4,2 FM стерео. FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 4 часа емисия новини. От днес се започва безплатната имунизация на деца срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите количества инжекционни ваксини се очаква да пристигнат у нас в края на октомври, информира Елена Бейкова.
1: Около 47 000 назални ваксини са осигурени за първата у нас безплатна имунизация срещу грип на деца. Личните лекари могат да ги прилагат за деца над 2 години, като право на ваксина по програмата имат деца до 7 години включително и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Още 50 000 инжекционни ваксини са предвидени за децата през този зимен сезон. Идеята е да се намали броят на хоспитализациите, тъй като данните показват, че всяко трето приема в болница на дете през зимата е заради грип, обясни Кремена Пармакова от Здравното министерство.
2: Вакцинирайки децата, ние се опитваме да намалим и бактериалните причинители и отново стигаме до

0: хората е заради грип, обясни Кремена Пармакова от Здравното министерство.
1: Вакцинирайки децата, ние се опитваме да намалим и бактериалните причинители и отново стигаме до антибиотичната употреба и антимикробната резистентност.
0: В аптеките вече са достъпни около 28 000 назални ваксини за свободна продажба. Забавеният внос на инжекционните ваксини е свързан с промени в състава им, които включват три нови ваксинални щама. С закъснение ще започне безплатната имунизация на възрастните хора срещу грип, за която са предвидени 490 000 дози. За първи път тази година на хора над 75 години ще бъде прилагана високодозова ваксина, която дава по-добър имунен отговор. За новините, Елена Бейкова.
2: От днес е възможна и безплатната имунизация срещу COVID-19. Тя ще се извършва в кабинети на регионалните здравни инспекции и в лечебни заведения. Доставени са над 14 000 дози ваксини, включително за деца над 6-месечна възраст. Информация за местата за имунизация е публикувана на интернет страниците на здравните инспекции. На 30 септември е потвърден първият случай на грип у нас за сезона. Вирусът е бил изолиран от пациентка, хоспитализирана в столичната специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести, професор Иван Киров. Испания отчита рекорден туризъм през август. Над 12 милиона души са посетили страната и са похарчили близо 18 милиарда евро, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Броят на туристите през август бележи ръст от 9% спрямо същия месец на миналата година. Средните дневни разходи на един посетител са нараснали с 2 на 100, достигайки 202 евро. За първите 8 месеца на годината Испания е посетена от близо 70 милиона чуждестранни туристи, което представлява ръст от 5 на 100 спрямо 2025. Общите приходи от туризъм за този период възлизат на 100 милиарда евро. Най-много туристи са пристигнали от Великобритания, следвани от гражданите на Франция и Германия. Най-голям ръст на посещенията през август е отчетен от Съединените щати. Броят на американците посетили Испания се е увеличил с 32%. Балеарските острови заемат първото място като предпочитана дестинация, следвани от Каталуния и Андалусия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: 28-годишна нидерландка стана световен шампион по приготвяне на овесена каша. Проведеното в Шотландия състезание беше 32-то издание на световния шампионат. Още за любопитното събитие ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Джина Сайлберг спечели голямата награда Златната бъркалка, като за приготвянето на нейната овесена каша тя използва вода, донесена от Нидерландия. Шампионатът се проведе в Карбридж, в известния планински район Хайландс. Шампионката използва същата рецепта, с която е спечелила националния шампионат на страната си през юли. Тази година в надпреварата се включиха 30 участници от 14 държави, като сред тях имаше представители както от далечни страни, като Австралия, Южна Африка и Съединените щати, така и от Чехия, Норвегия, Франция, Швейцария, Обединеното кралство и Ирландия. Златната бъркалка не е случайно избрано име, тъй като при приготвянето на овесена каша е изключително важно как се служи с този кухненски прибор, така че да не се образуват бучки в кашата. Бъркалките могат да бъдат различни по форми и размери, декорирани или не, и изработени от черешово, буково или кленово дърво. Както писа вестник Guardian, тази годишното световно първенство беше белязано с доста технически гафове и обилно количество уиски. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: За времето Христо Христов.
5: През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне и минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слона до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3 градуса. През деня ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България пък ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Чухте емисията новини в 4.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте и добро утро на 5 октомври в предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от Варна. В следващите по-малко от 2 часа ще бъдете в компанията на Петър Венков, който избира музиката, и на мен, Дорота Николова. Останете с нас!

0: Днешната ни среща в По първи петли и започва с поглед към читалищата. От 1 до 3 октомври Варна беше домакин на втория международен форум на българските читалища. Мащабна среща, посветена на настоящето и бъдещето на една от най-разпознаваемите български културни и обществени институции. Форумът се организира от Народно читалище Васил Левски 1945 Варна и събра на едно място представители на читалища от различни региони на България. Български културни общности зад граница, експерти и представители на институции, културни и образователни организации и партньори. Читалищата са много повече от места за културни събития, коментира пред Ваня Славова Лиляна Барганска, организатор на форума. Чуйте още.
1: Всъщност това събитие стана като така естествена потребност на една група от активни читалища, в която ние сме така в системна комуникация.

0: ситуация последните 2 години. Имахме нужда, тъй като част от колегите сме се виждали основно в онлайн среда, предвид това, че сме от цяла България, да се видим на живо. И всъщност идеята беше да направим първоначално една работна среща, кръгла маса, но след това при интереса на толкова много и други колеги от цялата страна, решихме да разширим това и да добавим всъщност програма, която да даде добавена стойност за най-важните неща, които стоят пред читалищата днес. Имаме участници от абсолютно всяка една област, от цялата страна, имаме участници от Украйна и от Молдова, това са българските ни общности там, които опазват езика и съхраняват традициите и фолклора ни. Имаме партньорства, които са от цял свят, които също ще бъдат представени. Всъщност задачата на този форум е да покаже, че читалището е мащабната културна структура, която може да бъде модерна, която може да се развива, разширява и то не само в България. Така че това е един от важните акценти. Разбира се, няма как да не поставим и въпросите, които са на дневния ред пред читалищата. По тази причина всъщност веднага след официалното откриване ние ще имаме дискусионна кръгла маса. Темите, които са поставени, всъщност са в следствие на една доста мащабна проведена анкета, кои са най-големите предизвикателства пред читалищата и всъщност това, което излиза на дневен ред от самите дали отговор. Близо 70 участника в анкетата от цялата страна. На база на това всъщност ще дискутираме как можем да се справим с част от предизвикателствата.
1: Със сигурност има големи предизвикателства, защото знаете, вече сме в ерата на дигитализацията, на изкуствения интелект, но аз това, което забелязваме, понеже правим едно предаване на село, че там всъщност читалищата продължават да са единственият културен център, в който се осъществяват най-различни дейности и дори когато едно село е на заник, то читалището някак си го крепи.
0: Това са всъщност едни от най-устойчивите социални центрове.
1: Във времето, да.
0: Тази година ни отбелязваме 170 години от създаване на първото българско читалище. И категорично във всяко едно населено място. Нали, наред с църквата и с кметството има и читалище. Нямаме такъв еквивалент. Въпреки че има множество мрежи, културни центрове по света в държавите, всъщност това, което ние имаме, го няма никъде и трябва да бъде.

0: здравеопазено. И да, истината е, че в малките населени места всъщност читалището се явява най-същественият и значим общностен център.
1: Каква дейност развива вашето читалище?
0: Всъщност ние имаме много и различни дейности и проекти. Миналата година успяхме да обновим нашата библиотека и в момента всъщност тя е едно културно средище, тъй като там организираме много от инициативите. Имаме проекти, свързани с развитие на умения при деца. Имаме такива, които привличат различни групи хора на различни възрасти. Ако влезете в сайта читалище Левски.бг, ще видите, че имаме над 10 школи и различни спортни клубове, които осъществяват дейност на територията на читалище. Библиотеката с представянето на авторите, с различните други дейности, които са там. И разбира се, проекти, които правим подобни на този форум, които са с така социална значимост и които имат съответно и медийното популяризиране, от което читалищата имат нужда.
2: Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

като чух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

Само преди минути в предаването по първи петли чухте Лиляна Барганска, организатор на втория международен форум на българските читалища, чийто домакин между 1 и 3 октомври беше Народно читалище Васил Левски 1945 в Варна. В фокуса на срещата бяха не само добрите практики, но и реалните предизвикателства в управлението, финансирането, административната тежест, кадровия капацитет, привличането на млади

0: само добрите практики, но и реалните предизвикателства в управлението, финансирането, административната тежест, кадровия капацитет, привличането на младите хора, дигитализацията и възможностите за по-активна роля в местното развитие. Повече от разговора на Ваня Славова с Юрий Вълковски, председател на Фондация Народни читалища.
1: Кажете, в днешно време каква е визията за едни модерни читалища на бъдещето?
2: Много сложен въпрос. За мен читалищата са две неща. Те са място на общността, те са дом на общността и те са просветен център. Най-вече. Разбира се, културната им функция, мястото, където се създава и се показва култура, е изключително важна, но по някакъв начин за мен тя е подразбираща се. Струва ми се, че позабравена точно просветната им функция и общностната им функция, т.е. позабравена е в обществените представи, иначе в практиката не е забравена. Всъщност читалищата продължават да изпълняват това нещо, но имат нужда от много по-голяма подкрепа от държавата, от общините, а също така и от гражданите, за да могат да разцъфнат с този потенциал, който имат.
1: Да, защото дори в най-малките населени места има огромни сгради на читалища, които в миналото са развивали дейност и сега също продължават и реално те са единствените културни средища.
2: Точно така. Нашето изследване още в началото на тази година представихме първата онлайн карта на читалищата и показахме 3597 читалища, всяко едно от тях къде се намира в България. Имайте предвид, че всички училища в България, начални и средни, са около 2100. Всички детски градини са около 2000. Читалищата са близо 4000, 3600. Тоест, наистина, това е една огромна мрежа. 80% от читалищата са в селски райони. Говорим за най-широко разпространената публично финансирана мрежа и то на места, където вече нищо друго не е останало. И не е случайно, разбира се, в градовете те имат различни функции, в селата също имат специфики, но давам за пример, че те се занимават с теми като ранно детско развитие, здравна профилактика, дигитални умения и така нататък, и така нататък. Така че това е изключително важно. Знаете ли, толкова са много читалищата около нас и толкова са отдавна около нас, че понякога спираме да ги забелязваме. И това е тъжно, защото всеки един от нас е минал през читалището в един или друг момент, дали през библиотеката, дали детето му ходи там на китара, дали нещо друго се случва. Те са постоянно живи, не всички, за съжаление, но голяма част от тях са постоянно живи, постоянно пълни с хора и ние трябва да го показваме това нещо, трябва да го разказваме, трябва да напомняме на институциите, затова форуми като този са изключително важни, защото събират читалищата, дават им възможност да обменят помежду си, но също така изпращат послания. Изпращат послания към правителството, към общините, им казва, ние сме тук, ние сме важни, правим неща, които са важни за хората, имаме нужда от внимание, от подкрепа, от уважение.

0: И още една среща от седмицата в предаването по първи петли, която ни предлага репортаж на Ваня Славова. На 1 октомври отбелязахме Международния ден на музиката, на поезията, на кафето, на вегетарианството и може би на още нещо. Фокусирахме се обаче в поезията на възрастта, с кафе или без, в стих и нота.
1: Трета възраст, втора младост и едни очи, които са винаги еднакви, огледало на душата, защото цифрите са само подробност. Да кажете вие на колко години сте?
2: Не казвам на колко.
1: Но сте възрастен човек, нали така?
2: Възрастен, но не съм старец, както някой. Гледай го то старец.
1: Кажете, как живеете, как преминава един ваш ден?
2: Много е сложно и много е дълго да се разказва, но аз имам внук при мен, с когото живее, защото проблеми имахме и изчезна и съпругата ми. Майката на внука ми е в чужбина, се лекува и с него се оправяме и добре, че е той. Трябва да има, да се грижи за някого, да имаш внимание върху нещо. Той е ученик, добре се учи.
1: Покрай него и вие се чувствате вечно млад, нали така?
2: Да, може би сте права, че това е основното действително, но трябва да има грижа и внимание към нещо. Не, да останеш така, да легнеш и да... И движение.
1: Движение, не бездействие.
2: С движение, това е.
1: Имате ли някаква рецепта за здраве? Ето сега сме тук край пазара, има много зеленчуци, плодове. Какво ядете най-често?
2: Рецептата е много сложна работа. Не само с една дума, но внимание, добрина. Добрина към всичко и към

0: билетинки и към хора, и непрекъснато сред природата.
1: На въздух. Аз да ви кажа сега, като ме пратиха да правя анкетата и си казвам, сигурно хората ще са легнали да почиват, да спят, но намирам, има които се движат.
0: Такива, да.
1: Като
0: има,
1: вас, младежи.
0: Има и такива деца спят, и други деца движат и с някакво занимание все пак. И ще ви кажа, може би само за мен е това, аз съм пчелар. От 40-50 години може би стана вече. И това е едно от нещата, което ме крепи. Значи заниманието с добичетата, особено пчелите, това е уникална работа. Трудно се разбира от нормалните така хора, но е много важно да
1: се... На какво ви научиха пчелите, на това? Трудолюбие
0: наред,
1: ли?
0: Наред на всичко.
1: Все пак да кажете...
2: Си баба откре да ме погледнете.
1: Да, на колко години сте?
2: На 67.
1: И как преминава един ваш ден? Работите ли?
2: Да, и за внуците си помагам. И на майка си помагам, която е на 90.
1: О, супер, да е жива и здрава. Дано доживеете и вие такива години. Не, има ли формула?
2: Няма такава формула. При всеки е индивидуално.
1: А какво натежава с годините във времето? Кое ви тежи?
2: Тежи ми, когато някой има някакви проблеми.
1: Иначе сте на крака, бодра.
2: Определен.
1: Чухте възрастни хора, които живеят в града, а сега и към връстниците им на село.
3: Стратегия на кафе, ще тумят пак по улиците, така, така с приятели.
1: А има ли моменти, когато ви е скучно?
3: Почти не.
1: Намирате си компания. Тук винаги на пейките има хора.
3: Има хора, тук на пейки се събиране.
1: Пенсията за какво ви стига?
3: Много хора живеят по-добре, които работят.
1: На колко години сте вие, ако не е тайна?
4: Колко давате?
1: 75.
4: 86.
1: Браво, добре изглеждате.
4: Вижте какво. Световна медицина казва. Човешкият живот 120 години. Така че има още доста време.

0: Предаването по първи петли продължава с здравна тема. Инсултът вече не е заболяване само на възрастните хора, все по-често засяга и хора в активна възраст. Кои са симптомите, които не бива да пренебрегваме, защо всяка секунда е решаваща и кой е най-големият рисков фактор при развитието на инсулт? Отговорите търсим от доцент Росен Кълпачки, началник на клиниката по неврология в УМБАЛ Света Анна в София и създател на най-големия специализиран център за лечение на инсулти в България. С доцент Кълпачки разговаря Сияна Спиридонова.
1: Доцент Кълпачки, инсултът често се възприема като заболяване на възрастните хора, но за съжаление през последните години тенденцията се променя.
2: Абсолютно вярно. Инсултът практически може да засегне всяка възраст, включително и децата, но определено най-често при възрастните. В България по ред причини инсулт вече има и в доста по-млада възраст, вероятно заради още по-лошото отношение към рисковите фактори от страна на българите, вероятно от някои включително пропуски в здравната система, които се опитваме да търсим решение. В България инсулт се среща и в доста по-млада възраст.
1: Кои са първите симптоми на инсулт, които човек или близките му никога не бива да подминават?
2: Това са симптомите на започващия инсулт и още в самото начало трябва да присъства съзнанието и думата спешност и думата внезапност и думата остро начало, както наричаме нещата в медицината. Тоест, говорим за симптоми, които трябва да са възникнали веднага пред очите ни много бързо. Това са внезапно изкривяване на лицето, внезапна загуба на говор или внезапно разстройство на говора от всякакъв характер, не само загуба, и внезапна слабост в едната или другата ръка.
1: Колко бързо трябва да се потърси медицинска помощ и колко буквално трябва да разбираме израза „времето е мозък"?
2: Времето наистина е мозък. Напомням отново онази максима, че всяка секунда около 2 милиона нервни клетки умират от липсата на кръв, защото всъщност това е механизма, по който се уврежда мозъка при инсулт. Времето е мозък и колко бързо отговор е, няма как да посъветвам забавяне в нито един от моментите, в които се реагира. Тоест, възможно най-бързо.
1: Ако симптомите отшумят след няколко минути, човек може ли да си каже: „Що ми мина, няма проблем, продължавам нататък"?
2: Обикновено, когато симптомите отшумят след няколко минути, а това се случва, хората се успокояват, но ние знаем, че това са всъщност най-крехките пациенти, защото в една огромна част от тях само в рамките на следващите две денонощия се реализира инсулт. Ако тези пристъпи, да ги наречем, се появат от даден човек, всъщност у него винаги се случва инсулт по-нататък. Тоест, един човек, при който симптомите са отминали бързо, трябва вече не толкова спешно, но в един неотложен план, говоря в рамките на часове, най-много дни, а не месеци, да потърси причините за тези състояния, които отминават бързо, защото те са предвестника на инсулта.
1: Кои са най-важните рискови фактори за инсулт, които можем реално да контролираме?
2: Пациентите не си дават сметка, че всъщност получения инсулт е следствие на дълги години действия на рискови фактори. На първо място, неговата тежест е по-голяма от тежестта на всички останали рискови фактори взети заедно. Това е високото кръвно налягане, по-скоро неконтролирано високото кръвно налягане. Защото кръвното налягане е заболяване до живот или състояние до живот. Затова кръвното налягане, без да боли, без да сърби, е нещо, което изисква абсолютно постоянен контрол в продължение на целия живот. На второ място е добре да споменем състоянията, в които има разстройство в обмяната на мазнините, така наричате дислипидемии. Холестерол е най-известната фракция, която обикновено контролираме. Захарния диабет и някои сърдечни заболявания, имам предвид аритмиите, които могат в доста възрасти да бъдат причина за почти една трета от всички инсулти.
1: А каква е ролята на наднорменото тегло, пушенето, стреса?
2: Много се радвам, че мога да кажа, че всички тези рискови фактори, като споменахте, не че ги няма, но са на доста по-заден план. И ако да кажем някои от тях, включително и теглото, са изключително важни

0: Хоризонт. Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще протестират пред областната управа в Бургас. В отворено писмо до премиера Румен Радев и Народното събрание от Националната федерация земеделие и горско стопанство към синдикат Подкрепа обвиняват министъра на земеделието и храните Пламен Абровски в липсата на диалог. Те също така се обявяват против идеята за сливането на двете агенции по горите и по рибарство и аквакултури. Подробности от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Основната причина за протеста е лошото отношение и неглижирането на проблемите в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, посочи Анелия Иванова, председател на Синдикалната федерация по земеделие и горско стопанство.
2: Повода за това е изказването на министър Абровски по националното радио, в което той си позволи да каже, че Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури почти не функционира, единствено двете морски дирекции, и че тя е меко казано неефективна. Яра била абсолютно безполезна дори и на себе си. Това за нас е абсолютно недопустимо изказване.
1: Обединяването на агенцията по горите с тази на агенцията по рибарство и аквакултури е недопустимо, подчерта Анелия Иванова.
2: Нашата категорична позиция е да се предприемат необходимият функционален анализ на дейностите на двете агенции, тъй като те са ясно специализирани агенции, изпълняват функции и дейности в съвсем различни сфери, прилагат различно законодателство и за нас тези две агенции нямат и припокриващи се функции.
1: Едва 220 са служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

0: а те осъществяват контрол на териториалните ни води, както и на вътрешните водоеми. Това поясни Анелия Иванова. От синдиката настояват и за повишаване на заплатите им, защото и в двете агенции по рибарство и аквакултури и в агенцията по горите служителите получават средства близки до минималната работна заплата в страната. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Враца и Ботевград в рамките на инициативата на Министерството «Регионите говорят». Той ще провери строителството на пътя Ботевград-Мездра в участъка, където ремонтът продължава. Още за посещението ще чуем от кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
2: Инспекцията ще бъде в района на село Люти дол. По 12 км от пътя Ботевград-Мездра продължават строителни дейности, довършителни работи и укрепване на свлачища. В този участък движението е с временна организация и е затруднено. Другите 21 км от скоростното трасе са модернизирани и движението е в 4 ленти. След проверката на пътя, министър Шишков ще проведе работна среща във Враца с областния управител, представители на 10-те врачански общини, пътното управление, строителния контрол, ВИК и службата по геодезия и картография. Ще участват и експерти от министерството и различни агенции от ресора. В този формат, но с местната власт и регионалните звена в Ботевградска област, предстои работна среща в Ботевград след обед. Министър Шишков ще разговаря с представители на общините Правец, Етрополе, Своге и Ботевград. От Враца Иван Тонова.
1: Централната избирателна комисия ще проведе днес информационно-обучителна среща с членовете на трите районни избирателни комисии в София – 23-та, 24-та и 25-та. Основен фокус в разговора ще е подготовката на изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Юбилейна изложба, посветена на 100 годишнината от рождението на големия български актьор Георги Георгиев Гец, ще бъде открита днес в Народния театър Иван Вазов. Експозицията е озаглавена «Мълчанието в реплика» и е част от инициативите, посветени на годишнината на актьора, информира Светослава Кузманова.
3: Изложбата е инициатива на Съюза на артистите в България и е реализирана съвместно с Народния театър и с подкрепата на община Елена, родното място на актьора, както и Държавна агенция архиви. Заглавието на изложбата «Мълчанието в реплика» е избрано заради способността на Георги Георгиев Гец да изгражда образ не само чрез думите, но и чрез погледа, паузата, жеста и присъствието. Експозицията представя фотографии, документи и архивни материали, които проследяват творческия път на актьора и неговото място в културната история на България. Включени са материали от архивите на Съюза на артистите, агенция архиви, Народния театър, както и от личния архив на Георги Георгиев Гец. За новините Светослава Кузманова.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
4: Днес слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 28 минути и ще залезе в 19 часа и 1 минута. Продължителност на деня 11 часа и 33 минути. Луната ще залезе в 16 часа и 33 минути, а фазата е 2 дни след последна четвърт. Днес времето на страната ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършвате новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Във времето след 5 продължава срещата ни в предаването по първи петли. Петър Венков е звукорежисьор. Той избира и музиката тази сутрин, в която ни слушате от Варна. Аз съм Доротея Николова. По-достъпна и по-разбираема информация за работата на съдебната система и правата на гражданите цели нов образователен аудиоподкаст. Той се казва «Съдът говори» и е създаден от Варненския окръжен съд. От 1 октомври вече е факт. Първият епизод може да чуете както на сайта на съда, така и на две от социалните платформи – YouTube и Spotify. Ние от Радио Варна с удоволствие популяризираме проекта. До момента са разработени 40 епизода, всеки от тях е с продължителност между 3 и 5 минути. Епизодите ще бъдат излъчвани два пъти седмично, във вторник и четвъртък. Идеята е заради необходимостта да скъсим дистанцията между съдебната институция и гражданите, когато установихме, че се сблъскваме с едно и също нещо. Дълбоко неразбиране на фундаментални концепции, свързани с правото. Това коментира председателят на Варненски окръжен съд, съдия Цвета Павлова.
2: Казахте, че сте установили, че хората не разбират базови неща. Кое точно не разбират или ги затруднява да разберат? Къде всъщност се корени неразбирането?
3: Неразбирането касае много.

0: Много области, пример мога да ви дам, за това, че не знаят фундаментално това къде е мястото на съда, къде е мястото на прокуратурата, къде е мястото на следствието в един процес.
1: Тоест, кой какво прави?
0: Точно така.
1: Как подбрахте темите за подкаста?
0: Съдържанието и темите на отделните епизоди са резултат от труда на съдиите и служителите от трите отделения на Варненския окръжен съд. Първите пилотни теми са свързани наистина с това, което казах и преди малко, фундаментални неща. Къде е мястото на съда, на прокуратурата, на следствието и разбира се как функционира Варненски окръжен съд и неговите отделения. Следващите теми са по-практически и са насочени наистина към реални ситуации. Какво трябва да направи човек, когато получи призовка? Какви са правата и задълженията на свидетеля в процеса? Какви са и какво представлява съкратеното следствие в наказателния процес? Правата и задълженията на етажния собственик? Какво е родителско отчуждение? Може ли родителя да тегли пари от банковата сметка на детето си? Условната присъда, присъда ли е? Давността, наследяване и много теми, които са разписани от колегите на достъпен, надяваме се, за гражданите език.
1: Правилно ли разбирам, че това са теми, с които вашите колеги по-често са се срещали и те всъщност са теми, които по-често избояват при тяхната работа, за да са първите, с които вие работите де-факто?
0: Темите са разнородни. Не мога да кажа дали често се срещаме. Може би въпроса трябва да бъде така. Колегите пишат това, което работят, това, което могат да бъдат полезни и това, което могат да обяснят. Аз като търговски съдия не бих се наела да пиша тема от наказателно право.
1: Като търговски съдия, може ли да дадете тогава примери от теми, които биха влезли в вашия подкаст?
0: Разбира се, правата на пострадалите при ПТП, отговорностите на водачите. За съжаление, това са категорията дела, които съдите от търговско отделение. Гледаме и те наистина са много.
1: Тръгвайки от идеята за повишаване на правната култура на гражданите, което е основната цел на подкаста на Варненски окръжен съд, Съдът говори. Може ли да коментираме темата доколко грамотни са правно гражданите у нас и какво според вас трябва да се направи, освен това, което вие правите?
0: Ако трябва да бъдем честни, нивото на масовата правна култура у нас не е високо, но това не е вина на самите граждани. Проблемът е в България, че правото се възприема като нещо далечно, нещо скъпо и се търси едва тогава, когато проблемът вече е ескалирал и сме пред съдебната зала. Гражданите често не познават, както казахме, базовите си потребителски права, трудовите си права при подписване на договор или пък как да защитят имуществото си превантивно. Тази липса на информираност ги прави уязвими за измами и естествено засилва недоверието в институциите. Всеки завършващ средното си образование трябва да знае какво подписва, защо го подписва и да чете отделните клаузи в един трудов или пък потребителски договор. Трябва да знае какви са отговорностите при тегляне на кредит и какви са последствията от нарушенията на пътя.

0: малък авиационен музей. Той се казва Кирил Киров, работи като полицай през целия си живот, но сам е запален по авиацията още от детските си години. Завръща се към нея преди около десетина години, когато приятел го помолил да му помогне с превоза на малък самолет. Самият Кирил Киров сам лети на ултралек самолет. До малкия авиационен музей в Болярци се стига след края на асфалтов път и дълга чакълеста просека. Сред експонатите, които в момента могат да се видят там, са пътническият Ту-134, бойните самолети МиГ-17 и МиГ-21, чехословашкият Злин Z-37, Шмел, част от някогашната селскостопанска авиация у нас, Ан-2, познат в България като кукурузник, както и вертолетите К-26 и Ми-2. Там е базиран и безмоторен самолет К-2. До малкия авиационен музей в Болярци действа и оперативна площадка, иначе казано полоса, която позволява на нея да кацат малки ултралеки самолети. А как се заражда страстта към летенето? Чуйте!
1: Страстта още от малък. Много ги харесвах, много ме впечатляваха. Така, лека по лека. И там 93-та година, когато се ожених, тогава дори казах на жена ми, към като порасна, ще си купя самолет, да знаеш. Така че тя беше подготвена много отдавна.
0: Психически.
1: Психически, физически по-късно станаха нещата. И така и преди тук, може би 10 на години, едни мои приятели искаха да принесем един самолет от Балчик. И то там пак като се запалих. След това отидах, изкарах курса, то се казва Бревет. Изкарах за NPPL, за ултралека авиация в Пловдив. Тогава вече беше, трябваше да се вземе самолет. И ходих насам, натам, обикалях. Имах една голяма екскурзия до Франция. Там не се получиха нещата, не ми хареса самолета. Върнах се и след това за късмет, този, който го имам сега в момента, го купих от Италия. Там беше при него много интересно случката, че в сайта като гледам, начало беше бая цената. И докато следя сайта и в един момент излиза, че обявите някои, които са променени цените, отварям този, който си го бях харесал, на 50% паднала цената. Един италиански милионер беше, много интересен човек. И от него го закупих. Този италиански милионер има най-големия музей за ретро мотоциклети в Европа. Имаше близо 300 мотоциклета. Много интересен.
0: И си купи самолет.
1: И си взех от него самолет. Карах го във Варна. Имаше той но и да му понаправиме. До Пловдив го оставих при моя инструктор. Антон Сергов се казва, много хубав човек. Обаче много надалеч. Да ходя да летя, аз тук тръгвам един ден път, един ден връщане за един път да летиш там. И реших, че трябва да направя нещо тук наоколо да търся. И така.
0: Имаше ли къде по принцип в района да се базира самолет? Малък?
1: В района тук не. Ма има едно летище, то е частно, във Ветрено, там не. И другото най-близко място за такова нещо е в Шумен. Там пак е далече 100 км са от Варна. И тогава почнах да се оглеждам и така. Това е за подходящо за целта места. Взехме тук ниви, оттам почнахме да ги изравняваме, правиме ги и така изкарахме 400 метра полоса за моя самолет, за ултралеката авиация. Това е напълно достатъчно.
0: Тук в Болярци.
1: Тук в Болярци, да. И след това, като направихме, обаче това авиацията голяма краста, си мислеха бе нещо да сложат така отстрани, да имате и да се вижда, че е летище някой стар бракуван самолет, да намерим от тук там. В един момент от Калиманци горе, авиотряд Варна, ми подариха им вертолет К-26.
0: Де... Така подаряват К-26.
1: Ами той, вижте, той отдавна беше бракуван. излязал от експлоатация. Там седи в нищото, започнал вандализъм по него, натрошен, начупен. Силно казано, че беше нещо останало от него, но все пак имаше така...
0: Мисля, че даже съм го виждала аз някога.
1: Да. И много в окаяно състояние, нали? В един момент аз го докарах този вертолет тук и един мой друг приятел ми каза, абе, слушай, кой има една Антоновка, един мой познат, ще я даде на много така сносна цена. И отидах при него, говорих, той човекът разбра за какво искам, направо символична цена, каза е така. Айде, докарай го и него. Обаче то сега започнаха сега, то ми се обажда, он ми се обажда, не искаш ли ту, но и аз почнах да търся. И така от един-два, в момента са 8-9 експоната, ги наредихме.
0: Колко от тях са цели?
1: Всички са. Беше 2 години, горе-долу събирах части за тях, за да мога до година, като почна да ги възстановя.

0: обявявам, да имам всичко, за да мога да ги събера.
1: А сега един такъв въпрос имам. Онзи Ту-134, по това пътче, как го прекарахте?
0: О, беше голямо изпитание. Дори трябва да ти кажа, че не толкова фюзелажа му или тялото му, както повечето, да кажем, да го знаят хората, беше проблем, колкото полукрилата да ги докараме. Защото те бяха в основата си, едно крило е широко 7 метра.
1: Аз за това питам.
0: Така. За дължината не е толкова проблем. Обаче 7 метра широко крило, пък по пътищата, първокласната пътна мрежа, едно платно е 4 метра. Това означаваше, че трябваше да затваряме двете платна. Беше
1: специални
0: чудо.
1: Специални разрешения, нали?
0: Да, извън габаритен товар. Беше чудо на чудесата. Но приятели, едно момченце от Аксакур, там той занимава с извън габаритен товар. С него той ще откачиш, оно и ще закачим, така ще направим така и така. И в един момент намалихме да влезем в 5 метра там и мисля, че беше. Зад крилки сваляхме на крилата, това разглобихме ги и успяхме и тях да ги докараме. А тялото беше, то е 38 метра дълго, ама е, но пък е за сметка на това 3 метра широко, така че за него не беше проблем абсолютно. Дължината не е толкова проблем, колкото ширината.
1: Миг 17, как се стига до него? Той не е ли много, как да кажем, архаичен вече?
0: Да, той е стар, той е някъде след 50-те години там излиза на въоръжение. Той е фактически втория реактивен самолет, изтребител, първо е МиГ-15, горе за България най-вече. След това е МиГ-17, той е малко досъвършенстван. Той е с въоръжението му едно оръдие и две картечници. Да, стар е, но е хубав, красив самолет е, като го погледнеш, така стреловидни ми са крилата, съвсем друга. Пък МиГ-21, той е вече свръхзвуков, той е най-произвеждания самолет серийно, мисля, че в света на авиацията. Много бройки има.
1: Аз за Варшавския договор знам, знаех за света.
0: Не, много бройки са, дори все още е действащ изтребител. Азиатските страни много летят, има където се използва с него. Скоростта му е така завидна, 2250 км в час развива, все пак това е бърза. И добър такъв изтребител. Така, това са ми двата изтребителя.
1: 134. Летял ли си на такъв?
0: Не съм. Вече може би когато този специално мой 69-та година е произведен, до 85-та година е бил в експлоатация. След това вече е спрян поради изтичане на ресурса му при земен. Те първо 134-ките ги спират, 154 летяха малко още повече, но и тях тук преди колко, може би, не знам, 20-те на години и тях ги спряха. Поради по-големия шум, заради това на двигателите, доколкото знам така, за това ги спират, не че заради нещо друго.
1: И тези самолети са събрани за около 5 години.
0: Да, може да се каже. Али да не са за 5, за 4 години. Престои време пък 2 години, 3, всеки, който дойде и като видя какво му липсва и почвам да търся за него, за да мога да го комплектовам. За до година намеренията са 4 от експонатите да бъдат готови. Двата въртолета и двата изтребителя. Ако стигне времето, най-вероятно и Z-ката. Той е Z-37, той е селскостопански самолет, той е чешки самолет, той е произведен специално за селското стопанство. След това ще почнем Антоновката, по нея има доста по-работи там, тя е по-сложна и накрая оставаме големия. Вътре е унищожен като вляза и така ми става мъчно, но ще го направим и него.

Защо ли да крием, че аз и ти вече това не сме ние?

0: И за да приключим подобаващо въздушната тема в предаването по първи петли, днес на 5 октомври ще ви пренесем и в музея за нова история на Варна, където в петък бяха отбелязани 100 години от първия полет с въздушна поща в България. Зад идеята стоят уредникът в музея Теодор Роков и председателят на Варненското филателно дружество Николай Пенев. За тези от вас, които са чели книгите на Екзюпери и особено романите му «Южна поща» и «Нощен полет», вероятно не е изненада, че и у нас за тези първи пощенски полети са използвани френски модели самолети, но с двама души екипаж. Полетите с въздушна поща са тръгвали в 7:30 и са траяли малко повече от 4 пъти по-дълго сравнено с сегашните. Чуйте още от Олга Добрева.
1: По данни на филателистите, първият полет между София и Варна е извършен на 28 септември 1926 година, като за времето си това е било изключително важно и напредничало събитие, не само заради бързината, с която се е доставяла пощата, а и за развитието на авиацията в България. Още допълва Николай Пенев, председател на Варненското филателно дружество във Варна.
2: Този полет е извършен с тези френски самолетчета по ТЕС-17, двуместните самолети.
1: Какво означавало това събитие за времето си? Колко е било значимо?
2: Доста значимо е, поради първия факт, че ние след като загубили Първата световна война, нямаме право на никаква авиация. И дори ние прикриваме тайните си военни намерения да учим лиците си и да си запазим лиците преди Първата стойна, като ги правим пилоти на въздушни самолетчета. Използвани са първите самолети, които са френски. Те в дъното на цялата работа си е била една скрита подготовка за военни пилоти. Самата идея е била да се направят тестови полета. И между 28 септември и около 9 ноември се извършват 11 такива полета. През тези полети се принасят предимно писма и печатни произведения, вестници. Благодарение на това бързо принасяне във Варници по обяд вече може да четат ежедневниците вестници в София, преди са чакали известно време, докато дойде вестника.
1: През 1926 година са извършени общо 11 пробни полета на въздушната поща между София и Варна, като всеки ден са излитали по два самолета в двете посоки. Един полет е траял общо 2 часа и половина. За развитието на българското въздухоплаване след Втората световна война разказва уредникът на музея за нова история във Варна Тео Роков.
3: В този кратък период се случили доста интересни неща. Възобновява се въздухоплаването в България. България става член на международните конвенции, получава първият индекс на своите самолети ВВ. На много оценките се виждат на корпусите на самолетите това обозначение.
1: Всъщност, това означава, че всъщност България е разполагала с собствени самолети?
3: Ами, собствени до толкова, доколкото започва, нали, когато малко вече минава време след края на войната и така не се вече толкова жестоки ограничения от Ньойския договор. Започва едно усилено закупуване на чужди аероплани, предимно от големите нации, които са били

0: развитие в това отношение Франция, Германия, има ето хидроплани от Италия и от Англия модели. Защото България, въпреки малкия брой, около 40-27 година, 40 броя самолети, се снабдява с почти всички видове модели, нали, двуместни, които могат да бъдат дори с двойно предназначение. То това и била целта, нали, на държавата. Те са били представени за транспортни или пък за фото, за снимане. Всъщност това са самолети, които са били използвани първата световна война като бойни машини. Просто при нужда се слагат една или две картечници и пощенския самолет става изтребител. Още взето България се стремява, въпреки малкото количество самолети, да има от всичко по-малко.
1: Така слагаме точката в това издание на предаването По първи път ли от Варна. Прекрасна седмица от нашия екип. Петър Венков, който избираше музиката тази сутрин, и от мен, Доротея Николова. Слушайте ни отново следващата седмица по същото време.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде на работно посещение в Кралство Нидерландия на 5 октомври, съобщиха на сайта си Министерството на външните работи. В Хага министър Петрова ще проведе среща с министъра на външните работи на Нидерландия Том Бернсен. В рамките на посещението министър Петрова ще се срещне с генералния секретар на постоянния арбитражен съд доктор Марчин Чеплък. Тя ще връчи от името на България ръчно изработена дъбова катедра, дело на Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна. Програмата предвижда и посещение в Нидерландския институт за международни отношения Клигендал, където ще бъдат обсъдени дипломатическото обучение, сътрудничеството и свързаността. На 5 октомври Благоевград отбелязва 114 години от освобождението на Горна Джумая и празника на града. Под общия Община Слов в Благоевград празнува свободата. Програмата събира история, култура, образование, спорт, наука, фолклор и музика. В празничните дни, които започнаха на 1 октомври, имаше инициативи и събития, които срещнаха жителите и гостите на Благоевград с паметта, традициите и съвременната енергия на града. Кулминацията на тържествата е днес. Слушаме кмета на Благоевград Методи Байкушев.
2: На 5-ти самия празничен ден, сутринта на моста на Бараково, където всъщност е посрещната 7-ма рилска дивизия в 9 часа, започва исторически поход. От там до центъра на Благоевград, междувременно в 10 часа, аз обичам Благоевград, викторина по повод освобождението на Горна Джумая в читалнията на детски отдел на библиотеката Димитър Талев, официалната част вече от празненствата, 11 часа панахида за загиналите в двора на храм Въведение Богородично, поднасяме цветя и почет пред бюстпаметника Ничко Бойчев, полагане на венци и цветя пред паметника на Майка България, издигане на националното знаме в 12.

0: 11.30 на площад Македония. И вечерта от 6 часа тържествената сесия на Общински съвет, където ще наградим заслужили граждани, деца, изявили се ученици. И вечерта от 7.30 на площад Македония голям празничен концерт с D2 и Део и с участието на група Лоукей.
1: Туристическото дружество Айгидик организира исторически поход по пътя на 7-ма рилска дивизия от село Бараково до площад Македония в Благоевград. Очакват се да се включат около 600 ученици, съобщи в ефира на радио Благоевград Александър Христов, председател на туристическо дружество Айгидик в Благоевград.
2: Всички ще извърват 7-километровия поход по стъпките на освободителите от село Бараково до Благоевград. Преди това всички ще бъдат извозени с автобуси, осигурени от община Благоевград и от нас, от училища и от други сборни пунктове до Бараково. Походната колона ще бъде водена от представители на 3-то бригадно командване Благоевград. Вероятно ще носи ми една историческа икона, репродукция на тази икона, която някога е носена от освободителите от 7-ма рилска дивизия, която ще бъде донесена до площада пред паметника на Гоце Делчев, където съответно там ще ни посрещнат официалните лица и ще продължи празника с последващия ритуал по вдигане на знамето, разни военни ритуали, полагане на венци.
1: Александър Христов, председател на туристическото дружество Айгидик в Благоевград. С заповед на кмета Методи Байкушев 5 октомври е обявен за неучебен, но присъствен ден за всички ученици от учебните заведения на територията на общината. Учениците ще имат възможност да се включат в образователни, исторически и културни инициативи от програмата Благоевград празнува свободата. Изложба Македония в европейската етническа картография ще бъде представена в Университетската библиотека на Югозападния университет Неофит Рилски. Откриването е от 14 часа днес. Експозицията е подготвена от Центъра за върхови постижения наследство БГ с ръководител академик професор Иван Чилев. Чрез представените картографски материали изложбата проследява начина, по който Македония е изобразявана в европейската етническа картография и как се променят представите за етническия състав на региона. Прогнозата за времето. Днес ще бъде слънчево, следобед над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 до 14-15 градуса. Максималните между 21 и 26 градуса. Така завърши емисията Новини в 6.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц. От двете страни на Бюри. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовча и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Утро с Радио Благоевград. Твоят позитивен старт на деня.
2: Пожелание за хубаво начало на деня започва с утрешния блок на Радио Благоевград на 5 октомври, празника на Благоевград. Към пожеланието се присъединява и екипът на предаването, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Даниела Маринова. Аз съм София Златанова, ще бъдем заедно в следващия един час. Добро утро отново!

0: Утро с Радио Благоевград.
1: 6 часа и 15 минути е навън в момента. Термометрите показват 5 градуса. Времето е ясно. Днес ще бъде слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В планините също ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Тук максималната температура на височина 1200 метра ще бъдат около 18 градуса, а на 2000 метра около 11 градуса.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор. С експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Очаквам.
8: Слънце от Македония.
9: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Благоевград.
1: А сега в предаването следва редовната ни рубрика «Вяра, надежда, любов», представена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина: «Премести се от тук там», и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Днес ще ви разкажа какво казва Схий Мадрид или когато Бог отдалечава някого от живота ни. Не се вкопчвайте в хора, които не искат да бъдат с вас. Ако настоявате, принуждавате някого да постъпва против волята си. Тези думи на Схий Мадрид или носят една трудна, но дълбока истина, която не винаги искаме да приемем. Понякога ние се борим да задържим човек, молим, чакаме, надяваме се и страдаме, защото не можем да приемем раздялата. Но не всяко отдалечаване е загуба. Понякога това, което наричаме загуба, е Божие избавление. Бог вижда там, където нашите очи не виждат. Той знае какво ще донесе един човек в живота ни. Радост или болка, утеха.

Ако не желая да остане, нека не го задържаме на сила. Пуснете го с молитва, не защото не ви боли, а защото вярвате, че Божият промисъл е по-добър от нашите желания. Както казва Схимадрит Ири, Бог премахва хора от живота ви, за да не ви причиняват по-късно скръб, болка или предателство. На тяхно място ще дойдат нови хора. И може би един ден ще погледнете назад и ще благодарите на Бога, не само за хората, които е изпратил към вас, но и за онези, които е отдалечил. Защото понякога Божията любов към нас се проявява не само в това, което ни дава, но и в това, от което ни пази. Хубав ден от мен, Емилия Давкова.

0: позитивен старт на деня.
1: А сега по традиция в предаването поглеждаме към календара с днешна дата 5 октомври и събитията, случили се в историята на тази дата. През 610 година е коронацията на византийския император Ираклий. През 1502 година Христофор Колумб открива Коста Рика. А през 1864 година тропически циклон разрушава почти напълно индийския град Калкута. Загиват над 60 000 души. През 1878 година избухва Кресненско-разложкото въстание, а на 5 октомври през 1910 година Португалия отхвърля монархията и се обединява за република. През 1985 година в София е открита Националната галерия за чуждестранно изкуство. Днес е и Международен ден на учителя, чества се от 1990 четвърта година по инициатива на ЮНЕСКО. 5 октомври е специална дата и за Благоевград. Благоевград празнува свободата. По този наслов градът чества 5 октомври, когато се навършват 114 години от освобождението на Горна Джумая и празника на Благоевград. Честит празник!

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград.
1: Поради честването, свързано с освобождението на Горна Джумая и празника на Благоевград, за днес се предвижда промяна в организацията на движение. От 10 до 13 часа ще бъде затворено движението на моторни превозни средства по общинския път Кочериново-Бараково-Благоевград от улица Илю-Войвода, улица 3 март, включително частта, образуваща кръстовището с улица Христос Мирненски. В посочения период движението ще се осъществява по първокласния път Е-79. Временната организация е във връзка с провеждането на историческия поход по пътя на 7-ма рилска дивизия от село Бараково до площад Македония, който е част от програмата по повод 114 години от освобождението на Горна Джумая и празника на Благоевград.

0: Вие слушате Утро с радио Благоевград.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: 3 новини от света. Президентът на САЩ Доналд Тръмп забрани на 3 американски медии да работят от Белия дом. Той ги обвини, че пишат измислици и лъжи за неговото управление. Пропуските на журналистите бяха отнети и те не бяха допуснати до сградата, в която живее и работи американският президент. И трите медии казаха, че ще заведат съдебно дело, защото управляващите не могат да определят какво пишат журналистите. В знак на солидарност със своите колеги, няколко големи телевизии в САЩ спряха временно да излъчват изявите на президента. После съдът се намеси и каза, че забраната е нарушение на правилата на държавата.

0: и основния закон на САЩ. Съдията отреди да се възстанови достъпът на журналистите до Белия дом. В демократичните страни, а и не само, медиите имат много важна роля. Тяхната задача е да следят внимателно работата на хората на власт, да питат как се взимат решенията и да посочват грешките им, дори когато това не се харесва на управляващите. По този начин те помагат на гражданите да бъдат информирани за работата на политиците. САЩ и Гренландия сключиха важно споразумение. Лидерите на Дания и Гренландия сключиха важна сделка с САЩ. Тя беше подписана в Нью-Йорк по време на голяма среща на ООН. Споразумението дава повече сигурност за бъдещето на най-големия остров в света – Гренландия. Още когато стана президент на САЩ за втори път, Доналд Тръмп каза, че иска Гренландия да стане част от САЩ и че би използвал сила, за да я получи. Това притесни сериозно Дания, защото Северният остров е част от нейната територия от около 600 години. Причината Тръмп да иска контрол върху острова е, че той е богат на полезни изкопаеми и се намира на важно място – фактическия кръг между САЩ, Русия и Европа. Какво включва сделката? САЩ ще имат по-голямо военно присъствие на острова, т.е. още бази с американски войници. Ще имат и думата, ако техни противници искат да правят бизнес с Гренландия. За сметка на това, обещават да зачитат самостоятелното управление на острова, т.е. нямат право да придобият Гренландия с сила или по друг начин. Изборите в Германия. Слаб 2 за управляващата партия. В Германия се проведоха регионални избори. Гласуваха две провинции. Управляващата партия в страната, тази на християн-демократите, постигна много слаби резултати. Тя е най-голямата и традиционна партия в страната, но минава през труден период и губи подкрепата на хората. Министър-председателят на Германия нарече резултатите истинска катастрофа за своята партия, но каза, че ще остане на поста си. Изборите показаха, че все повече хора в двата региона смятат, че традиционните партии не могат да донесат промяна и предпочитат по-крайни партии. Вече сме ти разказвали, че в политиката дясно и ляво са различни идеи как могат да се решават проблемите на обществото. Крайно десните или крайно левите партии стоят в единия полюс на тези идеи. В столицата на Германия, Берлин, спечели партия Левицата. Тя се фокусира върху поскъпването на жилищата в града и твърди, че има план как да го спре. Особеното на Берлин е, че хем е град, хем се води отделна провинция. А Мекленбург, предна Померания, спечели партията Алтернатива за Германия. Тя се счита за крайно дясна. Основното й обещание е да изгони мигрантите и бежанците от страната. Това са хора, които идват да живеят и работят в Европа. Това е една от темите, които сериозно разделя обществото. От едната страна са хората, които се страхуват, че чужденците ще променят страната им, а от другата – хората, които смятат, че принципите на човечността важат за всички. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Стоилова. Прочете Искър Джанабеска.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Завърши раната ни среща в ефира на Радио Благоевград на 5 октомври. Пожеланието за хубав и успешен ден е от екипът на предаването, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Даниела Маринова и от мен София Златанова.

0: Очаквайте.
1: На 5 октомври в сутрешното предаване на Радио Благоевград очаквайте. Благоевград празнува 114 години свобода. Какво означава тази дата за съвременните българи и как бяха пресъздадени събитията от 5 октомври 1912 година в града ни, ще научим от репортажите на репортерите ни. На празника ще ни гостуват и грациите от художествен клуб Артистика Благоевград, водени от треньорите, които имат вече множество завоювани медали и специални отличия от престижни турнири. Ще се включим и от викторината «Аз обичам Благоевград», посветена на освобождението на днешен Благоевград, която се организира в регионалната библиотека. Бъдете с нас, започваме след новините в 7 сутринта.

0: Българско национално радио. Седем часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 5 октомври, понеделник. Украина обяви, че е поразила повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Русия. Москва предупреди за засилване на ударите срещу Киев и други украински градове. След заплахата от предполагаем терористичен заговор, Съединените щати изтеглиха бомбардировачите си от британската база в Ерфорт. Новият президент на Бразилия ще бъде избран на балотаж на 25 октомври, след като никой от претендентите за поста не събра гласове за победа на първия тур. Работещи в Агенцията по рибарство и аквакултури излизат на протест срещу предстоящото включване на ведомството в системата на Агенцията по горите. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! На фона на засилените руски удари срещу Киев и други големи украински градове, много западни посолства обявиха, че няма да напуснат страната. Украина също така обяви, че е поразила повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Русия. Още в обобщението по темата на редактора Лилия Димитрова.
1: Руски въздушен удар срещу Харков, втория по големина град в Украина, отнел живота на един човек и ранил още шестима, съобщи кмета Игор Терехов. Най-малко трима души са убити и шестима ранени при руски атаки с дронове срещу украинските Запорожка и Днепропетровска област, заявиха местните власти. Киев обяви, че украинската армия е извела от строя 51% от нефтопреработвателните мощности на Русия. Това е съществен удар по икономиката на врага, по способността му да извършва агресия и да осигурява подкрепа на своите военни формирования, подчерта военния министър Евгений Хмара. На фона на засилените руски атаки, властите на украинската столица обявиха,

0: че в Киев са инсталирани 12 автоматични куполи, които свалят руските реактивни дронове с помощта на картечници, управлявани от изкуствен интелект, съобщи съветника на президента на Украина Сергей Безкръстнов. А посолствата на редица западни държави в Украина, сред които Италия, Испания, Швеция и Германия, започнаха флашмоб в знак на подкрепа за онези, които остават в Киев, въпреки заплахите на Руското външно министерство към чуждестранните дипломати. Русия е длъжна да спазва Виенската конвенция и международното хуманитарно право. Ние оставаме в Киев, се казва в изявление на дипломатическите ведомства. Вчера и канцлера на Германия Фридрих Мерц призова Русия да прекрати нападенията си срещу Украина и обяви нова военна помощ за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Визитата на Мерц в Киев беше съпътствана от въздушна атака срещу украинската столица. За новините Лилия Димитрова.
1: Съединените щати са изтеглили всичките си бомбардировачи от военновъздушната база в Ерфорт, след като тя стана мишена на предполагаем терористичен заговор преди дни. За това съобщава

0: са изтеглили всичките си бомбардировачи от военно-въздушната база в Ерфорт, след като тя стана мишена на предполагаем терористичен заговор преди дни. За това съобщава Daily Telegraph. Подробностите предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Вестникът цитира изявление на Пентагона, че всички бомбардировачи B-1, разположени в базата, която американските сили са използвали за нанасяне на удари по Иран, са се завърнали в Съединените щати. Британските служби за борба с тероризма разследват дали Иран стои зад заговора. Петима британски граждани и един човек с двойно британско-иранско гражданство бяха арестувани във връзка с случая по подозрение в терористична дейност и престъпления, свързани с взривни вещества. Всички задържани в последствие бяха освободени под гаранция. Представител на Пентагона е заявил пред Daily Telegraph, че макар че изискванията за оперативна сигурност не позволяват на военните да потвърждават движението на американските ресурси и сили в реално време, сега те могат да потвърдят, че всички американски бомбардировачи, разположени в Ерфорт, са се завърнали в базите си в Съединените щати. Американски официални лица пък са заявили пред Wall Street Journal, че решението е взето поради опасения за сигурността във връзка с предполагаеми терористични заговори срещу обекта. Няма коментар от Британското министерство на отбраната. От Лондон, Веселин Пълмов.
0: В Кипър от днес влизат в сила промени, с които се прекратява или намалява държавната полицейска охрана за бивши политически лица. Решенията се базират единствено на актуализирана оценка от полицията на риска и необходимостта от постоянно полицейско присъствие, а не на политически мотиви, заявиха от правителството. Още информация от кореспондента ни Бренислава Бубанац.
2: Трима предишни председатели на парламента губят назначените си двама полицейски охранители. Без шофьор, който е полицейски служител, остават две бивши първи дами на починали бивши президенти. Защитата на бившия държавен глава Никос Анастасиадис постепенно ще бъде намалена. Личният му шестчленен полицейски екскорт се запазва, но шестимата полицаи, които сега охраняват дома му в Лимасол, ще бъдат оттеглени през януари. Тогава трябва да завърши инсталирането в резиденцията на модерна електронна система. Тема за наблюдение. Освободените при тези промени добре обучени служители ще се завърнат в отделите на полицията, които изпитват недостиг на персонал. Решенията се основават на критерии за сигурност и оперативна необходимост и не са свързани с статута или институционалната роля на охраняваните личности, заявиха от Правосъдното министерство. От него обявиха, че всички мерки за защита на действащи политици също ще бъдат оценени и адаптирани към очакваното ниво на риск. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: Нови протести в Испания с искане за мерки по отношение на жилищната криза. Демонстрации се проведоха в редица градове, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Демонстрации в защита на правото на жилище имаше в Билбао, Овиедо, Алмерия, Бадахос, Саламанка и редица други градове. Протестиращите настояват за безсрочни договори за имоти под наем, забрана на принудителните извеждания от жилища и ограничения за инвестиционните фондове да купуват имоти под пазарните им цени. В същото време хората се подготвят за генерална стачка в Испания. Освен това, на много места в страната се появяват нови палаткови лагери. Поредният беше изграден в Валенсия в неделя сутринта и пред сградата на общината вече са разположени около 100 палатки. На този фон се очаква в понеделник премиерът Педро Санчес да обяви дали ще подаде оставката на правителството. След като парламентът отхвърли двата указа за жилищната политика в петък, от управляващата партия обявиха, че министър-председателят ще вземе решение до края на седмицата, дали кабинетът му да изкара мандата си до края. Испанското издание El País цитира свои източници, според които Санчес ще обяви курс към предсрочни избори. Обсъжданата дата за вота е 29 ноември. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Новият президент на Бразилия ще бъде избран на балотаж на 25 октомври при преброени над 98% от бюлетините. 45-годишният син на бившия крайнодесен президент Жир Болсонаро получава над 47% от гласовете срещу близо 45% за ветерана на левицата Луис Инасио Лула да Силва. Резултатът на Болсонаро надхвърли резултатите, предвиждани от повечето социологически проучвания, и той изрази задоволство от предината си. От своя страна, 81-годишният Лула, който се стреми към четвърти мандат, призна, че

0: Резултатът е бил неочакван, но изрази увереност, че ще спечели в продълженията. Предизборната кампания беше съсредоточена върху опасенията от нарастващата цена на живота, корупцията и ежедневната липса на сигурност, с които се сблъскват бразилците. Председателят на Съюза на независимите социал-демократи и бивш президент на Босненската република Сръбска Милорад Додик обяви в мрежата X, че празнува победа на партията на всички равнища на властта на общите избори, които се проведоха в неделя в Босна и Херцеговина. Предварителните резултати от вота сочат, че кандидатите от партията на Додик са големия победител на всички нива на управлението. След междуетническата война в Босна през 1992-1995 година, съгласно Дейтонското мирно споразумение, Босна и Херцеговина е разделена на две полуавтономни части. Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете части са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация, припомня БТА. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Централната избирателна комисия ще проведе днес информационно-обучителна среща с членовете на трите районни избирателни комисии в София – 23-та, 24-та и 25-та. Основен фокус в разговора ще е подготовката на изборите за президент и вице-президент на страната, насрочени за 25 октомври. Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще протестират пред областната управа в Бургас. В отворено писмо до премиера Румен Радев и Народното събрание от Националната федерация земеделие и горско стопанство към синдикат Подкрепа обвиняват министъра на земеделието и храните Пламен Абровски в липсата на диалог и се обявяват против идеята за сливането в едно на агенциите по горите и по рибарство и аквакултури. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Основната причина за протеста е лошото отношение и неглижирането на проблемите в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, посочи Анелия Иванова, председател на Синдикалната федерация по земеделие и горско стопанство.
2: Повода за това е изказването на министър Абровски по националното радио, в което той си позволи да каже, че Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури почти не функционира. Единствено двете морски дирекции и че тя е меко казано неефективна. Яра била абсолютно безполезна дори и на себе си. Това за нас е абсолютно недопустимо изказване.
1: Обединяването на агенцията по горите с тази на агенцията по рибарство и аквакултури е недопустимо, подчерта Анелия Иванова.
2: Нашата категорична позиция е да се предприемат необходимият функционален анализ на дейностите на двете агенции, тъй като те са ясно специализирани агенции, изпълняват функции и дейности в съвсем различни сфери, прилагат различно законодателство и за нас тези две агенции нямат и припокриващи се функции.
1: Едва 220 са служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, а те осъществяват контрол на териториалните ни води, както и на вътрешните водоеми. Това поясни Анелия Иванова. От синдиката настояват и за повишаване на заплатите им, защото и в двете агенции по рибарство и аквакултури и в агенцията по горите служителите получават средства близки до минималната работна заплата в страната. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: От днес започва безплатната имунизация на деца срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите количества инжекционни ваксини се очаква да пристигнат у нас в края на октомври, информира репортерът Елена Бейкова.
3: Около 47 000 назални ваксини са осигурени за първата у нас безплатна имунизация срещу грип на деца. Личните лекари могат да ги прилагат за деца над 2 години, като право на ваксина по програмата имат деца до 7 години включително и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Още 50 000 инжекционни ваксини са предвидени за децата през този зимен сезон. Идеята е да се намали броят на хоспитализациите, тъй като данните показват, че всяко трето приема в болница на дете през зимата е заради грип, обясни Кремена Пармакова от Здравното министерство.
4: Вакцинирайки децата, ние се опитваме да намалим и бактериалните причинители и отново стигаме до антибиотичната употреба и антимикробната резистентност.
3: В аптеките вече са достъпни около 28 000 назални ваксини за свободна продажба. Забавеният внос на инжекционните ваксини е свързан с промени в състава им, които включват три нови

0: Ваксинални щама. С закъснение ще започне безплатната имунизация на възрастните хора срещу грип, за която са предвидени 490 000 дози. За първи път тази година на хора над 75 години ще бъде прилагана високодозова ваксина, която дава по-добър имунен отговор. За новините, Елена Бейкова.
1: Също от днес е възможна и безплатната имунизация срещу COVID-19. Тя ще се извършва в кабинети на регионалните здравни инспекции и в лечебни заведения. Доставени са над 14 000 дози ваксини, включително за деца над 6-месечна възраст. Информация за местата за имунизация е публикувана на интернет страниците на здравните инспекции в страната. Юбилейна изложба, посветена на 100 годишнината от рождението на големия български актьор Георги Георгиев Гец, ще бъде открита днес в Народния театър Иван Вазов. Мълчанието в реплика е озаглавена експозицията, която е част от инициативите, посветени на годишнината на актьора. Репортерът Светослава Кузманова с подробностите.
2: Изложбата е инициатива на Съюза на артистите в България и е реализирана съвместно с Народния театър и с подкрепата на община Елена, родното място на актьора, както и Държавна агенция архиви. Заглавието на изложбата «Мълчанието в реплика» е избрано заради способността на Георги Георгиев Гец да изгражда образ не само чрез думите, но и чрез погледа, паузата, жеста и присъствието. Експозицията представя фотографии, документи и архивни материали, които проследяват творческия път на актьора и неговото място в културната история на България. Включени са материали от архивите на Съюза на артистите, агенция архиви, Народния театър, както и от личния архив на Георги Георгиев Гец. За новините, Светослава Кузманова.
1: Ред е на спортните новини. Антон Йорданов ги представя. Добро утро!
3: Добро утро! Отборът на Германия отново не успя да победи Гърция, като завърши 0-0 при гостуването в Солон за матча в турнира по футбол Лига на нациите. Германците доминираха през цялото време, като отправиха 20 удара, но така и не успяха да вкарат гол. На 27 септември тимът на Гърция спечели с 1-0 при гостуването в Германия. Други резултати от снощи. Нидерландия, Сърбия 2-1, Португалия, Норвегия 2-1, Уелс, Дания 0-1, Косово, Австрия 1-1, Ирландия, Израел 1-1, Малта, Андора 1-0. Днес и във вторник са последните мачове от първи етап в турнира, а българските национали гостуват утре на Люксембург. Началото на двубоя е в 21 часа и 45 минути. Настоящият шампион в Лигата на нациите Португалия се класира за четвърт финалите предсрочно, като след 4 мача има 12 точки и води в четвърта група на елитното ниво. Според португалски медии, треньорът Жорже Жезус се е съгласил на помирителна среща с Роналдо и възнамерява да го включи в състава за мачовете през ноември. Капитанът на тима напусна лагера преди двубоя с Дания от третия кръг и последва скандал с селекционера. В контролен футболен матч Лудогорец победи с 5-0 Черно море, като това е втора среща за хърватския треньор Игор Йовичович след неговото завръщане. В първата проверка Лудогорец надигра с 3-0 румънския втородивизионен Ръмнико Вълча. Днес е извънредното изборно общо събрание на Българската федерация по баскетбол, на което кандидатите за председател са трима. Президентът на клуб Левски Константин Папазов, Орлин Атанасов, който е един от създателите на аматьорската българска баскетболна лига, както и настоящия директор на мъжките и женските национални отбори Николай Рашков. Събранието трябва да започне в 9 часа в столичен хотел, а при липса на кворум началото ще бъде в 10 часа. Снощи Александър Везенков кара най-много точки, 14, за успеха на Олимпиакос с 78-68 при гостуването на Ираклиза в първи кръг на гръцкото първенство по баскетбол. Неговият съотборник и също български национал, американецът Коди Милър Макинтайр, е втори по резултатност за гостите с 12 точки. На турнира за Европейската купа на шпага в Солун, Гърция, Габриел Петров спечели златния медал при кадетите до 17 години в конкуренцията на 152 фехтовачи от 20 държави. В отборното при момичетата първият отбор на България спечели бронзовите медали.
1: Прогноза за времето на Христо Христов. Здравейте!
4: Здравейте! В момента температурите в страната са от минус 2 градуса в Дупница и Севлиево до 10 в Враца и Варна. В София в момента е 2 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, значително по-високо от среднето за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, в следобедните часове над

0: Северна България с разкъсана висока облачност. В източните райони ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до четвъртък от 8.30 до 18 часа временно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна на магистрала Хемус в района между 13 и 19 км заради геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Украина обяви, че е поразила повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Русия. Москва предупреди за засилване на ударите срещу Киев и други украински градове. След заплахата от предполагаем терористичен заговор, Съединените щати изтеглиха бомбардировачите си от британската база в Ерфорт. Новият президент на Бразилия ще бъде определен след балотаж на 25 октомври, след като никой от претендентите за поста не събра гласове за победа на първи тур. Работещи в Агенцията по рибарство и аквакултура излизат на протест срещу предстоящото включване на ведомството в системата на Агенцията по горите. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Кремена Правчева.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Stereo. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
6: Велоалеята не е тротуар. Казвам го като велосипедист. Аз съм Димитър Владимиров, новинар и водещ в Радио Пловдив. Карам колело всеки ден и знам, че отговорността, свободата и скоростта са важни. А пешеходците не ходят сред колите на пътя, нали? Нека не го правят и по велоалеите, ако не са споделени. Въпрос на правила и култура. Не е трудно да ги спазваме.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
8: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Вие слушате

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Той 14 години свобода празнува днес Благоевград, паметно събитие за целият български народ. В утрото на 5 октомври, добро утро ви казвам аз, Латинка Павлова, започва предаването Посоките на деня. Ще бъдем заедно до 11 часа, в екип работим заедно с звукорежисьора Павел Петлички и музикалният редактор Мила Иванова и репортерите, които отразяват днешните празнични събития. Ето и какво ще чуете в сутрешният ни ефир. Благоевград празнува свободата си. Какво означава тази дата за съвременните българи и как бяха пресъздадени събитията от 5 октомври 1912 година? В историческа реконструкция утрото на свободата ще научите след минути. Бе направена и възстановка в квартал Вароша. Възродиха Горно-Джумайска улица, хора и къщи. Очаквайте разговор от събитието. Над 700 ученици от Благоевград ще вземат участие в историко-образователния поход по пътя на 7-ма Рилска дивизия, историческия път на освободителите на Горна Джумая, днешен Благоевград, от моста на село Бараково до площад Македония в Благоевград. Ще включим Мариана Попова, която ще проследи събитието. А в регионална библиотека Благоевград ще се проведе викторина, посветена на освобождението на днешен Благоевград. Аз обичам Благоевград. На празника ще ни гостуват играциите от художествен клуб Артистика, които имат вече множество завоювани медали и специални отличия от престижни турнири. Ще ви разкажем и за едно предстоящо събитие в Разлог. Там предстои концерт и изложба в памет на българския оперен тенор Аврам Андреев. Това ни очаква до 11 часа. Останете с нас.
0: Посоките на деня.

0: посоките на деня.
1: Слънчева ще бъде на днешният 5 октомври. В момента е хладно, но през деня температурите ще се повишат и ще бъдат между 21 и 26 градуса, приятни за есента. И през следващите дни ще остане слънчево с приятни температури след обяд, но сутринта се обличайте топло, защото ще бъде доста хладно. Възможни са и слани, това ни предупреждават синоптиците.

0: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягам!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
7: Наука.
6: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
9: и нямате зала,
8: това вече не е проблем.
9: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
8: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
9: Професионализъм и изгодни цени.
8: За повече информация, телефон 073-88-5350
9: и на сайта на Радио Благоевград.
10: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
11: Посоките на деня.
12: Утрото на свободата.

0: Историята на освобождението оживя в Благоевград през почивните дни. Историческата реконструкция ни върна назад във времето към онези паметни дни, в които Горна Джумая посреща българската армия и започва нова страница от своя живот. Репортажа е на Ива Сеизова.
1: Квартал Вароша се върна в онова утро, когато Горна Джумая посреща свободата. Старинният квартал се изпъстри с носии и хората превърнаха заедно историческата възстановка в истинска картина на Горна Джумая. Над 120 реконструктори пресъздадоха влизането на българската армия в Горна Джумая, посрещането на генерал Спас Тюргиев и последвалата героична защита на града, обясни директорът на историческия музей в Благоевград, доктор Кирил Алексиев.
2: Отвътре ни кара, да ви кажа честно. Значи преди 9 години беше първата, която почнахме да направим с такъв гол ентусиазъм. Всяка година гледаме да надграждаме възстановките, нали, и все повече хора идват от цялата страна. Ние се много радваме, че успяваме всяка година да им с различна тематика възстановката. И много благодаря на ентусиазма на тези момчета, нали, които си оставили работата, взели са отпуски специално, за да дойде тук да пресъздадем част от историята.
3: Какво дава на хората една такава възстановка?
2: Ми силно се надяваме емоция да дава. Като гледам очите на децата, нали, как блестят и как тичат след това да събират. Най-интересното е винаги след възстановките, като прозвучи последния сигнал, нали, на възстановката и се юрва децата и буквално за 2 минути се разграбват всичките гилзи от патрони. Тоест ние нямаме нужда да почистваме след нас и това е достатъчен показател за значението и степента на тази възстановка, нали, какво е и за хората и за нас като така любители на историческата реконструкция и за публиката. Ние всъщност го правим за тях.
1: А за участниците всяка възстановка е тръпка и удовлетворение.
4: За мен, както и за повечето колеги от клубовете, защото ние сме тук много клубове традиция, усещането е за възстановяване на част от историята. Да покажем какво е било преди 114 години, когато Горна Джумая е получила най-накрая своята свобода от османско владичество. Така че усещането е много приятно, чувстваш се като човек, който възстановява историческата справедливост.
3: Какво искате хората все пак да запомнят, зрителите? Да си останат с какво чувство, с какви спомени?
4: С тези възстановки ние искаме все пак малко, но да повдигнем самочувствието на българския народ и да засилим интереса към родната история, който в последните години, даже десетилетия, позаглъхна. Това ни е целта, запазването на традицията. Ние за това сме Национален клуб традиция, защото се опитваме да пазим традициите, да ги съхраняваме, да ги предаваме на бъдещите поколения, защото ние сме вече възрастни, но в нашите клубове има и много млади момчета, които идват с желание, за да участват в възпроизвеждане на такива исторически събития и запазване на традицията.
5: Това е една тръпка към...
3: А вие като какъв се включвате?
5: Ние сме, че играеме турци, пресъздаваме миналото и една увлечение имаме към тия работи.
6: Чувството е приятно, като виждаш толкова хора, дето са заразени от идеята. Надявам се за в бъдеще пак да успяваме да събираме хората да го правим. Не знам за зрителите какво дават. За нас е удовлетворение, че пазим традиции некви и историята припомняме на хората. Всички го правим на доброволни начала. Никой не ни плаща за тази работа. Някои хора си мислят, че ни плащат. Нали?
1: Преди събитието срещам и основателят на Национално дружество Традиция Димитър Пенов, заедно с цялото му семейство и внука Виктор, който върви по неговите стъпки.
7: За да видят какво е било едно време. С оръжията, с възстановки, униформи.
3: Много ти харесва, да, от всичко това.
7: Еми и възстановките.
3: Ти какво ще пресъздадеш днес?
7: Освобождението на Благоевград от Балканската война.
3: Така, ти какъв герой си?
7: От населението.
8: Ние сме цялото семейство.
3: Цялото семейство.
8: С дядо, баба, внуче. Това е дядото, един от основателите на Дружество Традиция в преди далечните 35 години.
9: Ви от последните четирима основатели на Националното дружество преди много, много
3: как
9: години.
3: Как се казвате?
9: Димитър Пенов се казвам и съм един.

0: от членовете на Национално дружество Традиция. Дядо съм на Виктор, който вече е член на дружеството и неговата карта е с номер 2000. Имаме издадена официална карта за член на дружеството.
1: А какво е за вас участието в поредната възстановка?
0: Знаете ли, ние отначало, когато направихме клуба, бяхме съвсем малко хора в София. В музея на МВР го основахме този клуб. Първоначално бяхме колекционери. Гледахме да спасиме старото оръжие, което закона тогава го унищожаваше безмилостно. Успяхме да спасим много неща. Правихме изложби, на които показахме какво сме спасили и как се борим с закона. Успяхме малко или много да повлияем на законодателството и то се промени до някъде в наша полза, до някъде във вреда. Но така или иначе, ето виждате това, което тук всички са въоръжени, повечето неща са оригинали. Ние сме ги спасили да не отидат в пещите на Кремиковци тогава. Постепенно започнахме да имаме и външни изяви. От един елементарен клуб от 50 човека основатели, в момента имаме, мисля, че са 46 регионални структури в почти всички големи градове на България, а и в по-малки селища. Около 1500 са действителните членове, които участват малко или много в събирането на и запазването на националните традиции. Предимно са насочени към армията и полицията и към техните униформи, оръжия, действия и поведение и войните, които водят България за национално обединение. Ето това е именно началото на първата Балканска война, при която голяма част от тези територии са останали по-късно вече в границите на България.
1: И предавате от поколение на поколение.
0: Ами ето, имаме до мен едно малко момче от Севлиево, до мен е внука. Значи вървиме, трябва да идва млади хора. Ето зад нас една момиченце, виждам и то дошло. Да. Трябва да се предаде на тях. Аз няма на кого да оставя тая пушка, няма на кого да оставя униформи и колекции и прочее. Ще ги оставя на него. Баща му ще ги остави на него. Да се надяваме, че и те ще ги оставят на бъдните поколения.
1: Организатори са Регионалният исторически музей Благоевград, Национално дружество Традиция клон Благоевград, Сдружение 14-ти пехотен македонски полк и Община Благоевград. След възстановката започна шествието традиции от Пирина, ръка за ръка с фолклорен ансамбъл Пирин, което премина от квартал Вароша до площад Македония. На площад Македония бе и концертът на фолклорен ансамбъл Пирин. Репортер за предаването Ива Сизова.

0: Вие слушате
1: В 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро! От днес започва имунизацията с назална противогрипна ваксина за деца. Доставените дози са 75 000. Повече от половината от тях са насочени към лекарските кабинети, а останалите ще бъдат на разположение в аптечната мрежа. При желание от страна на родителите за имунизация на детето им, те трябва да се обърнат към личния лекар на детето, а ваксината да бъде поставена безплатно. На този фон обаче се бавят инжекционните имунизации срещу грип за деца и възрастни над 65 години. Причината – забавяне от производителя. Очакванията са доставките да се случат до края на месец октомври. На 5 октомври Благоевград отбелязва 114 години от освобождението на Горна Джумая и празника на града. Под общия наслов Благоевград празнува свободата. Програмата събира история, култура, образование, спорт, наука, фолклор и музика. В празничните дни, които започнаха на 1 октомври, имаше инициативи и събития, които срещнаха жителите на града с паметта, традициите и съвременната енергия на Благоевград. Кулминацията на тържествата е днес. Слушаме кмета на Благоевград Методи Байкушев.
2: На 5-ти самия празничен ден, сутринта на моста на Бараково, където всъщност е посрещната 7-ма рилска дивизия в 9 часа, започва исторически поход. От там до центъра на Благоевград, междувременно в 10 часа, аз обичам Благоевград, викторина по повод освобождението на Горна Джумая в читалнията на детски отдел на библиотеката Димитър Талев, официалната част вече от празненствата, 11 часа панахида за загиналите в двора на храм Въведение Богородично, поднасяме цветя и почет пред бюстпаметника Ничко Бойчев, полагане на венци и цветя пред паметника на Майка България, издигане на националното знаме в 12:30 на площад Македония. И вечерта от 6 часа тържествената сесия на Общински съвет, където ще наградим заслужили граждани, деца, изявили се ученици. И вечерта от 7:30 на площад Македония, голям празничен концерт с D2 и Део и с участието на група Лоукей.
1: Кметът на Благоевград Методи Байкушев. Туристическо дружество Егидик организира исторически подход по пътя на 7-ма рилска дивизия от село Бараково до площад Македония. Очаква се да се включат около 600 ученици, съобщи в ефира на Радио Благоевград Александър Христов, председател на туристическото дружество Егидик в Благоевград.
3: Всички ще извърват 7-километровия поход по стъпките на освободителите от село Бараково до Благоевград. Преди това всички ще бъдат извозени с автобуси, осигурени от община Благоевград и от нас, от училища и от други сборни пунктове до Бараково. Походната колона ще бъде водена от представители на 3-то бригадно командване Благоевград. Вероятно ще носим и една историческа икона, репродукция

0: освободителите от 7-ма Рилска дивизия, която ще бъде донесена до площада пред паметника на Гоце Делчев, където съответно там ще ни посрещнат официалните лица и ще продължи празника с последващия ритуал по вдигане на знамето, разни военни ритуали, полагане на венци.
1: Александър Христов, председател на туристическото дружество IGDIC в Благоевград. Със заповед на кмета Методи Байкушев 5 октомври е обявен за неучебен, но присъствен ден за всички ученици от учебните заведения на територията на общината. Учениците ще имат възможност да се включат в образователни, исторически и културни инициативи от програмата Благоевград празнува свободата. Изложбата «Македония в европейската етническа картография» ще бъде представена в Университетската библиотека на Югозападния университет Неофит Рилски. Откриването е от 14 часа днес. Експозицията е подготвена от Центъра за върхови постижения наследство БГ с ръководител академик професор Иван Илчев. Чрез представените картографски материали изложбата проследява началото и начина, по който Македония е изобразявана в европейската етническа картография и как се променя представите за етнически състав на региона. Спорт в емисията. Вертикален километър ще се завърне в Пирин на 11 октомври, след като миналата година надпреварата беше успешно възстановена след 15 годишна пауза. Тази годишното издание отново ще събере бегачи и планинари по едно от най-предизвикателните трасета у нас. Предвиденото трасе е с дължина от 3 км. Финалът е на самия първенец на Пирин, връх Вихрен. Удогорец ще влезе в сезона след дългата пауза за националните отбори след две попадения в контролите. Орлите разбиха с 5-0 Черно море във втория матч, макар и неофициален, на Игор Йовчевич след неговото завръщане. Хетрик вкараха Ерик Маркус, а по едно попадание реализираха Руан Крус и Ивайло Чочев. Прогнозата за времето. Днес ще бъде слънчево, следобед над северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 до 14-15 градуса. Максималните между 21 и 26 градуса. Трафик информация. От 10 до 13 часа днес ще бъде забранено движението на моторни превозни средства по общинския път Кочериново-Бараково-Благоевград. В посочения период движението ще се осъществява по първокласния път Е-79. Временната организация е във връзка с провеждането на историческия поход по пътя на 7-ма Рилска дивизия от село Бараково до площад Македония, който е част от програмата по повод 114 години от освобождението на Горна Джумая и празника на Благоевград. Така завърши емисията Новини в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Продължава предаването Посоките на деня. 5 октомври е празнуваме 114 години свободна горна джумая, днешен Благоевград. Събитията по повод освобождението започнаха още в събота, а днес е кулминацията. Интересна възстановка направиха в квартал Вароша през уикенда. Днес предстои викторина в регионалната библиотека, както и поход по пътя на 7-ма рилска дивизия. Останете с нас, за да научите подробностите.

0: утре започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Посоките на деня.
7: Над 700 ученици от Благоевград са заявили участие в историко-образователния поход по пътя на 7-ма Рилска дивизия, историческия път на освободителите на Горна Джумая, днешен Благоевград, от моста на село Бараково до площад Македония в Благоевград. Репортерът Мариана Попова е на място. Тя ще ни потопи в патриотичната атмосфера на събитието. Добро утро, Мариана!
8: Добро утро и честит празник на Благоевград. Защо се намираме тук в село Бараково и защо се намираме на моста на село Бараково? От тук започва една история, която довежда до освобождението на Горна Джумая. Сега при мен е Ангел Вранчев, който е от Национално дружество Традиция, идва от Панагюрище, за да участва в възстановката. Здравейте, господин Вранчев, и честит празник!
9: Здравейте, честит празник на вас и на вашите слушатели.
8: Вие обикавате цялата страна и участвате в такива възстановки. Какво е усещането сега тук в Бараково?
9: Ами в Бараково, както и в другите възстановки, в които участваме, настроението те връща в онова време да пресъздадеш даден образ, било на войник или на офицер, и за да изпиташ това, което е било тогава, и защо ние сега сме свободни, защо ние можем да го правим това, за да го оставим на поколенията, за да могат те да влизат в тези роли след нас и да не забравят, че са българи.
8: Точно така, нека никога да не забравяме, че сме българи. Вашата роля тази сутрин в тази възстановка, виждам, че сте облечен с униформа. Какво означава това?
9: Ами, в момента съм в униформа на български генерал, който предложа 7-ма Рилска дивизия, на която се пада честа, да премине през Бараковия мост, да строши границата и да мине в настъпление към Горна Джумая, за да донесе свободата на горно джумайци и Пиринския регион.
8: Виждам, че тук има много ученици, много младежи, подрастващи. Радва ли ви това, че младите хора се интересуват от историята?
9: Как да не ме радват? Ние го правим точно заради тях. По-възрастните хора знаят, но младите сега малко бягат от историята, нали? И като виждаш толкова много младежи тук сега, настроението се преподига, за да си играеш ролята още по-добре.
8: Така е, наистина, от 17 училища има ученици в Бараково. След малко ще започне и тържествената церемония, която ще бъде много вълнуваща. Тук ще бъдат кметовете и на Котериново, и на Благоевград. Ще произнесат слово. А вие какво ще правите през цялото това време?
9: Ами ние имаме бойни действия. Имаме бойни действия, след което правим един почетен строй за издигане на националното знаме и отдаване чест на българския химн.
8: Много се радвам, че имахме възможност да поговорим за това събитие, защото то е много важно за нашия регион, за Горна Джумая, както вие казахте, за Пиринския край. Какво е вашето послание? Един традиционен въпрос, може би клиширан, но все пак това, което правите, носи послание и вие искате да достигне и до младите хора, и не само.
9: Към младите мога да се обърна да кажа така. Мизия, Тракия и Македония за единна, здрава, велика и цяла майка България.
8: Благодаря ви. Чухме Ангел Вранчев, който идва от Панагюрище, за да се включи във възстановката, която ще започне само след броени минути в село Бараково, на това историческо място, откъдето тръгва 7-ма рилска дивизия, за да дари свободата на Горна Джумая и Пиринския край. Репортер за предаването Мариана Попова.

0: посоките на деня.
1: Глъчка музика, тъпани занаяти и пъстри персонажи от миналото оживиха квартал Вароша в Благоевград през уикенда с възстановката Горно-Джумайската улица. Инициативата върна посетителите повече от век назад, пресъздавайки атмосферата на стара Горна Джумая. Сред участниците в събитието бе и Ивайло Шопски, който е основател на пътуващото читалище Бащино огнище. С него разговаря репортерът Ваня Бахчиванова.
2: Душата ми всъщност е малко южна, защото моята баба е от Македония. На баща ми, майка му са бежанци от Беломорието. И винаги, когато мина тунела на Дупница и слизам надолу, така както му казваме, се чувствам някак по-особено генетично. Но и като член на регионална клуб традиция Благоевград, бяхме с момчетата от клуба в Козлодуй на Ботевите празници. Разказахме, там имаше над 1500 деца, които вървяха по стъпките на Ботев, и ние бяхме направили една хубава изложба с знамена, бойни, с оръжия, с униформи от епохата. И тогава, на втория ден от Ботевите празници, се запознахме с тия прекрасни деца от Бутан, които в момента свират и донасят тая атмосфера. И още тогава си дадохме обещание с тях, че ще се видим в Благоевград, именно по повод освобождението на града. Благодарение на читалището в Бутан, че откликнаха, радва се децата и аз се радвам, че съм могъл, макар и малко, да допринеса за тази атмосфера прекрасна.
3: Виждам ви момента, в който започвате да говорите за децата и това пламъче в очите на щастие, на удовлетвореност. Те ли са основната ви мисия?
2: Много хора казват, те деца са нашето бъдеще, нали, ние трябва да ги възпитаваме, трябва това. Обаче малко ни бягат делата. Когато човек му се работи и го прави не само про форма, да се снима за Фейсбук или да покаже нещо на хартия, да отчете дейност, тогава нещата се случват и децата са много благодарни. Тях не можеш да ги излъжеш. А като видиш очите им, нали, на видеозаписа, после на снимките, че не са блуждаещи, че са забравили за миг за телефоните, ако щете, нали, това осмисля всичко. Защото в крайна сметка казваме някой път, абе, те днешните деца какви са? Децата са като пластелин, те са като глината. Тоест ние сега, ако ги извадим да бъдат съзнателни граждани, да бъдат общественици, да бъдат отговорни, те ще бъдат. Ако ги водим на някакви безмислени, ето сега гледам, нали, всеки кусокьор, сакато тръгнал да организира някакви събори. И канят там разни чалга изпълнители, кебабчета, кюфтета, никакъв смисъл, никаква добавена стойност за обществото. Когато правиш масово събитие, когато правиш събитие, което е в обществена полза и интерес, ти носиш една отговорност пред това общество и трябва да има и социален елемент, трябва да има и образователен елемент. Всичкото това, което се вижда тук сега в момента е реализирано, защото наистина 100 години назад човек се потапя в епохата като дойде, но много неща може да научи от самите хора, които са излезли от музея. Излезли са от ежедневието си, те са на улицата и разказват, говорят. И то с факти, с документи и с образа, нали, влизайки в образ. Ами какво по-хубаво това? Виждаме един патриотизъм истински и една кауза образователна наистина в действие, не на думи и по форма.
3: Имах разговор с един изпълнител, Божидар Златков, който има балада за Ичко Бойчев. Имаше един много интересен момент, в който той каза, за повечето млади хора в града Ичко Бойчев е гимназия и нищо повече. Губи ли се този интерес към историята в младите хора или може би пък учителите до някъде не намират подхода към днешните деца? Родителите ли, къде се къса тази нишка, че да стигаме до там Ичко Бойчев да бъде име на гимназия?
2: И първата песен, която направихме за Ичко Бойчев, беше преди тази балада, може би 2 или 3 години, направихме една песен, която разказва всъщност за освобождението на Благоевград и тя беше от

0: Много на композитора Иван Йосифов, както и баладата. По мой текст са и двете песни. А тогава изпя нашия оркестър Шевица и поради приятелството ми с академик Григоров, който е внук на войводата Ишко Бойчев, освен че е председател на Български Червен кръст, ние направихме тогава в гимназия Ишко Бойчев един конкурс за есе на тема Ишко Бойчев и академик Григоров осигури награди. На следващата година в Историческия музей повторихме това нещо и в залата на Историческия музей имаше деца от няколко различни училища вече в Благоевград, които участваха в конкурс на тема «Моята свобода» беше озаглавен този път. И това е начинът. Ние трябва да провокираме интереса, да превръщаме самите деца в изследователи. И има достатъчно информация в момента. Тя е много по-лесно достъпна от примерно преди 20, 30, 50 години. Просто трябва да ги провокираме и аз вярвам, че резултатите няма да закъснят. Ето сега, например, организираме на 16, 17, 18 октомври в Перущица едно много различно събитие. Възстановяваме едни стари традиции, но като част от всичко това, което правим, отново ще дойдат от Благоевград момчетата, от нашия клуб ще направим едно училище за юнаци, ще разкажем на децата за нашето славно минало. И другото нещо, правим конкурс за рецитаторско изкуство на патриотични стихотворения. Имаме жури. Доцент Алексиев от Благоевград ще участва в журито. Янко Лозанов, най-великият български жив рецитатор, ще бъде в журито. Доцент Георгиев от Етнографския музей от София от БАН ще дойде. И идеята каква е? Децата, учайки патриотичните стихотворения, те учат и историята. И ние сме им дали малък стимул. Елате, явете се на конкурс. Ще бъдете наградени, ще бъдете оценени. Ще ви покажем по медиите. Защото ние сега какво правим с тия медии? Как ги използваме? Вместо децата, които правят нещо добро, да ги стимулираме, да им показваме, че са значими. Медиите някак търсят жълтите, кафявите новини, търсят пошлото, търсят скандала. Не бе, покажете какви хубави деца има. И казвам, ние трябва да имаме също и тук социална отговорност. Тоест да даваме повече акцент на добрия пример и да показваме на тия хора, които правят доброто, че са значими. Ето тук пак един страхотен добър пример. И виждам, че жителите на Благоевград и гости, които са дошли и от традиции от цяла България, виждам, че хората се радват и го оценяват. Повече такива събития, може би, трябва да си пожелаем.
1: И за финал, понеже разговорът ни се излъчва в ефира на 5 октомври, кулминацията на празника и денят, в който Благоевград посреща своята свобода. Какво не бива да забравяме за тази дата?
0: Че на щиковете на българската войска, но и на тила, тила е много важен, защото храбростта на българските войници, храбростта на доброволците, Македоно-Одринско ополчение, Рилската дивизия. Обаче винаги забравяме, че в домовете обикновено остават жените, остават и дечицата. И те са изнесли тази война на раменете си. Значи трябва да се спомняме по някой път за майките, които така и не дочакаха синовете си, и за съпругите, които не дочакаха мъжете си, за децата, които не дочакаха бащите си, и за това, че много хора не живяха живота, който трябваше да изживеят и им се полагаше да изживеят. Нека ги помня.
2: За предаването Ваня Бахчиванова.

0: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, в град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня.
1: Аз обичам Благоевград. Викторина, посветена на освобождението на днешен Благоевград, организират в регионалната библиотека в града. Какво ни очаква, уважаеми слушатели? Ще ни каже Елбена Христова, която е в детския отдел на библиотеката. Здравейте, госпожо Христова.
2: Здравейте, много се радвам, че се включваме, за да покажем и ние в регионалната библиотека какви мероприятия, какво се случва и при нас по повод 114 години от освобождението на Горна Джумая, старото име, днешен Благоевград. За пета поредна година тази инициатива я провеждаме при нас в детския отдел. Нашата така идея е, за да запознаеме децата с историята, богатата история на Благоевград, колко пъти е освобождавана, кога е окончателно освободена, с такива интересни факти, защото не всички деца са запознати с историята на Благоевград. Самото мероприятие, така всяка година се правиме среща с различни училища, за да може да не бъдат едни и същи, да е по-различно, да бъде по-интересно, интересът е голям. Тази година ще ни бъдат учениците от Торум, миналата година бяха от Пуиче и винаги е интересно, забавно при нас в детския отдел.
1: А справят ли се, госпожо Христова, децата с въпросите?
2: Самата викторина, самото протичане на тази инициатива, аз обичам Благоевград, първо запознаваме ги децата с историята, с интересни факти и въз основа на това, което по-голямите представят на по-малките, след това се задават въпроси. По този начин, за да ги видим дали те самите са слушали и дали нещо са запомнили.
1: Това ли е начинът?
2: И се справят.
1: Да, това е много добре. Това ли е начинът всъщност да запознаваме децата с историята?
2: И от нашите виждания от последните години, когато самото представяне на някаква тема е във вид на игра, с въпроси, с загадки, да гадаят, да мислят, е по-интересно. Самите деца са превъзбуждат и им е интересно какво ще предстои и още, и още. Не е само една сука материя, нали, една презентация и така.
1: Викторината се казва Аз обичам Благоевград. Вие казахте, че вече има няколко издания, така да го наречем, тази викторина. През годините се така сте я организирали. Обичат ли децата Благоевград?
2: Обичат. Обичат си децата Благоевград, много им е интересно, когато по такъв достъпен начин им се разкаже как е първото освобождение, второто освобождение, как е минало, кога е преименувано, нали, на Благоевград от Горна Джумая. Все такива интересни факти и по-любознателните деца винаги задават и още въпроси и искат още много да научат за нашия град.
1: След приключване на викторината, освен с нови знания, с какво още ще си тръгнат децата?
2: Ами те ще си тръгнат и с награди. Нормално е, когато има викторина, да има и награди. Те ще си тръгнат не само доволни, че са научили много неща, интересни факти, а и за тези, които са отговорили, са запомнили, не ще са научили и ще получат и награди.
1: Прекрасна инициатива на регионалната библиотека в Благоевград. Аз обичам Благоевград, викторина, която стартира след малко в библиотеката. Благодаря много на Елбена Христова.
2: Благодаря.

Кратко прекъсване ще направим, за да прозвучат новините. След това в предаването предстои разговор за това как се създават шампиони и, както каза Ивайло Шопски преди минути в интервю пред Ваня Бахчиванова, трябва да се показват добрите примери, талантите и успехите на младите. Това ще направим и ние. Останете с нас.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио, след обобщение на по-важните новини до този час, представя го Георги Марков. Русия продължава да нанася масирани удари по украинска инфраструктура. Киев от своя страна обяви, че е поразил повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Москва. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
2: Руски въздушен удар срещу Харков, втория по големина град в Украина, е отнел живота на един човек и е ранил още шестима, съобщи кмета Игор Терехов. Най-малко трима души са убити и шестима ранени при руски атаки с дронове срещу украинските Запорожка и Днепропетровска област, заявиха местните власти. При масирани руски удари срещу пристанищна инфраструктура в Одеса са избухнали пожари, съобщи областния управител. Киев обяви, че украинската армия е извела от строя 51% от нефтопреработвателните мощности на Русия. Това е съществен удар по икономиката на врага, по способността му да извършва агресия и да осигурява подкрепа на своите военни формирования, подчерта военния министър Евгений Хмара. На фона на засилените руски атаки властите на украинската столица обявиха, че в Киев са инсталирани 12 автоматични куполи, които свалят дронове с помощта на картечници, управлявани от изкуствен интелект, съобщи съветника на президента на Украина Сергей Безкреснов. От своя страна Русия съобщи, че силите й са поразили два украински товарни кораба в Черно море, както и складове за гориво в Черноморск и електрическа подстанция в Харковска област. Москва обяви също, че противовъздушната й отбрана е свалила близо 260 украински дрона над няколко руски района, където са били въведени временни ограничения на полетите. За новините Лилия Димитрова.
1: Съединените щати изтеглиха бомбардировачите си Б-1.

0: проследяване Къплер, цитирани от Франс Прес. За първи път, откакто Съединените щати и Израел започнаха своята офанзива срещу Иран в края на февруари, седмичната средна стойност на доставките се повиши в продължение на няколко дни над средната стойност от преди конфликта от 18 милиона барела на ден. Новият президент на Бразилия ще бъде избран на балотаж на 25 октомври. На него ще се явят Флавио Болсонаро и настоящия държавен глава Луис Инасио Лула да Силва. Резултатът на Болсонаро надхвърли очакванията, предвиждани от повечето социологически проучвания, и той изрази задоволство от преднината си. Лула, който се стреми към четвърти мандат, призна, че резултатът е бил неочакван за него, но изрази увереност, че ще спечели в продълженията. Централната избирателна комисия ще проведе днес информационно-обучителна среща с членовете на трите районни избирателни комисии в София, на която ще се обсъди подготовката на изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. В Бургас служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура излизат на протест. Те обвиняват министъра на земеделието и храните Пламен Абровски в липса на диалог и се обявяват против идеята за сливането в едно на агенциите по горите и по рибарство и аквакултури. Анелия Иванова от Федерацията по земеделие и горско стопанство към КТ Подкрепа коментира.
1: Нашата категорична позиция е да се предприемат необходимият функционален анализ на дейностите на двете агенции, тъй като те са ясно специализирани агенции, изпълняват функции и дейности в съвсем различни сфери, прилагат различно законодателство и за нас тези две агенции нямат и припокриващи се функции.
0: Започва безплатната имунизация на деца срещу грип, като в момента лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите инжекционни се очаква да пристигнат в края на октомври. Също от днес вече е възможна и имунизация срещу COVID-19. Тя ще се извършва в регионалните здравни инспекции и в лечебни заведения. Рете на спортните новини, Антон Йорданов ги представя. Добър ден.
2: Добър ден. Днес и във вторник са последните мачове от първия етап в турнира по футбол Лига на нациите. Българите гостуват утре на Люксембург. Двубоят е от 21 часа и 45 минути. Резултати от снощи. Гърция, Германия 0-0, Нидерландия, Сърбия 2-1, Португалия, Норвегия 2-1, Уелс, Дания 0-1, Косово, Австрия 1-1, Ирландия, Израел 1-1, Малта, Андора 1-0. Във вторник младежкият ни национален отбор по футбол до 21 години е домакин на Шотландия в квалификация за европейското първенство през 2027 година. Също в европейска квалификация в сряда националките за девойки до 19 години гостуват на Грузия. От събота до понеделник са срещите от 11-я кръг на първа футболна лига. Във втора лига 12-я кръг е от петък до следващият вторник. А днес ръководството на футболния ЦСКА ще представи новия треньор, германеца Маркус Гиздол. Българската федерация по баскетбол организира днес извънредно изборно общо събрание. Кандидатите за президент са Константин Папазов, Орлин Атанасов и Николай Рашков. Столицата на Азербайджан, Баку, е домакин на световното първенство по джудо за мъже и жени с деветима българи. Първи днес стартират Габриела Димитрова в категория 52 кг и Боян Йотов при 66 кг-овите. Мачове днес имат двама наши тенисисти в квалификации на турнири от веригата Чаленджер. Пьотър Нестеров в Виена, Испания, и Янаки Миле в Палермо, Италия. А в Бургас на кортовете на тенис клуб Авеню до неделя продължават турнири за мъже и жени. Баскетболистите на Спартак Плевен са домакини утре на кипърския АЕЛ в Европейската северна баскетболна лига. В сряда Балкан приема в Ботевград турския Бахчешехир колежи в турнира Еврокъп. Отново в сряда за купата на ФИБА Европа рилски спортист гостува на Спортинг Лисабон, а Локомотив Пловдив ще играе в Рига Латвия срещу тима на ВЕФ. И още един баскетболен матч има в сряда. В Адриатическата лига при жените рилски спортист е домакин на Монтана. В петък срещата се повтаря в Самоков, но за родното първенство. В събота и неделя са мачовете от първия кръг на мъжкия ни шампионат по баскетбол. Сестрите Стефани и Габриела Стоева при женските двойки и Калояна Налбантова индивидуално ще участват тази седмица на турнир по бадминтон в Вантаа, Финландия. С българско участие в Будва, Черна гора до неделя продължава европейското първенство по бокс за юноши девойки до 17 години, а в последния ден от седмицата е Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1.
0: Прогноза за времето на Анастасия Кирилова. Здравейте!

0: Здравейте! Температурите в страната са от 2 градуса в Драгоман до 17 на нос Калиакра. На връх Мусала температурата е 2 градуса, на Черни връх Ботев и в местността Рожене 5, на Мургаш 7. В София температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане 957 хектопаскала. Значително по-високо от средното за месеца, ще се понижи слабо. Днес времето ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна от 13 до 14 км на магистрала Хемус заради геодезическо заснемане. До 100 км е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София заради полагане на пътна маркировка. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Часът е 9:13 минути и продължава предаването ни посоките на деня. Само след минути в студиото влизат грациите от художествен клуб Артистика Благоевград и техните треньори, за да ни разкажат за множеството спечелени награди. А как се раждат шампионите, ще чуем и от разговора на Петрана Кимчева с треньорката от Петрич Анита Янкулова.

0: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Спаси живот. Казвам се Димо Димов и съм отговорен драматург в радиотеатъра на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Шофирам от близо 40 години и знам, че десетилетия опит, самочувствие и умения зад волана могат да се изпарят в един миг. Бъди разумен. Не допускай този миг да настъпи.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Български и световни имена.
4: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
4: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: На днешния празник, уважаеми слушатели, реших да поканя едни млади, талантливи, красиви и успешни момичета от Благоевград, разбира се и техните треньори, които също не отстъпват по красота и по успехи. Поводът за нашия разговор са множеството награди, които момичетата от художествен клуб

0: Здравейте, дами, и честит празник!
1: Здравейте, честит празник и на вас, и на всички слушатели.
0: Много се радвам, че на ден като днешния, когато Благоевград празнува свободата си, на гости са ми едни прекрасни момичета, които са гордост не само за своите семейства, но и за градът ни, защото завоюват медали, купи, награди на състезанията, на които ходят по художествена гимнастика. Ако позволите, ще започнем. Почна първо с състезателките, с момичетата. Разкажете ми, мили момичета, как решихте да се занимавате с художествена гимнастика, иначе труден спорт? С коя ще започнем? Стоя да започнем от теб.
2: Ами, аз реших да се занимавам с този спорт, защото много ми харесваше и започнах да гледам националните състезателки, професионалистките, и наистина те много ме запалиха по този спорт и затова реших да го практикувам.
0: От колко време се занимаваш?
2: Ами, аз се занимавам от 5 годишна с художествена гимнастика, наистина много ми харесва.
0: След малко ще споделиш какви награди и отличия имаш. Йоана, ами ти от кога се занимаваш? Кой те запали за този спорт?
3: Аз гледах много по телевизията националните отбори, много ми харесваше, исках един ден и аз да стана като тях.
0: От колко време се занимаваш?
3: От 4 годишна.
0: Мария, ами ти?
4: Мама и тате ме питаха кой спорт да си избера. Аз казах художествена гимнастика и от тогава гледам националните отбори и те ме запариха много по художествената гимнастика.
0: Знаете ли, броили ли сте колко отличия имате от както сте започнали състезателната си кариера?
2: Ами, аз имам около 57 медала, 4 купи и наистина много се радвам, че имам възможността да ходя по състезания и много ми е приятно, като излезна на терена и играя. Наистина много е хубаво.
0: След тази цифра просто няма какво да кажа. Йоанка, ти?
3: Аз имам 67 медала, 5 купи и един приз и много ми харесва този спорт просто.
0: Мария, ти броила ли си твоите?
4: Да, 78 медала. Значи имам 6 купи, призове нямам.
0: Впечатляващо! За малки деца, които се състезават от няколко години, звучи впечатляващо. Не знам, вие като треньори, може би за вас е малко, не знам. Ще споделите, но как се създават шампиони?
5: Ами, доста е трудно всъщност. Както чухте, желанието на децата е огромно, което улеснява процеса. Но от гледна точка на треньори и ръководство е много трудно да се организира процеса на цялата спортна подготовка, т.е. освен правилник, в цялата програма имаме чиста целенасоченост, т.е. всяко едно упражнение, което даваме за всяка една от тях, е целенасочено, работи се за конкретни мускулни групи, всяка една от тях е изключително различна, чисто физиологически, генотипно, и ние трябва да умеем да познаваме моториката най-малкото на човешкото тяло, за да знаем по какъв начин ние да ги развиваме. Разбира се, те са човешки същества, имат си емоции, имат си купища различни странични фактори и ние трябва да се умеем да извадим от всяка една от тях най-доброто, да й дадем най-доброто, да познаваме състезателките, да познаваме регламента, да познаваме страшно много неща и просто един много сложен процес и от двете страни.
0: Сега за хора, които не се занимават с художествена гимнастика, тези цифри, които те споменаха, са наистина впечатляващи. За вас като треньори обаче това така ли е, или търсите все повече и по-голям успех и по-голям успех?
5: Ами, по-скоро ние не гледаме броя на медала, на медалите, по-скоро ние гледаме броя на спечелените лични за тях битки, тъй като всеки един медал, те наистина са се преборили с различни обстоятелства, с различни ситуации, излизали са много често, са се спасявали, така знаете, че в нашия спорт обикновено се играят на тяхната възраст по две съчетания, имали сме несполучливо първо изиграване, те са се умявали да се връщат в състезанието, да си завоюват медал от многобой, така че това е, всеки един медал за нас е спечелена битка. Ние, аз лично имам проблем винаги, когато постигнем нещо, аз да гледам към следващото, така че сте абсолютно права за това. Има

0: го, но и те са много амбициозни и мисля, че и за тях броя на медалите така желаят да бъде все повече, да бъде увеличен, да побеждават себе си, да се надскачат.
1: А как ги мотивирате, казахте така, когато не се справят с едното съчетание, те имат много кратко време, в което трябва да се съберат. Тук може би е ролята на треньорите. Как ги мотивирате?
0: Ами, мотивираме ги чрез това, че те всъщност са много опитни. Това, което те не споменаха, е, че едно от, според мен, най-големите им постижения, че те играха на Световната купа, на Европейското първенство. Знаете, че се организират ежегодно тук в България големи състезания, където се кани целият гимнастически елит, елита от Олимпийските игри. И те всъщност са сред децата, които бяха подбрани да играят между съчетанията на гимнастичките, така да подгряват публиката, и те всъщност имат смисъл да излязат и да играят пред няколко хилядна публика, което мен, когато аз го гледам отстрани, дори мен така ме притеснява всичко, което се случва, цялата тресена на залата, докато те просто имат много опит. Те знаят, че зад гърба си ето тези медали, които имат, това са много състезания, те знаят, че не винаги всичко се получава така, както ни се иска, но винаги държиш до последната, до последния такт на музиката, винаги си в състезанието. Така че те могат, и това е най-важното качество в тях, че вече станаха състезатели.
1: Момичета, вие как се справяте с това притеснение и вълнение на състезание? Как го овладявате?
2: Ами, аз наистина чувствам това притеснение, но пък като излезе на терена, просто сеното малко някак си отихва. И просто като излезна да играя, аз се забавлявам.
1: Може би това е най-важният момент. Тя се забавлява. Момичета ми, вие как се справяте? Имате ли си някакъв ритуал преди да излезнете?
3: Аз лично преди точно да излезна най-много напрежение имам, но след като излезна и си изигра съчетанието, съм много спокойна.
1: Мария?
4: Аз много се притеснявам преди да излезна, но като излезна имам чувството, че вече излезнала съм. Няма, не може назад. Трябва да се изигра.
1: Няма връщане назад. А най-скъпото отличие за вас кое е?
2: Ами, най-скъпото отличие за мен е това, че играя на състезания. Аз просто... Това за мен е като истински подарък.
1: За теб е важно участието, не е толкова самата награда.
2: Не, не. Мен важното ми е да отида там, да покажа това, което съм работила, и това е за мен най-важното.
1: Миланка, ами те, кой е най-скъпия медал за теб?
3: Най-скъпия медал е да си излезне и си изигра много хубаво съчетанието.
1: Мария?
4: Аз също много обичам да си игра съчетанията, но когато трябва да си ги изигра толкова добре, много се старая, но не всичко се получава.
1: А за вас като треньори, най-големият успех, най-скъпото, най-скъпото отличие, което до момента сте имали с тези състезателки, кое е? Защото трябва да кажем, че това са само три прекрасни състезателки, които са ни тук на гости, но клуб Артистика всъщност печели награди и с много други свои състезателки.
0: Да, нашата група, състезателната група е от 10-12 деца индивидуалистки. Имаме много деца отборно, които също завоюват своите медали. Конкретен медал не мога да посоча. По-скоро на нас сега ни предстои първото държавно първенство, края на октомври месец. Това ще е най-силното състезание, на което клуба ще участват, както е създадено от миналата година. Всъщност официално започнахме да се състезаваме под този регламент. Така че конкретен медал за мен към момента няма, който да посоча като любим. По-скоро си имам любими изигравания, и то чисто в начина, по който са се развили задкулисно тренировките, нещата, които аз съм знаела, подготовката на децата, как е протичала. Пак обръщам внимание към трудностите, понеже, както вие казахте, много е трудно, много е натоварено, и нещата, които аз знам за децата, техните страхове, когато видя, че те се елиминират по време на играта. Това за мен са най-ценните неща. По-скоро измервам техния успех в развитие, не толкова в медали. Медала си идва като краен продукт, но самия път, самия процес е нещо, което ме радва, тъй като те растат пред нас. И когато се върна назад, месеци назад, например,

0: така ние си пазим и вида, ние си пазим и тренировъчните планове. Когато си сравня, виждам напредъка в тях физически, психологически. Това за мен е най-голямата награда, тъй като ние се стремим да ги изграждаме като личности, не само като спортисти. За мен е важно тези деца да бъдат така, ние да можем да им дадем и спорта да им даде най-доброто, което на което сме способни.
1: Това, което обединява и трите, ми направи впечатление това, което казаха, че примерът ги е подтикнал да тренират този спорт. Доколко е важен примерът?
0: Примерът е изключително важен. Аз смятам, че всяка една гимнастичка или пък треньор или съдия някога е бил била малко дете, което е гледало така с отворени, жадни очи звездите на деня. Тоест, ние също с Ками сме се запалили по спорта заради идоли, които сме наблюдавали по телевизията. Така че примерът е изключително важен и точно това, че те имат благодарение на Българска федерация по художествена гимнастика и на госпожа Иляна Раева, те имат възможността ежегодно да се докосват до най-големите звезди в спорта, да ги видят на живо, да се снимат с тях, да разговарят с тях. Много мотивационни срещи има, лагери, по които могат да се срещат с тях. Даже сега лятото бяхме на лагер с олимпийските шампионки от Токио. Така те показаха олимпийския медал, децата го държаха. Тоест това са срещи, това са събития, които за тях изключително много поддържат тяхната мотивация и всъщност на много от тези мотивационни срещи тези спортисти споделят за своя път, който е тежък, но въпреки това те успяват да преодолеят всички трудности и всъщност това е изключително мотивиращо да има някой, който вярва в теб, ти посочва пътя и ти да имаш този пример пред себе си непосредствено. Това е за мен изключително важен примерът.
1: Тъй като вървим към края на нашият разговор, момичета, вие за какво мечтаете чисто в така спортно естество? Какво още искате да постигнете?
2: Ами, аз лично искам да постигна да се преборя с себе си. Аз просто това, което искам да постигна е да ставам все по-добра. Не да си стоя на едно място. Аз просто искам да се
1: развиваш.
2: Все по-нагоре, да се развивам.
1: Пожелавам ти го от сърце, Йоанка, ти.
3: Аз искам да стана много добра гимнастичка, да мога повечето неща и да не ми е чак толкова трудно в тренировките.
4: Аз искам да стана много добра гимнастичка и да стигна до Олимпиада.
1: Благоевград се гордее с вас. Гордейте се и вие със собствените си постижения, защото за тях стои много труд. Благодаря на всички, че гостувахте на 5 октомври, когато Благоевград празнува своята свобода, че бяхте мои гости и така внесохме в ефира на радио Благоевград красота, успехи и много амбиция. Благодаря ви.
0: Много благодарим за поканата.
5: Благодарим.
6: Благодарим.
7: Благодарим.

0: Радио Благоевград. Нашето радио.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
6: Посоките на деня.
3: И след вдъхновяващия разговор с момичетата и техните треньори от художествен клуб Артистика Благоевград, продължаваме да говорим за това как се раждат шампионите, но когато вместо атлетическа писта има тревна площ. Петрана Кимчева разговаря с Анита Янкулова, треньор от Петрич по лека атлетика. Чуйте.
7: Звездите навършиха 10 години. Какво е първото чувство, което изпитвате, когато погледнете назад към това десетилетие?
8: Ами, чувствам се много горда, защото тези 10 години бяха изпълнени с много труд, много емоции, воля, постоянство, успехи и много сбъднати мечти. По принцип, като цяло, започна този път с една единствена мечта, да създам място, в което децата не просто да спортуват, а да растат и да се учат да вярат в себе си и да знаят, че когато паднеш, най-важно е да намериш сили, да станеш и да продължиш. Днес тази мечта вече си има и своя история. Спечелили сме 445 медала, 15 купи, участие в европейски, световни първенства, участие в Дефлийски игри в Токио. А и през 2025 година сме и с признанието отбор на годината за община Петрич, така че наистина се чувствам много горда.
7: Кой момент от историята на клуба е най-скъп за вас като треньор?
8: Ами, най-скъп, всеки един момент е скъп като цяло. Всички спечелени медали, всяко на усилие от децата. Именно това ме кара да се чувствам наистина горда, че полагат много усилия и много труд и вярат в себе си. И всеки един момент е ценен за мен.
7: Кой момент от историята на клуба е най-скъп за вас като треньор?
8: Ами, като треньор е признанието отбор на годината, мога да кажа. И треньор на годината, където спечелихме. 2024-та ме наградиха треньор на годината. Тази признателност за мен означава много, както и отбор на годината през 2025 година. Това се чувства много горда и много скъп момент.
7: Как се работи с деца и как успявате да запалите от тях любов към леката атлетика? И аз тук ще кажа нещо на слушателите на Радио Благоевград, че аз съм присъствала на ваша тренировка и от първо лице мога да кажа с какъв ентусиазъм и отдаденост работите с деца, но как го палите това от тях, любовта към спорта?
8: Ами аз съм цял живот спортист човек и наистина много обичам спорта, особено леката атлетика, и давам сърце и душа във всяка една тренировка. Старая се да ги уча на дисциплина, на постоянство, уважение и отговорност най-вече, и да губят достойно, да печелят

0: смирение и никога да не се отказват.
1: Вие самата продължавате да се състезавате. Как съчетавате ролята на треньор с тази на активен състезател?
0: Доста ми е трудно и уж на шега започнах това нещо, но така ми доставя много огромно удоволствие. На 18 септември се проведе Балканята за ветерани в Румъния, в град Крайова. И там спечелих сребърен медал на хвърляне на копие. Участваха 11 държави, от които 133 българи. Чувствам се много горда и щастлива от този момент.
1: Голям отбор, а вие самата състезател по този вид спорт ли сте била?
0: По принцип съм била многобой дълги години, след което в Пловдив съм била на дълъг и троен скок.
1: Какво означава този медал лично за вас? Как го приехте?
0: Лично за мен удовлетвореност усетих и като треньор винаги казвам на децата да вярат в себе си и да не се отказват и радвам се, че аз мога да им го покажа и с личния си пример на децата. Това нещо.
1: Има ли разлика между това да подготвяш своите състезатели за старт и самата вие да застанете на пистата и да се състезавате?
0: Разликата е огромна. Мисля, че като състезател със сигурност адреналина е на високо ниво, но като треньор съм усещала много по-силни емоции и по-голям адреналин, когато децата са на самия старт. Разликата дори няма нищо общо, наистина разликата е огромна.
1: Какво си пожелавате за следващите 10 години на звездите? Повече шампиони, още медали или най-вече повече деца, които да обикнат спорта? Онзи социален феномен, който обединява децата, който ги прави по-възпитани, по-отговорни.
0: Аз си пожелавам следващите години да бъдем наистина здрави, още по-многобройни. Със сигурност ще продължаваме да търсим таланти и да следваме нашето мото и послание заедно днес, шампиони утре, защото когато сме заедно и можем да постигаме много.
1: За Радио Благоевград чухте Анита Янкулова, председател на спортен клуб Звездите от град Петрич.

0: 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Поход, викторина и почет към предците Благоевград отбелязва 114 години от освобождението на града. Празникът на Благоевград се отбелязва на 5 октомври с решение на Общинския съвет от юни 2012 година и съвпада с годишнината от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония, като се отбелязва по стар стил. Празничният ден започна в 9 часа в село Бараково с поход по пътя на 7-ма Рилска дивизия. Репортерът Мариана Попова информира.
1: Тържествена церемония в село Бараково постави началото на похода по пътя на 7-ма Рилска дивизия. Сертификалните гости бяха кметове на Благоевград, Кочелиново и Бараково, както и народният представител от Кюстендил област. Възстановка припомни събитията от преди 113 години. Ученици от 17-та сила ще имат възможност да присъстват и да усетят атмосферата на миналото и на събитията, случили се преди повече от век, свързани с освобождението на Пиринския край. След като тръгна от моста на село Бараково и ще достигне до площадка Македония в Благоевград. За новините, Мариана Попова.
0: Банско днес също отбелязва освобождението си. 5 октомври е обявен за празник на града с решение на Общинския съвет от 1992 година. На тази дата през 1912 година в църквата Света Троица поетът Пейо Яворов обявява свободата на Банско с думите «Братя българи, хвърляйте фесовете». Подробности за празничната програма днес в Банско от редактора Екатерина Николова.
2: Празничният ден в Банско започна в 9 часа и 30 минути с тържествена света литургия в църквата Света Троица. В 10 часа и 30 минути ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметници и паметни плочи в знак на признателност към героите, дали живота си за свободата. През целия ден музеен комплекс Банско ще приема посетители в рамките на инициативата Ден на отворение.

0: отворените врати. Празничната програма ще завърши в 18 часа с възпоменание пред паметника Банско помни героите. За новините Екатерина Николова.
1: Разлог също отбелязва 114 години от освобождението на града с богата празнична програма. От днес до неделя в историческия музей ще се провеждат беседи с ученици на тема «Освобождението на град Разлог». Засилени проверки започва пътна полиция в цялата страна. Те ще са за това дали водачите говорят по мобилните си телефони по време на шофиране, както и за използването на предпазни колани в автомобилите. Операцията е част от акция на Европейската полицейска мрежа и се провежда в цяла Европа. Това съобщи главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътна полиция.
2: Се следи основно за нарушения, за неизползване на обезопасителни системи и използване на мобилни телефони или други устройства за комуникация. Всички водачи трябва да знаят, че неизползването на колан от пътниците грози и тях от санкция. Само от началото на годината са над 100 000 установени неизползване на обезопасителни колани, каски, детски обезопасителни системи, използването на мобилни телефони също едно нарушение, което знаете, че е трудно уловимо от контролните органи, защото водачите при вида на контролен орган веднага крият телефоните, прибират ги и затова се залага на технически средства и работим в тази посока да добием такива технически средства успоредно с тези камери, които се разполагат на много места.
1: Главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътна полиция. От света. Франция отново е разтърсена от протести, палежи и безредици, предизвикани от масово недоволство на ученици. Демонстрациите започнаха преди близо две седмици заради липсата на учители, претъпканите класни стаи и лошите условия в училищата. От тогава протестът прерасна в сблъсъци и вандализъм, а около 5000 души, предимно тинейджери, са задържани. Над 600 са ранените полицаи, 170 са пострадалите ученици. 65 са служителите в сферата на образованието, получили наранявания, 40 от тях са директори, а над 100 гимназии са със сериозни щети. Прогнозата за времето. Днес ще бъде слънчево, след обед над северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 до 14-15 градуса. Максималните между 21 и 26 градуса. Така завърши емисията новини в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Слушате Радио Благоевград, продължава и предаването ни посоките на деня. Ето и с какво продължаваме. На 8 октомври в Разлог предстои концерт и изложба в памет на българския оперен тенор Аврам Андреев. Спомен за него ще чуем от синът му Андрей Андреев, а пък за организацията около концерта и изложбата ще сподели секретария на читалището в Разлог Велина Колина.

Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg /Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

0: Аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.

0: защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
5: Посоките на деня.
6: В Разлог предстои концерт и изложба в памет на големия български оперен тенор Аврам Андреев. Повече за предстоящото мероприятие ще ни разкаже Велина Кулина, секретар на читалището. Здравейте в ефира на Радио Благоевград.
7: Здравейте, много благодаря за поканата да говорим по повод това наистина вълнуващо предстоящо събитие в читалището в Разлог.
6: Всъщност, нека да запознаем и нашите слушатели какво ни очаква на 8 октомври.
7: На 8 октомври предстои един концерт на камерна опера Благоевград. Три тенора и още нещо. Така е озаглавено самото представление на камерна опера Благоевград. Сантимента идва от там, че концертът ще бъде посветен на Аврам Андреев, една фигура, която за миналото на Разлог вълнува и говори много. Самият концерт ще бъде предшестван от откриване на изложба, посветена на живота и творческият път на големият оперен тенор. Инициатор и човекът, който реално ще ни предостави снимковия материал, ни предостави вече снимковия материал за изложбата, и неговият син, който е наследил и таланта, и пътя на Аврам Андреев. Той също е и изявен българин в областта на музикалното изкуство, един уникален пианист и човек, който прославя оперното и оперетно изкуство, българското оперно и оперетно изкуство в цяла Европа, Андрей Андреев.
6: Отговорност ли е да се организира такова събитие, когато говорим за наистина голямо име в изкуството?
7: Инициативата за организиране на събитието е на община Разлог, за което аз лично като секретар на читалището изказвам благодарност. Защото за читалището като институция и за историята на читалището, която е редно да пренесем в бъдещето, името на Аврам Андреев е важно да остане познато сред поколенията и изпълнено със съдържание, не само познато. И инициативата на общината да поканят камерна опера Благоевград с този концерт, именно възкресявайки паметта на Аврам Андреев, е ценна за тази история и за паметта на историята в бъдещето. Така че самото послание на събитието носи достатъчно голяма отговорност относно организацията му.
6: Вие самата имахте ли късмета да се познавате с господин Андреев?
7: За щастие имах късмета да разговарям неколкократно с него. Никога не сме се виждали на живо, но използвахме поводът, че той стана на 90 години, след това стана на 95 години, читалището междувременно стана на 110 години, да отправим към него приветствия в писмен вид и покани да уважи събитията на читалището, което всъщност ми даде повода и да го чуя по телефона и след това многократно да проведа с него едни изключително вълнуващи и сантиментални разговори. Аврам Андреев, светла памет на него, на духа му, ми пееше по телефона разложките песни, които е пяла майка му. Разказваше ми картините, как тя седи на пейката пред къщи и реди разложките ноти, ако българина някога е познавал нотите, които носят много съдържание и много послание за самия него, за това, че трябва да пазиш сърцето си, родния край. Той наистина го пазеше. Той говореше за Разлог с такъв сантимент, едно си е тръгнал вчера от тук. Така че времето, което задочно съм прекарала с Аврам Андреев, са едни от часовете, които са така най-осмислени в творческия ми план и в личен аспект.
6: В тези, макар и малко разговори, отправил ли е към вас препоръка или съвет, тъй като той е бил пряко свързан с читалището в Разлог, сега, както се казва, читалището е във ваши ръце?
7: Той, за моя изненада и радост, на преклонните си 90-и години, беше с изключително бистър мозък и асимилираше, че съвременните поколения изглеждат и звучат различно, те се вълнуват от различни неща и по никакъв начин не натрапваше това, което е било част от тяхното минало, но същевременно отправи

най-силното послание е да пазим това, което е било като спомен. Защото реално Аврам Андреев е човекът, който е тръгнал от разложкото читалище, подтикван от едно не по-малко вълнуващо име, каквото е диригентът Никола Стойчев, който всъщност е и създател на оперетното изкуство в читалището в Разлог. Благодарение на Никола Стойчев до края на 80-те години, средата на 80-те години в Разлогското читалище е функционирала самодейна оперета, която на един етап е била с 200 члена, 200 участници в оперетата. Аврам Андреев, който благодарение на подтика и финансовата и морална подкрепа на диригент Никола Стойчев стига до голямата оперна сцена, не спира да подкрепя това изкуство в Разлогското читалище. Благодарение на него, жителите на Разлог са можели многократно да се насладят на изпълнения на Пловдив.

0: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягам!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загруба и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
8: Посоките на деня.
9: Както чухте, уважаеми слушатели, от секретаря на читалището в Разлог Велина Кулина очаква ни един хубав концерт и изложба в памет на българският оперен тенор Аврам Андреев. На телефона сега е неговият син Андрей Андреев, който ще сподели и неговите емоции от предстоящия концерт. Надявам се да сподели с нас и така няколко думи за баща му Аврам Андреев. Господин Андреев, здравейте!
10: Добър ден, здравейте!
9: Разказахме на нашите слушатели за предстоящия концерт. Няма как да не ви попитам и да не започнем с това. Вълнувате ли се от това, което предстои?
10: Както баща ми, така и аз сме много тясно свързани с Разлог. Аз съм прекарал детството си там. Вълнувам се много от тази идея, мисля, че преди две години, която се осъществява с Благоевградската камерна опера и със съдействието на общината в Разлог и на читалището. Много съм така развълнуван, че ще се състои този концерт и той ще е посветен на татко. Аз бях преди няколко дни там и занесох един сравнително скромен материал от 30-40 снимки и разни други документи, които ще бъдат представени на изложбата. Татко е възпитаник на читалището в Разлог, във времето, когато там

0: е имало много, много културни събития, имало оперета, той започва творческия си път в оперетата в Разлог и по-късно вече става студент в консерваторията в София. Обичта му към Разлог, към читалището винаги е била много голяма, защото читалището на практика дава стипендия на баща ми, за да може той да завърши образованието си. Си спомням, че когато откриваха новото читалище в Разлог, това, което е сега, 73-та година, не помня, аз му акомпанирах. Дори смятаме да с един от колегите тенори да изсвирим, по-точно аз да му акомпанирам една песен, която баща ми пя тогава, преди 50 и няколко години. А аз също съм започнал да свира, също съм пианист, съм започнал да свира на едно пиано, бел канадско пиано, което беше в старото читалище в Разлог. Така че вълнението е обяснимо, смятам, че ще стане един хубав концерт.
1: Вие също сте музикант. Баща ви как гледаше на това, когато бяхте дете и тръгвахте по тези стъпки?
0: Не е задължително човек да се занимава с музика и да стане музикант. Музиката и изкуството въобще трябва да са неотменна част и много силна част във възпитанието и в българското училище. За съжаление, тенденциите са други. Той не само искаше аз да се занимавам с музика, но в един определен момент аз учих и пеене при него, но повярвайте ми, пеенето е най-сложното нещо на света и човешкият глас е най-финното и най-великото нещо и е много по-трудно да станеш много добър певец, отколкото инструменталист. Това го казвам, разбира се, и с чувство за хумор. Така че процесът е естествен, но по-късно аз завърших музикознания и не се занимавам пряко с изпълнителска дейност, но дълго време бях като директор на музикалното училище в Пловдив, на филхармонията в Пловдив и на операта в Пловдив. И някак си тръгнах по тези стъпки на организация на такива мероприятия и много по-отдълбоко и по-всестранно започнах да виждам българската музикална култура и, разбира се, в нейния контекст да оцена все повече и повече приноса на баща ми в историята на Пловдивска опера. Той е от това поколение певци, които са започнали творческия си път в един театър и са го завършили. Дори вчера погледнах едни архиви, него го пенсионират в 89-та година, т.е. той е започвал от началото на края на 54-та година в Пловдивска опера до 89-та година, но той участва в роли в театъра чак до 2002-2003 година. Може да си представите за какъв творчески път става дума. И всъщност баща ми има над 60 главни роли в българския оперен театър и над 19 роли в второстепени или компримари, както ги наричат. И не случайно българското музикознание и при изследователите на български оперен театър,

0: се е утвърдило, се е утвърдило за Аврам Андреев името артистът без ампула. Тоест всичко е играл в опера, в оперета, в мюзикъл и така. И да.
1: Казвате, че така в една част от вашия живот той е бил и ваш учител. Като баща или като учител е бил по-строг с вас?
0: И като двете. И като двете беше строг. Изключително трудолюбив човек, изключително подреден, може би, как да кажа, работохолизма съм го наследил от него, което не е чак толкова добре, но без тези неща човек не може да постигне това, което иска и в личен план, и като реализация. Но все пак голяма част на нашия живот беше, израстването ми беше посветен и на неговото спокойствие да бъде голям артист и да бъде спокоен да осъществява плановете.
1: А ние го познаваме, Аврам Андреев, като наистина професионалист, като голям български оперен тенор. За вас как ще го запомните? Предполагам, ви е давал много съвети.
0: Не знам дали съвети. Самия му творчески живот беше един голям съвет. Той поживя до към... До малко, още малко му оставаше да навърши 96 години. При него нещата бяха така, че той не искаше много да се пише за самия него. Той винаги считаше, че творческият му път, творческата му личност е, не може да бъде откъсната от историята на Пловдивска опера, с която аз се занимавам основно. Надявам се да имам силите да направя една-две книги за историята на Пловдивска опера, както в момента, разбира се, направих един тритомник за историята на Софийска филхармония, където аз продължавам да работя. Но съм бил драматург и на Пловдивска опера, така че това, което ми остава от тук нататък, е да направя още неща в негова памет, разбира се. Поканвам всички, които си спомнят за него, и всички, които биха искали да си спомнят за него, да посетят изложбата и концерта в Разлог на 8 октомври от 19 часа.
2: Вие слушате

12 минути преди 11 часа се разделяме, уважаеми слушатели. За вас работиха звукорежисьорите Павел Петлички и Александър Младенов, музикалният редактор Мила Иванова, репортерите Мариана Попова, Ива Сеизова и Ивания Бахчиванова. Аз съм Латинка Павлова. Приятен ден!

След минути на Кръглия час очаквайте новините на Радио Благоевград. Радио Благоевград. Навсякъде.

0: В 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Серия от сигнали за поставени взривни устройства са получени в обществени сгради в различни части на страната. Заплахите са засегнали институции в Монтана, Разград, Исперих, Ловеч и Пловдив, като на редица места служителите са евакуирани, а полицията извършва проверки. В Монтана сигнал за бомба е получен за сградата на съда. Няколко заплахи са регистрирани и в Разградска област. Бомбени заплахи са получени и на електронните пощи на три обществени институции в Ловеч. Сигнал за бомба евакуира тази сутрин работещите и в многопрофилната болница за активно лечение Благоевград. От МВР съобщиха, че заплахата е подадена в 9 часа и 19 минути. Предприети са незабавни мерки за евакуация на пациентите и работещите в сградата на поликлиниката и административната част. Извършва се обход на лечебното заведение, след което работата на поликлиниката ще бъде възстановена. С исторически поход по стъпките на освободителите на Горна Джумая започнаха честванията на 114 години от освобождението на Благоевград от турско робство. Шествието тръгна от моста на Бараково и стигна до площад Македония в Благоевград. В него се включиха ученици от 17 училища, както и представители на Трето бригадно командване. Тържественото честване бе белязано и от възстановка, която припомни влизането на 7-ма рилска дивизия в Горна Джумая и обявяването на града за свободен. Подробностите в репортажа на Мариана Попова.
1: На 5 октомври 1912 година именно от тук започва освобождението на Горно-Джумайската област, припомни кметът на Кочелиново Станислав Горов.
2: През Бараково, през този мост, минава 7-ма рилска дивизия, за да донесе свободата на нашия регион.
1: Кметът на Благоевград Методи Байкушев се обърна към присъстващите на тържествената церемония в Бараково с думите.
3: Вие днес ще направите един поход на паметта, да минете по тези същите стъпки.
1: Юлиан Димитров от село Бараково е студент в Югозападния университет. Той се гордее с историята на неговото родно място и призова.
4: Да разграничим миналото от историята, защото миналото е, както го казват, минало за минало. Това, което е като плявата, а ние трябва да отсеем житото, това, което наричаме днес история, и да се стараем да превърнем днешните дни в утрешната история.
1: За новините Мариана Попова.
0: На 5 октомври е Международният ден на учителя, който се отбелязва в България и в над 100 държави по света. В България денят се отбелязва от 2006 година. Нова иновативна дигитална платформа за училищното образование ще бъде представена днес от Образователното министерство. Тя ще се осигурява безплатен достъп на всички училища в страната до богата база от готови учебни проекти, разработени уроци и разнообразни дигитални ресурси. Платформата е важна стъпка към модернизацията на учебния процес и цели да облекчи административната и подготвителната тежест върху учителите, посочват от министерството. Образователният министър професор Георги Вълчев ще участва в представянето на системата. Преди това той ще открие новия студентски кампус на Университета за национално и световно стопанство. Прогнозата за времето. Днес ще бъде слънчево, след обед над северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Така завърши емисията Новини в 11.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

Радиото на Югозапада и онлайн. И онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg /. Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Очаквайте.
3: Празничния следобед на 5 октомври бъдете с радио Благоевград, за да разберем как Благоевград и Банско отбелязват 114 години свобода. Ще научим любопитни подробности за паметника на 5-ти конен полк в Брезник, който е бил част от 7-ма рилска дивизия, участвала в освобождението на Пиринска Македония. В Международния ден на учителя ще разберем доколко е привлекателна учителската професия за съвременните млади хора. Ще ви поканим на празника на Кестена в Петричкото село Коларово, който ще се проведе на 11 октомври. Понеделник след обед чуйте сюжетите от деня с мен, Биляна Славчева.
4: Шофирайте внимателно и винаги спирайте на пешеходна пътека. Аз съм Емилия Николова от Радио Варна. Майка съм на две момчета. Всеки пешеходец е нечие дете и някой го чака да се прибере от дома.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Очаквайте.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 5 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Полицията провежда акция в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Социологическо проучване на агенция Alpha Research очертава сигурен балотаж на президентските избори. Испанският премьер Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември. Близо 500 училища във Франция са напълно или частично затворени заради младежките протести, които разтърсиха страната. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Икономическа полиция влезе в две клиники на Пловдивската университетска болница Свети Георги по ревматология и нефрология. Проверяват се евентуални финансови злоупотреби. Повече информация очакваме от кореспондента ни Крамена Данева. Добър ден!
1: Добър ден! Аз съм пред сградата непосредствено до централния вход на Медицинския университет, където се намират три клиники на университетската болница. Полицейската акция е съсредоточена в тази по ревматология на входа. От рано сутринта има полицейски служители, които не допускат хора. Няколко екипа служители на икономическа полиция вече излязоха, носейки кутии и папки с документи. Част от тях бяха отведени с полицейски автомобили. Никой от медиците, които са на смяна, не е напускал сградата. Пациенти, извикани за планов прием, чакат часове на пайките отвън. Ето какво заявиха.
2: Какво ви казаха, като дойдохте?
3: Просто, че има проверка и че няма да надопуснат до отделението. Седяхме в фоето.
2: Вие опитахте ли се да се свържете с вашия лекар?
3: Да, три пъти се опитах да направя връзка с него по телефона. Нямам отговор от него.
2: Не ви вдига?
3: Не вдига.
4: Тук, където стоим, чакаме за прием. Обаче не се знае колко ще продължи тази акция. 7 часа дойдех, в 8 трябваше да ме приемат, ето още чакам.
2: И вие нямате връзка с вашия лекар?
4: Не, нямам. Те са изключени телефоните.
1: Само малка част от пациентите контролирано вече влязоха в клиниката, повечето обаче продължават да чакат. Проверки имаше и в друга сграда, в клиниката по нефрология, като оттам полицейските екипи вече се изтеглиха. На този етап не са известни повече подробности за акцията и за какви финансови злоупотреби става въпрос. Очакват се по-късно през деня да бъдат съобщени повече подробности от Пловдив, Крамена Данева.
0: Сигнали за поставени взривни устройства спряха временно работата на няколко институции в Пловдив. Сигналите са изпратени до прокуратурата, областната управа и до електронните пощи на детски градини в града. Полицейски екипи са направили проверки на сградите. Сигнали за бомби са получени за детски градини, учебни заведения и сгради на различни институции в София. До момента проверяващите екипи не са открили нищо притеснително. Съдебните палати в Бургас и Хасково бяха евакуирани след сигнали за бомби. След проверка магистрат са възобновили съдебните процеси. Съобщение за поставено взривно устройство доведе до спиране на работата и на общинската администрация в Костинброд. Кметът Трайко Младенов съобщи, че за втори път се получават такива сигнали през работно време.
5: Получаваме на имейлите сигнал за бомба, който е насочен към районната прокуратура, която е на наша територия. Имейлът е чуждестранен, това мога да кажа само. И се надявам наистина компетентните органи вече да вземат мерки. Има полицейски екипи, които проверяват всеки етаж и всяка стая.
0: Обясни кметът на Костинброд Трайко Младенов. Заради получени заплашителни съобщения, проверки бяха извършени в община Шумен, в институции в Ловеч и във Варна. Тази сутрин след сигнал за поставено взривно устройство бяха евакуирани лекарите и пациентите от поликлиниката в Благоевград. Продължава борбата с пожара в източните Родопи, който обхва

0: На над 3000 декара гори, храсти и трави в землището на Ивайловградското село Горно Луково. Изнощи премина на територията на Гърция, съобщават от областна администрация Хасково. От българска страна огънят е до голяма степен овладян, като към момента няма опасност за населените места. Остава в сила частичното бедствено положение, което обяви кметът на Ивайловград в късния следобед вчера. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Днес действията основно са насочени към изграждането на просеки с булдозер, за да се ограничи възможността за разпространение на огъня. Работата остава затруднена заради труднодостъпния и силно пресечен терен. Към момента не се предвижда включването на хеликоптер, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
2: Към момента има 13 пожарни все още. Чака се голям булдозер от Пълноград да дойде. На изток около километър и половина има фронт, който, грубо казано, е насочен към посока Горно Луково, но няма опас за населеното място. От гръцка страна пожара е при тях. Има и самолет, колкото ми обяснява на терен. От тяхна страна при нас е помогнал обратния огън, който са направили с нощи. И съответно тази част от пожара е загасена, но на изток има все още активно огнище, което се надяват до края на деня да успеят да загасят. Но е рано се каже още.
1: По първоначални данни, пожарът е тръгнал от черен път в гората. Образувано е досъдебно производство, което трябва да изясни дали е причинено мишлено. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Социологическо проучване на агенция Alpha Research очертава сигурен балотаж на президентските избори. Резултатите от допитването показват, че 3 седмици преди вота на 25 октомври двойката Йотова Вълчев има значителна преднина пред останалите участници. В частта на изследването, финансирано от Българското национално радио, над половината анкетирани посочват, че президентът трябва да бъде преди всичко обединител и България трябва да има по-активна роля в решаването на конфликтите и кризите в Европа. 57% искат държавният глава сам да избира служебния премиер. Изследването е проведено в периода 24 септември – 1 октомври. Анкетирани са 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Данните на социолозите обобщава Светослава Кузманова.
3: Според изследването, интереса към президентските избори в началото на кампанията е по-нисък в сравнение с предсрочните парламентарни избори на 19 април тази година. Около 2 милиона и половина избиратели заявяват готовност да гласуват. Това означава, че избирателната активност ще е 37-38%, което пък е сигурен балотаж. Сред твърдо решилите да гласуват, двойката Иляна Йотова Кирил Вълчев получава 44% и половина подкрепа. На второ място е двойката Андрей Гюров, Георги Кандев с 26,1%, а трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин, с резултат близък до този, който Възраждане получи на парламентарните избори през април – 10,5%. Проучването на Alpha Research е проведено в периода 24 септември – 1 октомври сред 1000 пълнолетни и е реализирано със собствени средства на агенцията. За новините – Светослава Кузманова.
0: До една година пътят Ботевград-Мездра ще бъде завършен, съобщи регионалният министър Иван Шишков. Той провери на място строителните дейности в района на село Люти дол, част от 12-километров участък от пътя, който се доизгражда. Припомням, че общо 19 км от скоростната отсечка вече са готови. Министър Шишков обясни.
4: При положение, че този строителен обект 7 години се строи, няма как да не се намерят пари за това да може да бъде завършен. Най-важното е, че колкото по-бързо го завършим, толкова по-малко ще бъде оскъпяването. Затова за нас обаче е изключително важно не само заради парите, но и това, че хората наистина в този регион се измъчиха, поне малко да дадем така наистина истинска перспектива.
0: Каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Русия продължава да нанася масирани удари по украинската инфраструктура. Киев от своя страна обяви, че е поразил повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Москва. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
5: Руски въздушен удар срещу Харков, втори по големина град в Украина, е отнел живота на един човек и е ранил още 6, съобщи кмета Игор Терехов. Най-малко 3 души са убити и 6 ранени при руски атаки с дронове срещу украинските Запорожка и Днепропетровска област, заявиха местните власти. При масирани руски удари срещу пристанищна инфраструктура в Одеса са избухнали пожари, съобщи областния управител. Киев обяви, че украинската армия е извела от строя 51% от нефтопреработвателните мощности на Русия. Това е съществен удар по икономиката на врага, по способността му да извършва агресия и да осигурява подкрепа на своите военни формирования, подчерта военния министър Евгений Хмара. На фона на засилените руски атаки властите на украинската столица обявиха, че в Киев са инсталирани 12 автоматични куполи, които свалят дронове с помощта на картечници, управлявани от изкуствен интелект, съобщи съветника на президента на Украина Сергей Безкреснов. От своя страна Русия съобщи, че силите й са поразили два украински товарни кораба в Черно море, както и складове за гориво в Черноморск и електрическа подстанция в Харковска област. Москва обяви също, че противовъздушната й отбрана е свалила близо 260 украински дрона над няколко руски района, където са били въведени временни ограничения на полетите. За новините Лилия Димитрова.
0: Испанският премьер Педро Санчес подаде оставка и свика предсрочни избори на 29 ноември. Решението му идва след неуспех да прокара реформа в жилищната политика и последвалите протести в страната. Подробностите от кореспондента ни Димитър Драганов.
6: След като парламентът отхвърли два указа на правителството, свързани с жилищната политика в петък и два дни размисъл, премиерът Педро Санчес официално обяви, че подава своята и наводеното от него правителство оставка. Така, 9 месеца преди края на мандата си, кабинетът, започнал работа през 2023 година, напуска властта. В изявлението си Санчес призова гражданите да изберат какво да бъде следващото правителство, което искат.
7: Los españoles y españolas...
8: Вие, испанците, трябва да решите каква роля да играе Испания. Дали желаете да се присъедините към тази крайно дясна вълна, която води до регрес навсякъде, където управлява, или искате Испания да продължи да бъде крепост на социална справедливост и екологична отговорност? Дали искате страната ни да отстъпи назад или да продължи да върви напред?
6: Педро Санчес е уведомил испанския крал Фелипе VI за решението си още в неделя. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Във Франция бунтът на учениците продължава да излиза от контрол. До сега са задържани около 5000 души, а стотици са пострадали, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
9: Седмицата започва с нови блокади във френските училища. От сутринта има напрежение пред редица гимназии в Париж и други големи градове. В 500 учебни заведения занятията са частично или напълно прекъснати по нареждане на министъра на образованието след безредиците през последните дни. В търсене на изход от кризата премиерът Себастиан Лекорню предложи пътен лист за действие по 5 направления. Мерките трябва да отговарят на исканията на учениците относно разписанията, липсващите учители и подобрение на материалната база. Въпреки това ученическият синдикален съюз призова към нов протест, утре наречен трето действие. В края на месеца Сенатът ще обсъди проекто закон за материални санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите. Сред задържаните е 17-годишен младеж българско гражданство, обвинен, че е нападнал полицаи в Белфор. Пред Радио Франс Инфо адвокатът на младежа заяви, че той самият е подал жалба срещу полицая, който е проявил агресия. От Париж, Юлия Талева.
0: 5 октомври се отбелязва като Международен ден на учителя в системата на образованието в България. Работят над 92 000 педагогически специалисти. Значението на учителската професия не се измерва само с постигнатото днес, а и с онова, което остава след години, заяви в приветствие министърът на образованието Георги Вълчев. Ученици от професионалната техническа гимназия във Варна не влязоха в първия час, в знак на протест срещу напускането на учители и недостатъчната обезпеченост с компютри в кабинетите за практическо обучение. Директорът на учебното заведение Ради Добрев покани на среща днес в 18 часа родители и ученици за изясняване на проблемите, които поставят. Кореспонденция на Даниела Стойнова.
10: От името на протестиращите, учениците Димитър Пенев и Мартин Илиев поставиха въпроса с недостатъчното използване на компютърните кабинети, както и с напускането на учителя.
11: Година не сме влезали един път в този кабинет. Правите процеса по-труден за работа. Всяка година се сменяха учители. Нямаше кой да ни помогне да учим. И реално в момента казвате пак, че няма какво да стане.
10: Директорът на учебното заведение Ради Добрев каза, че вратата му е винаги отворена и за родители, и за ученици.
12: Вратата ми е отворена постоянно.
10: От Варна, Даниела Стой.
0: Седмицата на обявяване на Нобеловите награди започва с тази за медицина днес. Очакванията са наградата да получат авторите на изследване на хормоните, които регулират апетита. С исторически поход по пътя на 7-ма Рилска дивизия Благоевград отбелязва 114 години от освобождението си. 5 октомври е и празник на град Банско. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
7: Десетки ученици от благоевградските училища, за които денят е неучебен, ще извървят пътя

0: на освободителите от 7-ма рилска дивизия, за да се включат в общото честване на свободата, дошла в Горна Джумая на 5 октомври 1912 година. Паметното събитие припомни кметът на Благоевград Методи Байкушев.
1: На повика за мобилизация, за освобождение на Македония и Тракия се отзовават 500 хиляди. Какво чудо е това? Какво си мислим ние днес? Че тези хора не ги е било страх? И въпреки това, 7-ма рилска дивизия идва и освобождава Горна Джумая.
0: В рамките на честванията ще бъде проведена и тържествена сесия на Общинския съвет, а празникът ще продължи с концерт на Централния площад. За новините Кети Тренчева.
2: Стара Загора и Свиленград също отбелязват своите празници днес. В обедния осведомителен

0: Свиленград също отбелязват своите празници днес. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Българската федерация по баскетбол има днес извънредно изборно общо събрание, на което делегатите гласуват за нов президент. Подробностите ще научим от Христо Денев. Добър ден!
2: Добър ден! Трима са кандидатите за президент на федерацията. Това са президентът на баскетболен клуб Левски Константин Папазов, един от създателите на Българската баскетболна лига Орлин Атанасов и настоящият директор на мъжките и женските ни национални отбори Николай Рашков. Началото на събранието закъсня с около час, иначе регистрирани са рекордните 166 делегати от общо 173-ма, което, както казах, е рекорд в модерната история на баскетбола. В момента тримата кандидати представят програмите си пред делегатите, като всеки от тях разполага с по около 30 минути. След това ще започне и гласуването. Ако няма победител след първия тур, т.е. някой от кандидатите не събере повече от 50% от гласовете на делегатите, ще има и балотаж. Досегашният президент на федерацията, легендарният Георги Глушков, беше обявил, че няма да се кандидатира за нов мандат, четвърти за него. Той беше начал на централата от 2011 година или близо 15 години с едно прекъсване през 2024, когато беше служебен министър на спорта. За новините, Христо Денев.
1: Елизара Янева постигна ново рекордно класиране в обновената днес световна ранглиста по тенис, като се изкачи с 4 позиции до номер 149. В челото няма промени, а първа Елена Рибакина от Казахстан. Григор Димитров загуби едно място и е 127, а Пьотър Нестеров също записва рекордно класиране и за първи път е сред първите 300, като е 298. Лидер продължава да е италянецът Яник Синер. 3 титли, сребърен и бронзов медал, както и първо място в отборното класиране, спечелиха българските национали на турнира по олимпийско таекуондо Албания Оупен в Тирана. Шампион при мъжете е Омид Хусейни в категория 80 кг, а Християн Георгиев е втори до 54 кг. При жените злато завоюваха Александра Георгиева в категория 46 кг и Кимия Ализа Де до 57 кг, а в същата категория Ерика Карабелева е трета. Настоящият шампион в Лигата на нациите по футбол, Португалия, е първият отбор от елитното ниво, който се класира за четвъртфиналите след успеха над Норвегия с 2-1. Тимът има пълен актив от 12 точки и е лидер в четвърта група. Други резултати от снощи: Гърция, Германия 0-0, Нидерландия, Сърбия 2-1, Уелс, Дания 0-1, Косово, Австрия 1-1, Ирландия, Израел 1-1, Малта, Андора 1-0. Днес и във вторник са последните мачове от първия етап в турнира. Българските национали гостуват утре на Люксембург. Началото на двобоя в 21 часа и 45 минути. В класирането води Исландия с 7 точки, Естония е с 5, Люксембург има 3, а България с 1 точка.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Времето в цялата страна е слънчево. Температурите са от 15 градуса в Благоевград до 22 в Ловеч, Търговище и Добрич. На връх Мусала температурата е 3 градуса, на Черни връх и Ботев 6, на връх Мургаш е 10 градуса, в местността Рожен е 11. В София температурата към този час е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижи още малко. След обяд и утре ще бъде слънчево с временни увеличения на високата облачност днес над северна, утре над източна България. Вятърът ще е слаб, днес в източната половина от страната до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. През нощта ще е ясно и почти тихо, минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, в котловините и високите полета, където отново има опасност от слана, до минус 2, по Черноморието до 12-13, в София около 1. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. на автомагистрала Хемус от 422 до 418

0: километър е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 110 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Полицията провежда акция в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Социологическо проучване на агенция Alpha Research очертава сигурен балотаж на президентските избори. Испанският премьер Педро Санчес подаде оставка и свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември. Близо 500 училища във Франция са напълно или частично затворени заради младежките протести, които разтърсиха страната. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
2: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: 102,3 мегахерца.
2: От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовча и Хаджидимово до Сандански.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.

Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg /. Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Очаквайте.
4: Празничният следобед на 5 октомври бъдете с Радио Благоевград, за да разберем как Благоевград и Банско отбелязват 114 години свобода. Ще научим любопитни подробности за паметника на 5-ти конен полк в Брезник, който е бил част от 7-ма рилска дивизия, участвала в освобождението на Пиринска Македония. В Международния ден на учителя ще разберем доколко е привлекателна учителската професия за съвременните млади хора. Ще ви поканим на празника на Кестена в Петричкото село Коларово, който ще се проведе на 11 октомври. Понеделник след обед чуйте сюжетите от деня с мен, Биляна Славчева.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 13 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Десетки сигнали за поставени взривни устройства бяха получени тази сутрин в сгради на институции в цялата страна. Предупреждения за бомби имаше в детски градини, учебни заведения и сгради на различни институции в София. Евакуирани бяха служители на учреждения в Пловдив, Варна, Бургас и много други градове. Бомбената заплаха не подмина и поликлиниката в Благоевград. Сигналът там беше подаден около 9:20, съобщиха от полицията в града. Всички пациенти, работещи в сградата, бяха евакуирани. 7 сигнала за поставени взривни устройства са били подадени и в Дупница и Кюстендил. Полицията е извършила проверки на всички посочени сгради, като взривни устройства не са открити. Ангел Павлов информира.
1: 5 са сигналите, получени в Дупница. 2 от тях са за учебни заведения и 3 в детски градини на територията на града, съобщиха от полицията в Кюстендил. Още 2 сигнала са получени в Кюстендил. Единият е бил за учебно заведение в града, а другия за административна сграда, в която се помещават НАП и регионалното управление на образованието. И при тези сигнали проверките не са установили наличие на взривни устройства. След подаването на сигналите на телефон 112 са предприети всички необходими мерки. Сградите са проверени от криминалисти. В част от учебните заведения децата и преподавателите са били евакуирани. Учебният и работен процес вече са възстановени. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: С исторически поход започнаха честванията на 114 години от освобождението на Благоевград от турско робство. Шествието тръгна от моста на Бараково и стигна до площад Македония в Благоевград. В него се включиха ученици от 17 училища, както и представители на 3-то бригадно командване. Тържественото честване беше белязано и от възстановка, която припомни влизането на 7-ма рилска дивизия в Горна Джумая и обявяването на града за свободен. Подробностите в репортажа на Мариана Попова.
2: На 5 октомври 1912 година именно от тук започва освобождението на Горно-Джумайската област, припомни кметът на Кочелиново Станислав Горов.
3: През Бараково, през този мост, минава 7-ма рилска дивизия, за да донесе свободата на нашия регион.
2: Кметът на Благоевград Методи Байкушев се обърна към присъстващите на тържествената церемония в Бараково с думите.
4: Вие днес ще направите един поход на паметта, да минете по тези същите стъпки.
2: Юлиан Димитров от село Бараково е студент в Югозападния университет. Той се гордее с историята на неговото родно място и призова.
5: Да разграничим миналото от историята.

0: Защото миналото е, както го казват, минало за минало. Това, което е като плявата, а ние трябва да отсеем житото, това, което наричаме днес история, и да се стараем да превърнем днешните дни в утрешната история.
1: За новините Мариана Попова.
2: Банско днес също отбелязва освобождението си. 5 октомври е обявен за празник на града с решение на Общинския съвет от 1992 година. На тази дата през 1912 в църквата Света Троица поета Пейо Яворов обявява свободата на Банско с думите «Братя българи, хвърляйте фесовете». Още за празничната програма в Банско от Екатерина Николова.
3: През целия ден музеен комплекс Банско ще приема посетители в рамките на инициативата «Ден на отворените врати». Празничната програма ще завърши в 18 часа с възпоменание пред паметника «Банско помни героите». За новините Екатерина Николова.
2: И Разлог отбелязва 114 години от освобождението на града с богата празнична програма. От днес до неделя в историческия музей ще се провеждат беседи с ученици на тема «Освобождението на град Разлог». На 5 октомври е Международният ден на учителя, който се отбелязва в България и в над 100 държави по света. В България денят се отбелязва от 2006 година. В системата на образованието у нас работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист е на възраст до 35 години. Това съобщиха от Образователното министерство. Майсторът на стрийт арта Станислав Трифонов Насимо изрисува една от фасадите на хотел Струма в Перник. Композицията е озаглавена «Ловци на духове», като размерите й са приблизително 15 на 18 метра. Елена Тамакярска с подробности.
4: Последната творба на известния не само у нас, но и по света артист е посветена на обичая Сурва. Композицията обхваща една от фасадите на сградата, като проследява пъти и силата на хилядолетната традиция и нейната приемственост. Творбата от две части, на първата на вечерен фон изобразен сурвакар с маски и факла, който гони злото. На втората е образът на млада жена. Фонът е нов, на зазоряване, след като злите сили вече са прогонени. Жената е с леко повдигната маска, а погледът ти е насочен към тях като предупреждение. Монументалният мащаб има за цел да превърне сурвакарите в съвременните пазители на града. Авторът е работил по композицията в продължение на 13 дни, всеки ден от 7 до 19 часа. Асистирал му е Светлозар Янков Све. Принос към реализацията на проекта има и създаденото от Насимо студио за професионални стенописи. Спернишкия проект и с подготвяния за него късометражен филм Насимо обмисля да сложи край на кариерата си като художник на стенописи и да се върне отново към живописта. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Времето през нощта ще бъде ясно, почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса в котловините и затворените полета, където отново има опасност от слана, до минус 2. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще бъде слаб, а максималните температури за утре между 21 и 26 градуса. Чухте новините в един следобед.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Добра среща в празничния 5 октомври, уважаеми слушатели, и честитни Ден на свободата. Днес градовете Благоевград и Банско, както и цяла Пиринска Македония, празнуват независимостта си от османската власт. Празник на свободата е, който е особено скъп за хората от този район, защото тази така жадувана свобода идва едва през 1912 година, 34 години след освобождението на по-голямата част от България през 1870. Припомням, че по силата на Берлинския конгрес областта Македония остава в пределите на Османската империя. Пиринска Македония, днешната Благоевградска област, бива окончателно освободена едва по време на Балканската война на 5 октомври 1912 година, когато части от 7-ма Рилска дивизия преминават старата граница. Затова и днешната дата се счита за ден освобождението на Пиринска Македония от османска власт. Този значим момент от местната история се отбелязва с няколко дневни тържества в градовете Благоевград и Банско. За днешните ще ви разкажем след малко в предаването. Чуйте и останалите сюжети, които предлагаме на вашето внимание във времето до 16 часа. Какви емоции и чувства жители на Благоевград тръгнаха рано тази сутрин по стъпките на освободителите от 7-ма Рилска дивизия от село Бараково до Благоевград и какво е за тях днешния ден на свободата, ще научим след малко от репортажа на Мариана Попова. Ще припомним факта, че Банско е първото селище от Пиринския край, което получава своята независимост от турска власт. За историческите събития, довели до свободата на града и Пиринска Македония и значението им за местните хора, очаквайте разговор с Георги Питов, директор на музеен комплекс Банско. Той ще разкаже и за похода по стъпките на освободителите от Кавала до Банско, който се проведе в навечерието на 5 октомври, като един от участниците в него. Ще коментираме и още

нещо любопитно, а именно, че паметник на Пети конен полк, който по време на Балканската война е бил част от 7-ма рилска дивизия, е един от историческите символи на Брезник. За този и други местни исторически паметници ще научим повече от разговора с Емилия Вилинова, директор на Общинския исторически музей в града. На 5 октомври отбелязваме и Международния ден на учителя. Доколко е привлекателна за съвременните млади хора учителската професия, ще научим от разговора на Латинка Павлова с студенти от Югозападния университет, изучаващи педагогика. Ще разберем и как Петричкото село Коларово се готви за 13-я празник на Кестена, който ще се проведе на 11 октомври. Евгений Гоцков, секретар на читалище Яна Сандански, ще разкаже за празничната програма, както и за значението за местните хора на факта, че тленните останки на цар Самуил вече са в България. На финала на предаването ще научим какво ще бъде времето до края на новата седмица. Ще включим по телефона дежурния синоптик, Националния институт по метеорология и хидрология. Това са акцентите, които ви предлагаме в предаването сюжети от деня на 5 октомври. Ще го реализираме с звукорежисьора Николай Вачев. За доброто ни настроение в празничния следобед разчитаме на музикалния редактор Мила Иванова. Аз съм Биляна Славчева. Ще бъдем заедно до 16 часа. Пожелаваме ви приятно слушане и приятен следобед с Радио Благоевград.

0: слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград. Сюжети от деня.
3: По Радио Благоевград.
5: И разбира се, започваме с празничните сюжети от днешния 5 октомври с няколко дневни събития. Благоевград отбелязва 114 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония от османска власт. Кулминацията на честванията е днес. Те започнаха още от ранните часове на деня с исторически поход по стъпките на освободителите на Горна Джумая, днешен Благоевград. Шествието тръгна от моста на село Бараково и стигна до площад Македония в Благоевград. В него се включиха ученици от 17 училища, както и представители на трето бригантно командване. Тържественото честване бе белязано и от възстановка, която припомни влизането на 7-ма рилска дивизия в Горна Джумая и обявяването на града за свободен. Събитието проследи Мариана Попова. Да чуем подробностите в нейния репортаж.
6: На 5 октомври 1912 година именно тук се почва освобождението на Горно-Джумайската област, за да донесе свободата на нашия регион, припомни кметът на Кочериново Станислав Горов.
7: Именно от тук, през Бараково, през този мост, минава 7-ма рилска дивизия, за да донесе свободата на нашия регион.
6: Кметът на Благоевград Методи Байкушев се обърна към присъстващите на тържествената церемония в Бараково с думите: днес вие ще тръгнете по стъпките на историческата памет.
8: Битката започва тук, където 7-ма рилска дивизия превинава моста на Бараково и с артилерийски огън рано сутринта, а вече след обед, влиза в Горна Джумая. Вие днес ще направите един поход на паметта, да минете по тези същите стъпки. Но представете си какво е да минеш по тях с бой, с опасност за живот.
6: Особено развълнувани бяха домакините на събитието, кметството село Бараково. Кметът Цветанка Иванова.
9: Инициативата е от община Благоевград, съвместно с община Кочериново и от тук в помощ се включи нашето читалище Възраждане, което те поеха като озвучаване и организация на местно ниво.
6: Вълнувате ли се?
9: Много, да, определено. Какво искам да кажа? Да съхраняваме, да пазим и да предаваме тази история, защото това е богатството на нашия народ.
6: Антон Баклински от Благоевград е част от дружество Традиция. Всяка една възстановка, в която участва, е истинско удоволствие за него. Той смята, че по този начин младите хора по-лесно се преживяват историческото ни минало.
10: Като облечеш униформата и ставаш на 360 градуса, завърташ и тръгваш. Като всеки нормален човек, усещането е готено. Музиката, виж, музиката ти дава настроение. Ами ние сме с дебърска униформа. Тук границата как е, наши нападат, турците отстъпват и това е в общи линии възстановката. Трябва да ги отблъснем, защото тук е било границата на между България и Турция, точно на моста. И оттам вече ги отблъскаме турците и това е възстановката. След това ще направим поход до Благоевград с знамето на дивизията, с иконата отпред, както си било едно време.
6: Какво ни учи историята?
10: На търпение, може би, да уважаваме себе си, да уважаваме тия преди нас.
6: Виждам, че има много млади хора, какво искате да ви кажете?
10: Да учат историята, да я почитат най-вече. Ей сега, нали, костите на Самуил, това е ново нещо за нас, нали, за българите да дойдат от толкова години. И просто и на мен ми прави впечатление, че вече много млади хора се обличат, нали, в носи, вече традицията продължава, не като едно време бех.

0: сме малко поизостанали в тая... Сега вече малко сме така... Има някакъв прогрес, малък, но все пак има, което ме радва.
1: Благовест Станоев от туристическо дружество Айгидик, организатор на похода по стъпките на 7-ма рилска дивизия, е щастлив, че е част от това събитие.
2: Чувствам се много горд, че присъствам и се много радвам, че се организира от общината и че мога да присъствам на него и се гордея с историята ни.
1: Какво знаеш за тези събития?
2: Че 7-ма рилска дивизия освобождава Горна Джумая, като минава от тук през Бараково и влиза в Горна Джумая и я освобождава.
1: И сега по стъпките на тези герои, какво е усещането?
2: Гори един огън в сърцето и е... трябва да сме много горди, че имаме такава история и че ще вървим по стъпките на тези войни.
1: Юлиан Димитров от село Бараково е студент в Югозападния университет. Той се гордее с историята на неговото родно място и призова да помним нашата история и да я предаваме на следващите поколения. За Радио Благоевград, Марияна Попова.

Благоевград пее. Благоевград пее и танцува. Благоевград, град на младостта.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Празничния 5 октомври няма да подминем факта, че Банско е първото селище от Пиринския край, което получава своята независимост от турска власт. То се освобождава само, като в него влиза четата на Христо Чернопеев. Легендарният поет Пейо Яворов с прочувствено слово в църквата Света Троица обявява свободата. Какво още се

0: защото знам, че в навечерието на днешния 5 октомври вие, ваши колеги, много родолюбиви българи, участвахте в похода по стъпките на освободителите от Кавала до Банско, който е посветен на паметното историческо събитие от октомври 912 по време на Балканската война. Припомняме, когато четирима български войводи превземат 50-хилядния град Кавала без нито един изстрел. Да, това е едно превърнало се в традиция събитие, което тази година започна на 1 октомври и продължи до неделя. Вие участвахте в него. Разкажете, моля ви, как премина походът. Имаше ли много участници в него тази година?
1: Походът, да. Както вие казахте, вече е традиционен. От доста години се прави този поход по стъпките на четите, които освобождават, след като освобождават Банско, освобождават Неврокоп, днешния Гоце Делчев. След това седат към Кавала и там с малко хитрост, с малко дипломация, убеждават османските власти, че идва голяма българска войска и по този начин градът е освободен, без, както вие казахте, да е потне нито една пушка. Така че ние в тази връзка, в тяхна чест, винаги правиме такъв поход, като тръгваме от Банско. Походът е вел поход. Тръгваме от Банско с колела, с буси, автобус и така. Тръгваме, минаваме Гоце Делчев, там за малко оставаме, имаме един доайен Асен, който е вече на почти 100 години, който разказва, нали, казва какво е се случило на младите хора, които за пръв път идват на похода, след това тръгваме надолу. Драма, Кавала, там също се изнася една хубава реч и след това вече правиме обиколка. Тази година беше обиколка на остров Тасос, обиколихме целия остров Тасос, след което по същия път се върнахме и по този начин почетохме действията на нашите
0: освободители.
1: Да.
0: Имаше ли много хора, които се включиха тази година в похода?
1: Над 100 човека, може би.
0: Чудесно.
1: Имаше.
0: Да.
1: Най-интересното вече, че не само хора от Банско и от околността, а се включват хора от цяла България. Имаш хора от София, от Пловдив, от Благоевград, от цяла България. Имаш хора, които участваха в този поход. Наистина беше много интересно. Хората бяха много доволни, научиха много нови неща. Така че мисля, че всички беше полезно. Съчетахме полезното с приятното, но основното беше да отдадем почет на нашите войводи и чети.
0: Много хубаво сте направили и е чудесно, че се превръща наистина в традиция това хубаво събитие. Но ако трябва, господин Питов, да се върнем към датата 5 октомври 1912 година, да припомним макар и вкратце как точно се е случило освобождението на Банско, защото знам, че има интересни подробности, като например как известният поет Пейо Яворов с прочувствено слово обявява свободата в църквата Света Троица в Банско. Какво още помни историята за този паметен ден?
1: Сега имаме тук два много интересни така извора. Това са дневниците на Христо Чернопеев и на Ангел Балев. Христо Чернопеев е един от ръководителите на четите. Може би неговата чета е най-така голяма, най-важната чета при освобождението на града. Така че, ако ви позволите, мога да цитирам няколко реда от неговия дневник. На 5 октомври чухме топовни гърмежи. Веднага прати хора да завардят пътищата, които водят към Мехомия. С заповед да стрелят, щом видят турци, да влизат и да излизат от Банско. Четите веднага влезнаха в селото и заобиколиха участъка Конака, откъдето откриха огън върху останалите вътре жандарми. Част от четите изпратихме на Мехомийския път, а другата

0: Те веднага влезнаха в селото и заобиколиха участъка Конака, откъдето откриха огън върху останалите вътре жандарми. Част от четата изпратих на Мехомийския път, а другата прибрах близо до черквата от камбанарията, на която се наблюдаваше цялото разположение. Така че това е може би най-известната битка, тъй като в Банско няма голямо струпване на турски войски. Повечето са в Мехомия, на съседния град. Така че в Банско основната битка е за превземането на Конака. Това е, нали, първия отказ, който исках да прочета. И другия, защото речта на Яворов, може би вече всеки я знае, стигали сме много пъти.
1: Известна е, да.
0: Ня може да я припомнем накратко, но нали, основното, което е, братя българи, поздравявам ви като жители на първото свободно селище на българското отечество Македония. От днес вие сте заедно с нас равноправни и свободни хора. Това е акцента на речта на Яворов. Но има една, така малко, един малко по-известен дневник на Ангел Балев, който е така възроденец от Банско. Той е пряк участник в събитията и той описва пристигането на генерал Стилян Ковачев. Ето какво пише той в Банско. Радостно и възбуденото население шуми, бръмчикто от всички махали и улици пее, поздравява се. Старо и младо, всичко е на улицата, здрависват се, целуват се, честят свободата. Прави се всичко възможно за по-тържествено посрещане на командуващия родопския отряд генерал Ковачев. Населението е готово и прави всичко възможно да помогне на изморените войници и ги гледа с неописуем възторг и радост. В центъра се струпа народ, гъмжи, малкия площад пред хотела, събрали се първенците. Тук ще бъде посрещнат самия генерал. Ето го и него на коня си, придружава го щабът му. Гражданите не могат да му се налюбуват, той е така внушителен и горд. Ето, викат си хората, той ни донесе свободата. По стар народен обичай, кмета му поднася традиционния хляб и сол и го поздравява от името на гражданите с добре дошъл, като му благодари за даруваната свобода. Генералът Трогнат отговори. В този момент и кметът, и генералът, и множеството се развълнуваха горещ, и горещи сълзи на братска любов и признателно се появиха в очите на всички.
1: Да.
0: Тая картина се запечати най-силно душата на всички, защото бе първата подобна в живота на Банскали. Тя казваше, ето, свободата дойде. Това е в дневника на Ангел Балев. Така че това са наистина мигове на върховна радост, на надежда, на по-добро бъдеще на хората, вече, нали, които се чувстват свободни, но все пак още не могат да разберат цялата истина, какво се случва наистина. Така че трябва да мине известно време, за да могат хората да се почувстват свободни и щастливи от свободата, която идва на 5 октомври.
1: Да осъзная това велико събитие, наистина с огромна стойност за местните хора. Знаят ли, господин Питов, местните хора, особено по-младите, тези любопитни подробности, тази история и как вие им я разказвате чрез събития, чрез експозиции?
0: Да. Ами да, ние се стремим да достигнем най-вече до младите хора, тъй като нали, така събитията се отдалечават във времето и така стават по-трудно разбираеми, по-трудно възприемани, затова ние организираме непрекъснато изложби, открити уроци с децата от нашата училище. Сега на 2 всъщност октомври пак имахме такъв открит урок, да разберем миналото заедно. Филми се прожектират непрекъснато и тук в музея имаме такава зала и в информационния център. Децата участват в събитията, които сега организира общината, тъй като това вече е цяла седмица, от 1 октомври до края на седмицата има непрекъснато събития, поднасяне на цветя, венци, самите деца правят открити уроци. Така че мисля, че с общи усилия все повече и повече включваме младите хора в честването и в историята, която предаваме и помним.
1: Така трябва да бъде. И да кажем това, че в днешния празничен 5 октомври музейният комплекс Банско е отворил врати за всички посетители в рамките на инициативата Ден на отворените врати. Има ли
0: точно
1: нещо друго, което днес ще се случи
0: така,
1: по повод празника?
0: Само пропуснах да кажа, че вече от години имаме традиция, така наречените млади екскурзоводи, т.е. ученици, дечица от нашата училища, идват тук в музея и вместо нас те стават екскурзоводи, те разказват на хората историята, така че това е
1: една
0: много интересен момент.
1: Да.
0: И така, това беше оня ден също го направихме. А днеска, нали, ще има поднасяне на венци, цветя, възпоменание в 18 часа пред паметника Банско, помни героите. Вчера имаше концерт на ансамбъл Пирин, така че седмицата протича много интересно.
1: Продължава, да. На финала на този разговор, господин Питов, да пожелаем на всички банскали, жители на Благоевград, на всички хора от Пиринска Македония, които отбелязват днес празника на свободата, наистина да се радваме на тази свобода и независимост, да пазим

0: памета на героите, благодарение на които днес наистина се чувстваме свободни и независими, да се гордеем с тази наша свята история. Какво вие ще пожелаете на всички, които празнуваме в този ден?
1: Пожелавам най-вече здраве, радост, да бъдат със своите семейства, да се чувстват горди българи, най-вече хората от Пиринска Македония, тъй като 5 октомври за голяма част от Пиринска Македония, като 3 март за останалата част на България. Така че честит празник и всичко най-хубаво на всички българи.
0: Много благодаря за този разговор на Георги Питов, директор на музеен комплекс Банско. Честит празник и от нас, господин Питов, и на всички, които ни слушат, и доскоро в ефира на Радио Благоевград. Прекрасен празничен 5 октомври. Благодаря ви.
1: Всичко добро.

0: Радио Благоевград.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073 88 5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.

0: Jazz Cafe. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Jazz Cafe. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Jazz Cafe. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Радио Благоевград.
2: Радио Благоевград.
1: Навсякъде.

0: Сюжети от деня.
1: Останете с предаването по Радио Благоевград, сюжети от деня, уважаеми слушатели, защото сме ви подготвили още интересни акценти в празничния следобед на 5 октомври. След 14 часа ще коментираме един любопитен факт, а именно, че паметник на 5-ти конен полк, който по време на Балканската война е бил част от 7-ма рилска дивизия, участвала в освобождението на Пиринска Македония, е един от историческите символи на днешен Брезник. За този и други местни исторически паметници ще разкаже директора на музея в града, а доколко е привлекателна учителската професия за съвременните млади хора, ще научим от разговор с студенти от Благоевград, изучаващи педагогика по повод днешния Международен ден на учителя. Но подробностите за всичко това след новините на Радио Благоевград в 14 часа ще ги чуем след 9 минути.
0: 103,2 FM стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград.

0: 14 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Сигнали за бомби са получени днес и в детски градини на територията на област Перник, както и в сградата на съдебната палата в града, съобщиха от полицията. Елена Тамакярска информира.
1: В детската градина в Брезник имейлът е получен в 9 часа и 2 минути. Съобщението е било на български език. В него са отправяли заплахи, говорило се за омраза. Според директора Емилия Лексове, възможно при съставянето му да е използван автоматичен превод или изкуствен интелект. Самата тя е видяла имейла минути след получаването му и веднага уведомила полицията. Извършена е проверка на място, включително и на записите от камерите за видеонаблюдение. Взривно устройство не е намерено. Занятията не са прекъсвани. Служителите на градината са запознати с инструкциите за действие при подобни случаи, каза Алексова. Това е вторият сигнал за бомба през последните месеци в детската градина в Брезник. Заплашителни имейли са получени днес и в детската градина в Трън, както и в две детски градини в Перник. Сигнал за бомба е имало и в сградата на съдебната палата. От Перник, Елена Тамакярска.
0: С исторически поход по пътя на 7-ма Рилска дивизия Благоевград отбеляза 114 години от освобождението си. Десетки ученици от Благоевградските училища тръгнаха по пътя на освободителите от 7-ма Рилска дивизия, за да се включат в общото честване на свободата, дошла в Горна Джумая на 5 октомври 1912 година. Паметното събитие припомни кмета на Благоевград Методи Байкушев.
2: Горна Джумая освободена от царство България. 300 000 е била целта на българската армия за мобилизация. Но на повика за мобилизация, за освобождение на Македония и Тракия се отзовават 500 000. Какво чудо е това? Какво си мислим ние днес? Че тези хора не ги е било страх? Че не са се притеснявали? Че не са имали семейства за грижене и замислене? И въпреки това, 7-ма Рилска дивизия идва и освобождава Горна Джумая. И вярвам, че паметта е тук, за да ни припомни този урок. Обичайте България и давайте всичко от себе си за нея.
0: Празничната програма продължи с панихида за героите в Централния храм в Ведение Богородично, а малко по-късно на площад Македония пред паметника на Гоце Делчев с тържествена церемония беше издигнат националния флаг. Засилени проверки започва пътна полиция в цялата страна. Те ще са за това дали водачите говорят по мобилни телефони по време на шофиране, както и за използването на предпазни колани в автомобилите. Операцията е част от акция на Европейската полиция и мрежа Ролдпол и се провежда в цяла Европа. Това обясни главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция.
3: Се следи основно за нарушения, за неизползване на обезопасителни системи и използване на мобилни телефони или други устройства за комуникация. Всички водачи трябва да знаят, че неизползването на колан от пътниците грози и тях от санкция. Само от началото на годината са над 100 000 установени неизползване на обезопасителни колани, каски, детски обезопасителни системи, използването на мобилни телефони също едно нарушение, което знаете, че е трудно уловимо от контролните органи, защото водачите при вида на контролен орган веднага крият телефоните, прибират.

0: ги, за това се залага на технически средства и работим в тази посока да добием такива технически средства, успоредно с тези камери, които се разполагат на много места.
1: Главен инспектор Лъчезар Близнаков. 5 автоматични външни дефибрилатора ще бъдат поставени на обществени места в Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. Един от дефибрилаторите ще бъде монтиран до входа на сградата на областната администрация. Останалите устройства ще бъдат разположени в района на Чифте баня, Общинския пазар, Драматичния театър и Езиковата гимназия. Агенцията за социално подпомагане припомня, че с решение на Министерския съвет целевата помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителния сезон 2026-2027 ще бъде изплатена еднократно в пълен размер на най-уязвимите лица и семейства. Целта е своевременна финансова подкрепа за предстоящия отоплителен сезон. Мярката е насочена към лица и семейства, които в заявлението декларация посочват отпускане на целева помощ за отопление и казват, че се отопляват с твърдо гориво, а към момента на определяне на правото на помощта са без доходи. Времето през нощта ще бъде ясно, почти тихо, минимални стойности на термометрите между 2 и 7 градуса, в котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, с времени увеличения на облачността над източната половина от страната, вятърът ще бъде слаб, а очакваните максимални температури за утре между 21 и 26 градуса. Чухте новините в 2 следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: С приятния и празничен за Благоевград октомврийски следобед продължаваме да се вглеждаме в сюжетите, които насищат информационно днешния понеделник. Част от тях, разбира се, са посветени на свободата, която честваме днес, ние живеещите в Пиринска Македония. Един много значим и паметен момент от местната история, който се оказва има отзвук и в други части на страната. Като Брезник, например, където се извисява паметник на Пети Конен полк, който е бил част от Седма рилска дивизия, участвала в освобождението на нашия край. За него и за други местни исторически паметници ще ни разкаже след малко директорът на музея в Брезник Емилия Велинова. Няма да пропуснем факта, че днес на 5 октомври отбелязваме и Международния ден на учителя. По този повод ще чуем разговор на Латинка Павлова с студенти от Югозападния университет, изучаващи педагогика, за това защо е привлекателна за тях учителската професия. Това са акцентите в този час. Ще ги реализираме със звукорежисьора Николай Вачев. Ще слушаме още от приятния музикален избор на Мила Иванова. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас.
3: Вие слушате Радио Благоевград.

0: на Радио Благоевград. Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс.

0: шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Представяме ви.
2: Всеки далечен ден.
3: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Сюжети от деня.
1: По Радио Благоевград.
4: А сега продължаваме с любопитен исторически факт. Оказва се, че по време на Балканската война Пети конен полк е бил включен в 7-ма рилска дивизия, която знаем участва в освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония от Османско владичество. Паметникът на Пети конен полк е

0: полк във войните за национално освобождение от 1912-1913 и от 1915-1918 година. Първоначално издигнат през 1923 година и обявен за паметник от национално значение. За този и други паметни знаци в Брезнишко, които и днес прославят историята на този край, разказва Емилия Велинова, директор на Общински исторически музей в града.
1: Паметника на загиналите в боя край Брезник по време на сръбско-българската война. Намира се в градската градина. Вие вероятно сте го видяли или ще го заснемете. Един прекрасен монумент, който е изграден от инициативен комитет, създаден в Брезник непосредствено след войната. През 1898 година е изграден този инициативен комитет и се обръщат с апел към всички граждани да участват в това дело. За най-голяма радост и щастие на музея, ние съхраняваме част от този архив на инициативния комитет, който е бил председателстван от полковник Касабов, командир на първи резервен полк, настанен в Брезник. Не целият архив, но достатъчно, за да разберем и настроението и желанието на хората от региона, не само от Брезник, но и Трън, за участие в построяването на паметника, събирането на средствата, са отчитали от този комитет. Имаме и такава разписка на самия апел. На гърба е написано всеки, който е дарил и 5 лева и 50 лева тогавашни за изграждането на паметника. Разбира се,
2: има и други паметни знаци.
1: Има и други паметни знаци. Да. Паметника в двора на 5-ти конен полк, който е бил разквартирован от 1908 година в град Брезник. И той е посветен на загиналите в Балканската и Първата световна война. А ние отбелязахме годишнината от Балканската война 23-та година с едно представяне на книгата на Явор Тодоров от Дупница, едно страхотно изследване за 7-ма рилска дивизия. 5-ти конен полк по време на Балканската война е бил включен в 7-ма рилска дивизия и много брезничани в отделни формирования, които са включени в 7-ма рилска дивизия. Поклонихме се на героите от Балканските войни. Беше едно великолепно представяне, един изключителен труд с много факти, много документи проучени, които са събрани на едно място.
2: Продължава историята да вълнува хората в Брезник и Брезнишко и не само, разбира се, и творците, да, но и обикновените хора. И това е в памет на всички герои, едно уважение към тях, така че трябва да го пазим този дух, борчески дори.
1: Да, ние за това сме направили една изложба тук в военния клуб, който сега е сграда на музея. 5-ти конен полк и брезничани в войните за национално обединение. Вие ще видите, където сме се постарали чрез оригинални фотоси, документи, вещи, които са събирани от нашите предшественици музейни уредници. Слава Богу, че много такъв материал имаме, защото вече много години минаха и почти нищо не е останало в домовете. Ние направихме тази изложба и ще я продължим и за участието на брезничани в Втората световна война, в двете фази, първа и втора фаза. Десетки са дали своя живот за победата. Но има изконни неща, които трябва да ги знаем и да ги помним.
2: Като историята.
1: Като героите. Историята, като героите, паметта на всички, които са взели участие и в Руско-турската освободителна война, нашите опълченци. Ние започваме нашата експозиция именно с този факт, участие.

0: тютюнопълченци от Брезнишко с спасяването на знамето. Снимки имаме на Греков от Радомирско. Така че трябва внимателно и учените да прочитат отново документите и да не забравяме българското участие във всички войни, независимо, че ние сме губещите, но националното чувство ги обединява.
1: Така че можем да се поучим от тези събития.
0: Ами да, надявам се, че бихме отдали значимото на тези събития, значимото на българите, които са участвали, не само българите, но и други, които са подкрепили България. Нека да не забравяме, че и световната преса по това време отбелязвала участието на българите. Сега, понеже се занимавам с Втората световна война, ми да вземе една дравска епопея. Ми световната преса пише за героизма на българите, на българските войници.
1: А българската? Преса?
0: Ще проверя.
1: Не казва достатъчно, така да го наречем.
0: Говоря за това време, по време на събитията, да, отбелязвата.
1: Но и сега има пропуски в това
0: обещание. Ами, нека тежи на съвестта на всеки, да, който се е захванал и работи това. И вие, журналистите, и ние, историците. Ние в музеите запазваме материалите такива, каквито са. Може би нашата интерпретация днес е една, утре на другите ще бъде друга, но фактите са си факти, оригиналните документи са оригинални документи. Аз съм горда, че са събрани много неща в този тук, в Брезнишкия музей.
2: Емилия Велинова, директор на Общинския исторически музей в Брезник, разказа за паметниците в града, които и днес разказват за славното минало на този край.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: И още акценти от понеделника. По инициатива на ЮНЕСКО от 1994 година Международният ден на учителя се чества на днешния 5 октомври. Към настоящия момент тази дата се приема от над 100 държави. В България с решение на правителството е приета през 2006 година. По повод Международния ден на учителя днес ви срещаме с студенти от Югозападния университет в Благоевград, изучаващи педагогика, за да разберем доколко днес учителската професия е привлекателна за младите хора. Да чуем повече в материала на Латинка Павлова.
3: Георги е първа година студент в Югозападния университет на Неофит Рилски в Благоевград. Специалността, която следва, е филология, английски и с руски език. А мечтата му е да стане преподавател.
4: Средство към мечтите, да речем.
5: А защо учителството?
4: Има много мечти и един живот няма да ми стигне да ги осъществя. По-добре да ги предам на младото поколение.
5: Разбирате ли се с деца?
4: Да, аз съм си дете по душа още.
5: Какво е нещото като бъдещ учител, пожелавам ви го, което желаете така най-силно да предадете на своите ученици?
4: Любопитство и желание да подобрим света, в който живеем.
5: Нещо, което трябва да се промени в учителската професия според вас?
4: И мисля, че живеем в едно ново време. Голяма част от креативността бива потискана в името на това да се научи да има изустат факти. Мисля, че трябва да се промени точно това, да е подхода да е малко по-земен, малко по-неиндивидуален.
5: А учениците по-различни ли са като мислене, като разсъждение?
4: Разбира се, да. Живеем в наистина много ново време.
5: Учителската професия, професия ли е, която всеки ден трябва и учителя да учи от нея? Как смятате?
4: Разбира се. Знанието във всяка една сфера се увеличава глобално, ежедневно, ако не всеки час. Ако един човек взема образование и си каже това е, вече го знам, то не би трябвало да бъде учител, защото трябва постоянно човек да се само надгражда.
5: Кой е учителят, който ще остане в съзнанието ви, който ви е преподавал, така най-силно впечатление ви е направил и с какво?
4: Учителката ми по биология в математическата гимназия беше, тя още е невероятен човек и тя имаше способността просто да събужда интерес в предмета. Вася Евтимова и обичам много до ден днешен. Веднага мога да се сетя за Павлин Славов, чита по философия, етика и всякакви там малко по-такива екзотичните науки.
5: А спомняте ли си първият ви учител?
4: Първият ми учител.
5: От първи до четвърти клас, който ви е бил.
4: Да, не си спомням името, но беше доста мила жена. Доста така добър, нежен подход.
3: Борислав е негов колега, който също си спомня с носталгия за любимата учителка.
6: Валентина Мутавчиева, земеделска професионална гимназия Климент Тимирязев. Тя беше много добра госпожа и класна. Тя беше също така и класна. И при нея в часовете беше спокойно,

0: и всички слушаха.
1: Професията на учителя изисква освен знания и голяма доза призвание, разсъждава Борислав.
0: Професията на учителя трябва да имаш много железни нерви, за да може да издържа, да обича децата и да поддържа контрол. Еми повече, според мен, повече дисциплина трябва. Повече дисциплина в часовете и това е. Защото всеки си прави каквото си знае по време на часовете и затова. Еми според мен трябва да не е преклено лошо, но да не е преклено добър.
1: Честит празник! За Радио Благоевград, Латинка Павлова. Сюжети от деня.

0: Радио Благоевград. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Навсякъде.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. И сега за едно хубаво предстоящо събитие. До вечера от 20 часа ще се проведе гала вечерта на инициативата «Благодаря за доброто». Тя е посветена на личности и организации, чието конкретни действия променят България към по-добро. Пред Българското национално радио Гери Турийска, която организатор на събитието, обяви, че първата награда, която ще бъде дадена на церемонията до вечера, ще бъде за организацията «Заедно в час», която се грижи за учителите, директорите на училища, образованието на децата и всички, които имат равно право на достъп до образование, независимо къде се намират в страната. Сред другите, които ще получат награди, са Христо Мотавчиев, който представлява Съюза на артистите в България и който ще получи награда за социалния фонд, Лазар Радков за изграждането на доброволческа култура в страната, Ники Кънчев, който дълги години използва гласа и популярността си, за да подкрепя животоспасяващи каузи, Сдружение SOS Детски селища България, Людмил Георгиев, който със своята галерия и академия си помага дебютантите в графичното изкуство да намерят своя път. Има и други организации и личности, които ще получат награди, но вместо статуетки всички наградени до вечера ще получат картина в рамка от някои от децата, които са нарисували доброто и благодарността.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Нашето радио.
1: До края на предаването в 16 часа ще поговорим за още предстоящи събития, като 13-то издание на фестивала на Кестена, който ще се проведе на 11 октомври в Петричкото село Коларово. Ако останете с нас, уважаеми слушатели, ще научите повече за празничната програма, както и за състоянието на Кестеновите гори в планина Беласица. Традиционно в понеделник след обед ще научим и какво ще бъде времето до края на седмицата. Ще включим по телефона дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология. Но подробностите за всичко това след новините на Българското национално радио в 15 часа. До тогава остават 11 минути, а след тях продължава следобедното предаване. Сюжети от деня по Радио Благоевград с мен Биляна Славчева.

Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. ГДБОП заедно с чужди служби работят за установяване на източниците на заплашителните имейли за поставени бомби, получени днес преди обед в десетки институции и учебни заведения в цялата страна. От МВР уточняват, че установено, че имейлите са били изпратени през сървъри в Латинска Америка и страна от Европейския съюз. Още информация от репортера Николай Христов.
3: И в момента продължава работата по разследването на случая. Днес преди обед на десетки места в страната в различни градове бяха получени заплашителни имейли. В тях се уточняваше, че има поставени взривни устройства. В столицата такива съобщения са били получени основно в детски градини и училища, както и в две институции. На всички места са били извършени претърсвания от полицията, като не е открито нищо обезпокоително. От вътрешното министерство допълват още, че в разследването са били включени и партньорски на България служби. Подобни съобщения бяха получени на няколко пъти до сега. Те се изпращат чрез компрометирани пощенски кутии на хора извън България, допълват още от вътрешното министерство. За новините Николай Христов.
2: Сигнали за бомби бяха получени в съдилища, общински и областни администрации, детски градини, учебни заведения в София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник, Хасково, Шумен. Съдебните палати в Бургас и Хасково бяха евакуирани, докато траеха полицейските проверки. След сигнал за поставено взривно устройство бяха евакуирани лекарите и пациентите от поликлиника в Благоевград. Проверка на Пловдивската икономическа полиция за евентуални финансови злоупотреби блокира тази сутрин работата на две клиники на Университетската болница Свети Георги по ревматология и по нефрология. Полицейски екипи часове наред преглеждаха документация и разпитваха медиците. Присъстваха и експерти от Здравното министерство. Пациенти, извикани за планов прием в клиниката по ревматология, бяха принудени да изчакват вън. На настанените там не се позволяваше да излизат.
4: Дойдох към 8 без нещо до 12. Ни напускаха. Даже и по коридорите ни даваха. Много хора, може би около 15 човека бяха, минаха по стаите, записаха на всички личните данни. Ами не е редно, според мен, как да е редно. Значи аз съм дошла да се ликувам, що ще ме държат 2-3-4 часа. И попитах 2-3 пъти, може ли да излезна да пуша? Не, не можеш да излезнеш.
2: Разказа пациентка на болницата пред кореспондента ни Кремена Данева. До момента няма официална информация за целта на акцията, но в полицията са отведени няколко души. По непотвърдена информация сред тях е и завеждащия клиниката по ревматология и декан на Медицинския университет в Пловдив, професор Мариела Генева Попова. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова отказа да даде подробности за акцията в Пловдивската болница. При посещение в Бургас тя съобщи, че инжекционните ваксини срещу грип ще бъдат доставени страната ни до края на месеца.
5: Самото разработване на ваксината от производителите по-късно е бил определен щама тази година, поради което производителите са имали възможност на време да разработят и доставят ваксините. Това е проблем за цялото Северно полукълбо, за съжаление.
2: За започващите от днес имунизации на деца са доставени 75 000 дози назални ваксини. От тях близо 50 000 са по националната програма за ваксинопрофилактика. До края на седмицата назалните ваксини ще бъдат доставени до всички регионални здравни инспекции, увери министър Ивкова. Изпълнителният директор на автомагистрали Иван Кунев е подал оставка, потвърди министърът на регионалното развитие Иван Шишков, след като от Института за пътна безопасност съобщиха, че оставката е подадена в петък. Оттам разпространиха информацията, че Кунев е напуснал поста заради несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, както и с действията на министъра. Пред журналисти днес министър Шишков посочи, че не е бил информиран за решението на Кунев, което по думите му е породено от лични причини.
6: Той със сигурност не си е тръгнал на тема матинери. Проблем не е имал нито между мен и него на тази тема. Аз поисках дружеството автомагистрали да започне подменя матинерите и то по прозрачен начин. Какво по-прозрачен?

0: начин от това да намериш продукт, който струва по-ефтино и който на всичко отгоре се оказва, че не е на тези хора, които в момента всички ние коментираме дали са купували самолети, полети и така нататък.
1: Коментира министър Иван Шишков, който инспектира строителните дейности на пътя Ботевград – Мездра. По думите на министър Шишков, до една година пътят ще бъде завършен. Социологическо проучване на агенция Alpha Research очертава сигурен балотаж на президентските избори. Резултатите от допитването показват, че три седмици преди вота на 25 октомври, двойката Йотова-Вълчев има значителна преднина пред останалите участници. В частта на изследването, финансирана от Българското национално радио, над половината анкетирани посочват, че България трябва да има по-активна роля в решаването на конфликтите и кризите в Европа. Въпросите на БНР показват как хората очакват да видят бъдещия стопанин на Дундуков 2, каза Боряна Димитрова от Alpha Research.
2: Един от първите въпроси, които са включени в този блок въпроси на БНР е, кой от следните най-точно описва ролята, която според вас трябва да има президента. Всички анкетирани са имали възможност да дават до два отговора. Да бъде преди всичко обединител 54,8. Да заема активна публична позиция по важни за обществото проблеми 40,4. Да бъде независим коректив на правителството 34,5. Другите две опции, да бъде посредник между различни политически сили 17,5. Да не се намесва в политическото управление на страната 11%.
1: Каза Боряна Димитрова. Според проучването на Alpha Research, двойката Илияна Йотова-Кирил Вълчев събира 44% и половина подкрепа. Следват кандидатите Андрей Гюров, Георги Кандев с 26,1%, а трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с резултат близък до този, който Възраждане получи на парламентарните избори през април – 10,5%. Изследването е проведено в периода 24 септември – 1 октомври сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна и е съфинансирано от Българското национално радио. Остава в сила обявеното частично бедствено положение в община Ивайловград заради пожар в района на село Горно Луково, който се прехвърли на територията на Гърция. Огънят на българска територия, който обхвана около 3000 декара площ, в голяма степен е овладян. В гасенето и днес се включи хеликоптер Кугър. Към момента няма опасност за населените места. Турски кораб, натоварен с зърно, е бил ударен от дрон във водите на Черно море, съобщават румънските медии. Загинали са двама моряци. 11 души от екипажа са били спасени. Атаката се е случила близо до платформата Сигъл, управлявана от ОМВ Петром. След удара е възникнал пожар на кораба. Намесили са се румънски спасителни служби. Ранените са откарани с хеликоптер. Корабът е тръгнал от пристанището Измаил в Украина и се е насочил към Италия, според източниците от разследването, цитирани от Радио Румъния. Загиналите са командира и един моряк. Испанският премиер Педро Санчес подаде оставка и свика предсрочни избори на 29 ноември. Решението му идва след неуспех да прокара реформа в жилищната политика и последвали протести в страната. В изявление Санчес призова сънародниците си да решат какво да е следващото правителство на страната.
3: Вие, испанците, трябва да решите каква роля да играе Испания. Дали желаете да се присъедините към тази крайно дясна вълна, която води до регрес навсякъде, където управлява, или искате Испания да продължи да бъде крепост на социална справедливост и екологична отговорност? Дали искате страната ни да отстъпи назад или да продължи да върви напред?
1: Каза испанският премиер Педро Санчес. Нобеловата награда за физиология или медицина за тази година се присъжда на трима учени. Американецът Карл Дайсерот и германците Петер Хегеман и Георг Нагел. Отличието е за работата им по разработването на метод, наречен оптогенетика, който позволява да се проследи как нервните клетки формират спомени, чувства и поведение в мозъка. Още информация от Лъчезар Валев.
4: Германският научен тандем Петер Хегеман и Георг Нагел откриват протеин, известен като канал родопсин. Това са светлинно управляеми ионови канали, открити за първи път в едноклетъчно водорасло. Другият отличен учен, американският психиатър и невролог Карл Дайсерот, преди това е превърнал този протеин в управляван от светлина превключвател за нервни клетки. Лауреатите полагат основите на нова ера в невронауката, посочат от Нобеловия комитет. Изследването е важно да си обясним как отделни нервни клетки си комуникират една с друга в мозъка и как тече тази комуникация в здрав и в болен мозък. Това засяга заболявания като епилепсия, депресия, пристрастяване, обясниха още от комитета. Нобеловата седмица продължава с присъждането на наградите за физика във вторник, за химия в сряда и за литература в четвъртък.

0: Петък е отреден за Нобелът за мир. За новините Лъчезар Валев.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 19-20 градуса в Смолян, Бургас и Ахтопол до 27 градуса в Русе. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 26%, а атмосферното налягане 954 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Слънчево е над страната и до края на деня ще остане слънчево. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса. В котловените и затворените полета, където отново ще има опасност от слана до минус 2. По Черноморието до 12-13 градуса, за София около 1. Утре ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23. За утре, 6 октомври, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за опасност от слани в 24 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението при 99-ти километър на пътя в участъка Долни Дъбник Ясен се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Шофирите са съобразена скорост. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 2,3 мегахерца. От двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 15 часа и 14 минути е. Приятен е след обеда днешния празничен за Благоевград 5 октомври. На времето навън е слънчево и топло, в унисон с празничното настроение на жителите на Благоевград, на Банско, на цяла Пиринска Македония, които празнуват 114 години свобода. А дали ще се задържи така приветливо времето до края на седмицата, ще научим в този час от синоптичната прогноза на дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология на Сия Кирилова. Преди това обаче ще ви поканим на фестивала на Кестена, който ще се проведе за 13-ти път в Петричкото село Коларово. За празничната програма на 11 октомври ще ни разкаже след малко Евгений Гоцков, секретар на Народно читалище Яне Сандански в Коларово. С него ще поговорим и за значението за местните хора на факта, че мощите на цар Самуил вече са в България. Това са

Алище Яне Сандански в Коларово. С него ще поговорим и за значението за местните хора на факта, че мощите на цар Самуил вече са в България. Това са акцентите до края на предаването в 16 часа. Продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Николай Вачев. Ще слушаме още от музикалния избор на Мила Иванова. Аз съм Биляна Славчева.

0: Радио Благоевград.
1: Представяме ви.
2: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе.
4: Вашата доза джаз за всеки момент.
5: Това е Радио Благоевград.

0: Събитието се организира за 13-ти път от дирекция на Природен парк Беласица към Изпълнителната агенция по горите с финансовата подкрепа на община Петрич в партньорство с Българска фондация Биоразнообразие и Пирински туристически форум със съдействието на Историческия музей град Петрич, както и с активното участие на кметове, читалищни секретари и, разбира се, на хората от района на Природен парк Беласица. Как жителите на Петричкото село Коларово се готвят за този хубав празник, попита Евгений Гоцков, секретар на Народно читалище Яне Сандански в Коларово. Чуйте.
1: По принцип този фестивал се организира от парк Беласица, което е към Изпълнителна агенция на горите. Но основно самия празник се организира от читалищата в Подгорието. Ние организираме тези шатрите с храните, разговаряме с хората, които могат да се включат да подготвят храна. Подготвяме нашите самодейни състави, певчески танцови групи да участват в програмата и така като цяло активно се включваме в читалищата.
0: И се получава един наистина много хубав празник. Празник, както казахме, посветен на Кестеновите гори, на Кестена, на този символ на планина Беласица. Господин Гоцков, обаче да кажем малко, ако имате информация, разбира се, и колкото имате, какво е в момента състоянието на Кестеновите гори в планина Беласица, в района на село Коларово? Има ли ги както в миналото тези насъждения или вече са по-малко? И какво е отношението на местните хора към кестените в днешно време? Берат ли ги, използват ли ги както преди години или не толкова?
1: По принцип този горски масив Кестенов, който е в планина Беласица, е единствения в България, толкова голям.
0: Да, така е.
1: В миналото са полагани много грижи, знам аз от възрастни хора сме разговаряли, имало специални бригади, есенно време са прочиствали кестеновите дървета от имел, една паразитна такова растение по кестените. Около кестен са разчиствали храсти и така. Но напоследък се забелязва намаляване на кестените гори, много кестени всъхнат, а и не се и полагат толкова гриши. В смисъл, основно се добиват букови гори. Буката по принцип е опасна за кестена, защото тя е бързо развиваща се и навлиза сред кестените и ги задушава. И напоследък кестените намаляват. Това е една причина. А другата е, че има някаква болест по кестените, някаква раково заболяване, дето не знам дали са открили лекарство. Учените се мъчат да го преодолеят това нещо. Но не знам напоследък, за съжаление, намаляват кестеновите насъждения.
0: Много жалко, много тъжно звучи това, защото трябва да ги имате наистина със символ на вашия край. А и са много полезни тези растения, както за горското биоразнообразие, така и за самите хора, защото те от отколешни времена добиват този плод, не можем да го наречем, плода на това растение и се приготвят различни специалитети, които са част от местната кухня. Така ли е и днес? Продължава ли тази традиция да се използва кестена, да бъде на трапезата на местните хора?
1: Да, кестеновите гори тук са от древни времена. Това е установено от учените. Тук се взеха едни проби от едно малко езеро има. Се оказва, че преди близо 6000 години има фосили от кестенови насъждения. Така че това е тази кестенов масив е бил тук основна гора. И във времето населението са ползвали кестена за храна. Изхранвали се, даже аз си спомням като дете, масово се събираха кестени. То и сега се събират, нали, хората излизат. Ето сега октомври месец, излизат в гората, събират си кестени, пекат ги вкъщи, варят ги и правят разни други храни. Правят сладкиши, някои от тях. Въобще ползват се в бита като храна много.
0: Може би не чак толкова като в миналото, но продължават да се ползват.
1: Да, точно.
0: Добре. Да.
1: Това имах предвид, да. Не като в миналото, но продължават хората. Не са се оттеглили, отдръпнали от кестена. А и този фестивал дава така информация, че това е едно уникално растение за нас и трябва да го пазим. Трябва да го пазим и да го развиваме.
0: Точно така. Трябва да го има това кестеново растение. Много е полезно, много е хубаво, много е вкусно. И точно на празника на кестена, господин Гоцков, казахте, в тези шатри местните хора излагат какви ли не кулинарни специалитети, които са приготвени с кестени. Знам, торти и различни други сладкиши, което много от гостите ви въобще не са виждали и не знаят, че съществуват такива кулинарни изкушения, ако мога да ги нарека.
1: Да, това е уникално. Хората могат да

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. А сега поглед към едно предстоящо събитие – фестивал на Кестена 2026-та, празник на природата и традициите. Ще се проведе на 11 октомври от 11 часа в центъра на село Коларово в община Петрич. Тогава площадът на селото ще се изпълни с аромат на печени кестени, ще бъде огласен от песни, танци и добро настроение.

0: по-лесен от другите. Как мислите?
1: Ами, мисля, че да, ние сега по пазара тук излизат тени едри, такива култивирани, сигурно, които...
0: Виждала съм ги, да, много едри, да. Чак необичайно
1: да,
0: едри.
1: Необичайно, но нашите тук имат един такъв сладък привкус, сладникави леко, и това е специфично за нашия регион. Малко по-различен вкус.
0: Дано се запазят тези кестенови насъждения, защото наистина хората почитат това растение, то е много полезно, можем да кажем, да, прехранват се с него, и един символ на местните традиции и обичаи. Ето този празник има за цел да ги съхрани.
1: Да, целта на празника е точно това, да съхрани и популяризира този вид растения, кестенът. Но мисля, че ще се запази, защото тук агенцията по горите, мисля, че така като съм общувал с парк Беласица, казват, че се работи за захранването, за спасяването на кестена. Влагат се усилия и мисля, че ще се запази. Няма да загине безвъзвратно.
0: Дано, пожелаваме си го искрено. Да. Господин Гоцков, на финала на този хубав разговор, моля ви за вашия коментар по темата от голямата историческа новина от последните дни. Мощите на цар Самуил вече са в България. Това е наистина едно много голямо събитие, защото и местните хора от Петричкия регион знаем колко са чувствителни на тема цар Самуил, защото той е символ и на вашия край, исторически символ. Как коментирате цялото това събитие?
1: Цар Самуил е една, как да ви кажа, величава и също време трагична наша фигура в историята.
0: Да, е.
1: Един от, за мен поне един от най-великите царе, защото той дори и да не е бил по наследство роден цар, той се провъзгласява, но се бори единствено за съхранението на България. За съжаление, нали, съдбата му е трагична.
0: Mm-hmm.
1: Ами, какво да ви кажа, тук коментират хората, вълнуват се.
0: А има хора, които местни казват, ама защо тлените останки на цар Самуил не са погребани или тук поставени в някоя местна черква, в местен храм в София, защото хората искат тези тленни останки да бъдат тук в този край.
1: Да, сега има всякакви мнения. Има хората, нали, всеки от липсична такава гледна точка.
0: Но аз според мисля, вас че... трябва ли да бъдат в Петричко тези
1: не, аз
0: мисля, или не?
1: Че трябва да се сти в София, в столицата, mm-hmm, защото исторически фамилията на цар Самуил е свързана с Средецка област. Баща му Комит Никола е бил управител на Средецка област, Софийска и Македонска надолу. Но и не само това, по принцип великите личности трябва да имат един пантеон в столицата и това да възпитава родолюбие и да подига нашите самочувствие.
0: Евгений Гоцков, секретар на Народно читалище Яне Сандански в Коларово, чухме го с коментар за значението за местните хора на факта, че тленните останки на цар Самуил вече са в България, и с покана за фестивала на кестена, който тази година ще се проведе на 11 октомври.

0: Радио Благоевград.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
2: На всеки кръгъл час.
1: Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: Аз съм Злата Ризова и съм омбудсман на община Благоевград. Нека бъдем по-внимателни, нека бъдем по-търпеливи и нека бъдем по-отговорни. За всеки вулан, на всяка пешеходна пътека и във всеки автомобил има човек. Нечий родител, дете, съпруг, приятел. Една секунда невнимание, една неоправдана скорост, едно рисково изпреварване или употреба на алкохол могат да променят завинаги много съдби. Нека не бързаме за сметка на живота. Пазете себе си, пазете другия, приберете се живи и здрави вкъщи.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
0: Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg /. Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

0: на пауза.
1: Сюжети от деня
2: по радио Благоевград. Традиционното време за времето до края на седмицата, може би и до края на месеца, трябваше да включим по телефона дежурния синоптик, Националния институт по метеорология и хидрология. За съжаление, към момента не можем да осъществим връзка, но за това пък можем да се възползваме от синоптичната прогноза, която те вече разпространиха. Днес до края на деня времето ще остане слънчево, максималните температури ще са около и до 23 градуса. В момента в Благоевград е слънчево, максимална температура 21 градуса. През следващите дни също ще бъде предимно слънчево, с времени увеличения на високата облачност. Във вторник ще бъде почти тихо, сутринта все още доста хладно, с минимални температури между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в Западна и Централна България, където отново ще има условия за слана. Максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса. Сряда и в четвъртък ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Облачност, по-плътна през първия ден, ще духа слаб вятър от юг, юго-исток, по-добре изразен в източната половина от страната. Температурите бавно ще се повишават и минималните в четвъртък ще бъдат между 4 и 9 градуса, по Черноморието до 12, а максималните между 23 и 28 градуса. В петък от запад ще започне увеличение на облачността и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е южен до умерен в източна България. Температурите още малко ще се повишат и дневните ще бъдат между 24 и 29 градуса. През почивните дни ще бъде предимно облачно, на много места ще има валежи от дъжд, отначало в северо-западната половина от страната, а в неделя и на юго-исток. С ориентиране в неделя и с усилване на вятъра от северо-запад ще нахлуе по-хладен въздух и дневните температури ще се понижат значително. Следващия понеделник облачността ще намалее. Над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, значителна ще облачността над източните райони, където все още е възможно да превалява. Вятърът ще отслабне, минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните между 20 и 25 градуса, т.е. очаква ни една много-много приятна слънчева и топла есенна седмица.
1: Радио Благоевград.
3: Радио Благоевград.
1: Навсякъде.

Да, денят със сигурност е щастлив, но не съм съгласна, че е празен, че е сив. Напротив, днешният ден е много празничен, много цветен и много слънчев и усмихнат за всички жители на Пиринска Македония. 5 октомври, празник на Благоевград и Банско и на всички, които сме се освободили през 1912 година, точно на този ден. Така че много-много хубави емоции събра той, а пък ние го наситихме с интересни срещи. Надявам се, такива са били за вас през последните 3 часа, информационните посоки и сюжетите, които събрахме и ви представихме заедно с колегите Николай Вачев, Мила Иванова, Мариана Попова и аз, Биляна Славчева. Останете с Радио Благоевград, уважаеми слушатели. Още веднъж честит празник и дочуване до следващата ни среща.

0: 16 часа. Новините представя Боряна Крепачева. Добър ден! Главна дирекция борба с организираната престъпност заедно с чужди служби работят за установяване на източниците на заплашителните имейли, получени днес преди обед в десетки институции и учебни заведения в цялата страна. От МВР уточнява, че установено, че имейлите са били изпратени през сървъри в Латинска Америка и страна от Европейския съюз. И в момента продължава работата по разясняването на случая, а днес преди обед на десетки места в страната в различни градове бяха получени заплашителни имейли. В тях се уточняваше, че има поставени взривни устройства от вътрешно министерство. Допълват, че в разследването са били включени и партньори от България, от българските служби. Подобни съобщения бяха получени на няколко пъти досега. Те се изпращат чрез компрометирани пощенски кутии на хора извън България. Допълват още от вътрешното министерство. Сигнал за бомба евакуира тази сутрин работещите в Благоевградската болница. Предприети са незабавни мерки за евакуацията на пациенти и работещи в сградата на поликлиниката и административната част. 7 сигнала за поставени взривни устройства са били подадени в Дупница и в Кюстендил. Полицията извършила проверки на всички посочени сгради, като взривни устройства не са били открити, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: 5 са сигналите получени в Дупница, 2 от тях са за учебни заведения и 3 в детски градини на територията на града, съобщиха от полицията в Кюстендил. Още 2 сигнала са получени в Кюстендил. Единият е бил за учебно заведение в града, а другия за административна сграда, в която се помещават НАП и регионалното управление на образованието. И при тези сигнали проверките не са установили наличие на взривни устройства. След подаването на сигналите на телефон 112 са предприети всички необходими мерки. Сградите са проверени от криминалисти. В част от учебните заведения децата и преподавателите са били евакуирани. Учебният и работен процес са възстановени. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Сигнали за бомби са

0: включени в детски градини на територията на област Перник, както и в сградата на съдебната палата в града, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
1: В детската градина в Брезник имейлът е получен в 9 часа и 2 минути. Съобщението е било на български език. В него са отправили заплахи, говорило се за омраза. Според директора Емилия Лексове, възможно при съставянето му да е използван автоматичен превод или изкуствен интелект. Самата тя е видяла имейла минути след получаването му и веднага уведомила полицията. Извършена е проверка на място, включително и на записите от камерите за видеонаблюдение. Взривно устройство не е намерено. Занятията не са прекъсвани, служителите на градината са запознати с инструкциите за действие при подобни случаи, каза Алексова. Това е вторият сигнал за бомба през последните месеци в детската градина в Брезник. Заплашителни имейли са получени днес и в детската градина в Трън, както и в две детски градини в Перник. Сигнал за бомба е имало и в сградата на съдебната палата. От Перник, Елена Тамакярска.
0: С исторически поход по стъпките на освободителите на Горна Джумая започнаха честванията на 114 години от освобождението на Благоевград от турско робство. Шествието тръгна от моста на Бараково и стигна до площад Македония в Благоевград. В него се включиха ученици от 17 училища, както и представители на трето бригадно командване. Тържественото честване беше белязано и от възстановка, която припомни влизането на 7-ма рилска дивизия в Горна Джумая и обявяването на града за свободен. Подробностите в репортажа на Мариана Попова.
2: На 5 октомври 1912 година именно от тук започва освобождението на Горно-Джумайската област, припомни кметът на Кочениново Станислав Горов.
3: През Бараково, през този мост, минава 7-ма рилска дивизия, за да донесе свободата на нашия регион.
2: Кметът на Благоевград Методи Байкушев се обърна към присъстващите на тържествената церемония в Бараково с думите.
4: Вие днес ще направите един поход на паметта, да минете по тези същите стъпки.
2: Юлиан Димитров от село Бараково е студент в Югозападния университет. Той се гордее с историята на неговото родно място и призова.
5: Да разграничим миналото от историята, защото миналото е, както го казват, минало за минало. Това, което е като плявата, а ние трябва да отсеем житото, това, което наричаме днес история, и да се стараем да превърнем днешните дни в утрешната история.
2: За новините Мариана Попова.
0: Банско днес също отбелязва освобождението си. 5 октомври е обявен за празник на града с решение на Общинския съвет от 1992 година. За Радио Благоевград слушаме Георги Питов, директор на музеен комплекс Банско.
6: Днеска, нали, ще има поднасяне на венци, цветя, възпоменание в 18 часа пред паметника Банско, помни героите. Вчера имаше концерт на ансамбъл Пирин.
7: Пожелавам най-вече здраве, радост, да бъдат със своите семейства, да се чувстват горди българи, най-вече хората от Пиринска Македония, тъй като 5 октомври за голяма част от Пиринска Македония, като 3 март, честит празник и всичко най-хубаво на всички българи.
0: Георги Питов, директор на музейния комплекс Банско. А Петричкото село Коларово организира 13-я празник на Кестена. Той ще се проведе на 11 октомври. Евгений Гоцков, секретар на читалище Яне Сандански, с още информация за предстоящия празник.
8: По принцип този фестивал се организира от парк Белатица, което е към изпълнителна агенция на горите, но основно самия празник се организира от читалищата в Подгорието. Ние организираме тези шатрите с храните, разговаряме с хората, които могат да се включат, да подготвят храна. Подготвяме нашите самодейни състави, певчески танцови групи да участват в програмата.
0: Евгений Гоцко, секретар на читалище Яне Сандански в Петричкото село Коларово. Прогнозата за времето през нощта ще е ясно. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса. В котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана, температурите ще бъдат до минус 2 градуса. Утре през деня ще е предимно слънчево, с времени увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще духа слаб вятър. Максималните температури утре ще са между 21 и 26 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 16 часа.
9: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор, с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
0: Вие слушате Радио Благоевград.
1: Джаз кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
8: Време е за вашата доза джаз кафе. Аз съм Крум Богдански. Днес искам да ви представя няколко джаз музиканти и изпълнители, които преоткриват звука на джаза през 2025 година. Има джаз артисти, които създават образи на велики класици, като Ella Fitzgerald, Джон Колтрейн, Майлз Дейвис и Луис Армстронг. Но има и нова школа от съвремени джаз музиканти, които преосмислят и преоткриват съвременния джаз, понякога наричан New Jazz. Тези артисти са в състояние да останат верни на същността на джаза, като същевременно внасят спектър от модерни влияния в своя звук. Ние винаги сме тук за това, добрата музика винаги е вдъхновена, но все пак подтикната напред в бъдещето от звуци от миналото. По-специално от Лондон има истинска вълна от съвременни джаз таланти, включително Ezra Collective, Steam Down, Nubia Garcia, Tom Misch, Moses Boyd и Kamal Williams. Но това не спира до тук. Виждам и артисти от други места в Обединеното кралство, включително Нотингам, Оксфордшир и, разбира се, от цял свят. Невероятно е да видим ново поколение да възприема и преоткрива звука на вечния жар на джаза, доказвайки, че добрата музика не само живее, но и процъфтява. Ние сме във възторг от целия този свеж и развиващ се талант. И така ще започнем нашето пътешествие в света на джаза с групата Ezra Collective. Създадена от 5 от най-известните инструменталисти в Лондон, формацията защитава новата вълна на британската джаз музика. Богатите инструментали, изсвирени безупречно в песните им, ви оставят да оцените индивидуалната им проява на талант. Квинтетът, воден от барабаниста Феми Колеосо, е пионер в ренесанса на модерния джаз. Те създават уникална линия в джаза, която е вярна на корените си, но експериментира с звуци от афробит до хип-хоп и дори UK грайм. Ezra Collective затвърдиха мястото си като иноватори в световния джаз с втория си албум Where I Mean To Be. Предлагам ви да чуем композицията Victory Dance от този албум.

От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе. Следващият изпълнител, на който искам да обърнете внимание, е Нубия Гарсия. Тя е британски джаз изпълнител, саксофонист, композитор и ръководител на група. Нейният дебютен албум Source е модерен джаз шедьовър. Съчетавайки елементи от афробийт, неосол и експериментални звуци, проектът се ръководи от силно емоционалното свиране на тенор саксофон на Нубия. От скромното начало, преди няколко години, Нубия наистина успя да изгради място за себе си като един от най-силните изпълнители на съвременния джаз. Изключителен талант. Нека да чуем композицията Pace.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе. Алфа Мист е талантлив пианист и музикален продуцент от Нюхам, източен Лондон. Той вплита тежки ритми в музиката си и наскоро издаде солов проект за пиано, озаглавен On My Owns. Композициите от него са показателни за това, което мнозина са преживели с глобалните пандемични карантини. Една от популярните му песни Keep On от дебютното му EP Antiphon е получила над 5 милиона Spotify стрима, в която съвременните джаз елементи имат превес. Нека да чуем.
1: Selflessness, learn about organization, learn about competition, learn, and that's what a family gives you.

Jazz Cafe. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Jazz Cafe. Вашата доза джаз за всеки момент. Юсеф Дайс е барабанист и композитор с дълбоки корени в джаза на сцената в Южен Лондон. Той е увеличил репутацията си чрез широка мрежа от сътрудници, включително Фреди Гибс, Том Миш, Масего, Алфа Мист и много други. През 2023-та издава Black Classic Music, неговият най-монументален албум досега и широко известен като най-добрият джаз албум за 2023-та. Потопете се в този шедьовър, за да се насладите на най-доброто от съвременния джаз. Да чуем композицията Rising Under the Sun, записана заедно с саксофониста Шабака Хъчингс.

Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе. 27-годишният Масего е талантлив музикант и като вокалист, и като инструменталист. Роден и израснал в Вирджиния, Масего свири на саксофон в голяма част от своята музика. Нежните му вокали галят ухото, а Queen Things е освежаващ пример за съвременна джаз песен. Музикалният клип, пуснат миналата година, събра над 4,2 милиона гледания.

класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе. Скопринен глас Черис вече беше призната за вокалист на годината в класацията на известно джаз радио за 2020 година. През 2021 Черис издаде своя EP Remedy, освежаваща комбинация от най-доброто от вокалния джаз, соло с нотки на модерен R&B. Това ясно я определя като модерен джаз изпълнител, който гледа към бъдещето. Да чуем Remedy на Черис.

Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе. Продуцентът и саксофонист, носител на грами и Вена, наскоро издаде втория си проект Equinox, включващ набор от най-луксозните перфектни за пролета сингли. Equinox улавя същността на най-доброто от модерния джаз днес. Вливайки хип-хоп и R&B, Вена успява да ви накара да се почувствате като в джаз-пиано бар от 70-те. Да чуем композицията на Вена 99.

0: cũng sẽ quy ok để đi đâu được coi cái trang của cô quỳ dễ kéo được dễ kéo cô you know so I advise you why yeah do what your business is it you make people savvy
1: do what you can in it
0: may I proud of you
2: Jazz Cafe. От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Jazz Cafe. Благославяйки ни с дебютния си албум November миналата година, спокойните и нежни вокали на Камил се вписват добре в съвременния джаз жанр. Нейните музикални вдъхновения включват Music Soul Childs, Lauryn Hill и D'Angelo и тези богати влияния очевидно са пренесени в нейната музика. Sunset With You е най-новият и сингъл и се радва на голяма популярност в музикалните платформи. Камил има още планове за издаване на музика през останалата част от годината и ние нямаме търпение да чуем какво е подготвила. А ние ще чуем композицията Love Me Before.

Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе. Издавайки дебютния си албум Dark Matter със собствения си лейбъл Exodus през февруари, Moses Boyd е модерен джаз-барабанист от Catford, Южен Лондон. Музикант с различни таланти, Boyd демонстрира своя набор от умения като продуцент, лидер на група, барабанист и сътрудник. Музикалният му видеоклип Stranger Than Fiction е интригуващ часовник, тъй като е негативно изображение на неговите музикални таланти.

0: 17 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! С исторически поход по пътя на 7-ма Рилска дивизия, Благоевград днес отбелязва 114 години от освобождението си. Десетки ученици от Благоевградските училища тръгнаха по пътя на освободителите от 7-ма Рилска дивизия, за да се включат в общото честване на свободата, дошла в Горна Джумая на 5 октомври 1912 година. Паметното събитие припомни кмета на Благоевград Методи Бойкушев.
1: На пети празничен ден, сутринта на моста на Бараково, където всъщност е посрещната 7-ма Рилска дивизия в 9 часа, започва исторически поход. От там до центъра на Благоевград, междувременно в 10 часа, аз обичам Благоевград, викторина по повод освобождението на Горна Джумая в читалнията на детски отдел на библиотеката Димитър Талев.
0: Празничната програма продължи с панихида за героите в Централния храм Въведение Богородично Благоевград. По-късно на площад Македония пред паметника на Гоце Делчев с тържествена церемония беше издигнат и националния флаг, а тази вечер ще се проведе и тържествена сесия на Общинския съвет Благоевград. Целевата помощ за отопление с твърдо гориво за най-уязвимите хора и семейства ще бъде изплатена в пълен размер от 321 евро и 95 цента еднократно, а не на два транша, това съобщиха от Агенцията за социално подпомагане. С решение на правителството беше регламентирано, че на хората, които към момента на определяне правото за подпомагане са без доход и вече са получили първата част от помощта за твърдо гориво за месеците ноември-декември, разликата до пълния размер ще се изплати през този месец октомври. За хората, на които към 30 септември не са издадени заповеди за отпускане на помощта и отговарят на условието да са без доходи и да са посочили, че се отопляват с твърдо гориво, пълния размер средства ще се плати през месец ноември, за да могат своевременно да получат финансова подкрепа за предстоящия отоплителен сезон. Очаква се мярката да обхвана около 20 000 правоимащи. Изпълнителният директор на автомагистрали Иван Кунев е подал оставка, потвърди министърът на регионалното развитие Иван Шишков, след като от Института за пътна безопасност съобщиха, че оставката е подадена още в петък. Оттам разпространиха информацията, че Кунев е напуснал поста заради несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, както и с действията на министъра. А днес министър Иван Шишков посочи, че не е бил информиран за решението на Кунев, което думите му е породено от лични причини. Засилени проверки започва пътна полиция в цялата страна. Ще се следи дали водачите говорят по мобилните си телефони по време на шофиране, както и дали използват предпазни колани. Операцията е част от акция на Европейската полицейска мрежа и се провежда в цяла Европа. Това обясни главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътна полиция.
2: Следи основно за нарушения, за неизползване на обезопасителни системи и използване на мобилни телефони или други устройства за комуникация. Всички водачи трябва да знаят, че неизползването на колан от пътниците грози и тях от санкция. Само от началото на годината са над 100 000 установени неизползване на обезопасителни колани, каски, детски обезопасителни системи, използването на мобилни телефони също едно нарушение, което знаете, че е трудно уловимо от контролните органи, защото водачите при вида на контролен орган веднага крият телефоните, прибират ги и затова се залага на технически средства и работим в тази посока да добием такива технически средства успоредно с тези камери, които се разполагат на много места.
0: Главен инспектор Лъчезар Близнаков. Централната избирателна комисия представи мобилно приложение Избори 360 градуса за предстоящия президентски вот. В мобилното приложение в секцията за избирателите е достъпен и симулатор на машинно гласуване, чрез който практически могат да се упражняват стъпките при гласуване с машина. Чрез приложението могат да се подават заявления за гласуване по настоящ адрес и да се проверява адреса на избирателна секция. В секцията за СИК ще са налични електронни версии на протоколите за отчитане на резултатите от гласуването, а целта е да се намалят техническите грешки при попълване на протоколите.

0: Прогнозата за времето през нощта ще е ясно. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса в котловините, където отново ще има опасност от слана до минус 2 градуса. Утре през деня ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 17 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. FM стерео. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
2: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
1: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Твоя час! Твоя час! С незабравимите песни!
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
3: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.
5: Очаквайте. Очаквайте. Новините на радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Стана 5:10 и започваме да четем по-важното до този час. Чрез темите, прозвучали в ефира на Радио Благоевград, обобщаваме ги в едно изречение с звукорежисьор Краси Пигов. Музикален редактор днес е Мила Иванова, аз съм Бойка Браткова и първият акцент в развитие. С исторически поход по стъпките на освободителите на Горна Джумая, днешен Благоевград започнаха честванията на 114 години от освобождението на Пиринска Македония. Шествието тръгна от моста на село Бараково и стигна до площад Македония в Благоевград. В него се включиха ученици от 17 училища, както и представители на Трето бригадно командване. Тържественото честване бе белязано и от възстановка, която припомни влизането на 7-ма рилска дивизия в Горна Джумая и обявяването на града за свободен. Репортажът е на Мариана Попова.
3: На 5 октомври 1912 година именно тук започва освобождението на Горно-Джумайската област, за да донесе свободата на нашия регион, припомни кметът на Кочериново Станислав Горов.
4: През Бараково, през този мост, минава 7-ма рилска дивизия, за да донесе свободата на нашия регион.
3: Кметът на Благоевград Методи Байкушев се обърна към присъстващите на тържествената церемония в Бараково с думите: днес вие ще тръгнете по стъпките на историческата памет.
5: Вие днес ще направите един поход на паметта, да минете по тези същите стъпки, но представете си какво е да минеш по тях с бой, с опасност за живот.
3: Особено развълнувани бяха домакините на събитието, кметството в село Бараково. Кметът Цветанка Иванова.
6: Какво искам да кажа? Да съхраняваме, да пазим и да предаваме тази история, защото това е богатството на нашия народ.
3: Антон Баклински от Благоевград е част от дружество Традиция.
7: Като облечеш униформата и ставаш на 360 градуса, завърташ и тръгваш. Като всеки нормален човек, усещането е. Музиката ти дава настроение. Ами ние сме с дебърска униформа, тук границата как е? Наши нападат, турците отстъпват и това е в общи линии възстановката. Трябва да ги отблъснем, защото тук е било границата на между България и Турция, точно на моста. И оттам вече ги отблъскаме турците и това е възстановка, да уважаваме себе си, да уважаваме тия преди нас. И просто и на мен ми прави впечатление, че вече много млади хора се обличат. Нали, в носи, вече традицията продължава, не като едно време бехме. Има някакъв прогрес, малък, но все пак има, което ме радва.
3: Благовест Станоев от туристическо дружество Айгидик, организатор на похода по стъпките на 7-ма рилска дивизия, е щастлив, че е част от това събитие.
8: Чувствам се много горд, че присъствам и се много радвам, че се организира от общината и че мога да присъствам на него и се гордея с историята ни.
3: Какво знаеш за тези събития?
8: Че 7-ма рилска дивизия освобождава Горна Джумая, като минава от тук през Бараково и влиза в Горна Джумая и я освобождава.
3: И сега по стъпките на тези герои, какво е усещането?
8: Гори един огън в сърцето и трябва да сме много горди, че имаме такава история и че ще вървим по стъпките на тези войни.
3: Юлиан Димитров от село Бараково е студент в Югозападния университет. Той се гордее с историята на неговото родно място и призова да помним нашата история и да я предаваме на следващите поколения. За Радио Благоевград, Мариана Попова.
2: Благоевград празнува 114 години свобода с поредица от инициативи, които блязаха от миналите дни. Се даде старт на честванията, чиято кулминация е тази вечер с тържествената сесия на Благоевградски общински съвет. Припомняме си част от настроението чрез глъчката, музиката, тъпаните, търговците и пъстрите персонажи от миналите.

0: миналото, които изпълниха квартал Вароша в Благоевград с откриването на възстановката Горно-Джумайската улица. Инициативата бе на Регионалния исторически музей и върна посетителите повече от век назад, пресъздавайки атмосферата на старата Горна Джумая и нейното забързано всекидневие. Улицата оживя с характерни за епохата дюкяни, работилнички и кръчми, в които посетителите можеха да се докоснат до градския живот в миналото. Сред пресъздадените обекти са кръчмата Деветте магарата, стъкларският магазин на братя Лазови, колониалният магазин Мравката, Дрехарница Лукс и кметството. И какво още обобщава Ива Сеизова.
1: Квартал Вароша се върна в онова утро, когато Горна Джумая посреща свободата. Старинният квартал се изпъстри с носии и хората превърнаха заедно историческата възстановка в истинска картина на Горна Джумая. Над 120 реконструктори пресъздадоха влизането на българската армия в Горна Джумая, посрещането на генерал Спас Тюргиев и последвалата героична защита на града, обясни директорът на историческия музей в Благоевград, доктор Кирил Алексиев.
2: Отвътре ни кара, да ви кажа честно. Значи преди 9 години беше първата, която почнахме да направим с такъв гол ентусиазъм. Всяка година гледаме да надграждаме възстановките, нали, и все повече хора идват от цялата страна. Ние се много радваме, че успяваме всяка година да им с различна тематика възстановката. И много благодаря на ентусиазма на тези момчета, нали, които си оставили работата, взели са отпуски специално, за да дойде тук да пресъздадем част от историята. И силно се надяваме емоциен да дава, като гледам очите на децата, нали, как блестят и как тичат след това да събират. Най-интересното е винаги след възстановките, като прозвучи последния сигнал, нали, на и се юрва децата и за буквално за 2 минути се разграбват всичките гюзи от патрони. Тоест ние нямаме нужда да почистваме след нас и това е достатъчен показател за значението и степента на тази възстановка, нали, какво е и за хората. И за нас, като така любители на историческата реконструкция и за публиката, ние всъщност го правим за тях.
1: А за участниците всяка възстановка е тръпка и удовлетворение.
3: За мен, както и за повечето колеги от клубовете, защото ние сме тук много клубове традиция, усещането е за възстановяване на част от историята. Да покажем какво е било преди 114 години, когато Горна Джумая е получила най-накрая своята свобода от османско владичество. Така че усещането е много приятно, чувстваш се като човек, който възстановява историческата справедливост. И с тези възстановки ние искаме все пак малко, но да повдигнем самочувствието на българския народ и да засилим интереса към родната история, който в последните години, даже десетилетия, позаглъхна. Това ни е целта, запазването на традицията. Ние за това сме Национален клуб традиция, защото се опитваме да пазим традициите, да ги съхраняваме, да ги предаваме на бъдещите поколения, защото ние сме вече възрастни, но в нашите клубове има и много млади момчета, които идват с желание, за да участват в възпроизвеждане на такива исторически събития и запазване на традицията.
1: Репортер за предаването Ива Сеизова.
0: Банско пък е първото селище от Пиринския край, което получава своята независимост от турската власт. За историческите събития, довели до свободата на града и на Пиринска Македония и значението за местните хора, част от разговора с Георги Питов, директор на музеен комплекс Банско, който разказва и за похода, постъпките на освободителите от Кавала до Банско.
4: Похода, да, както вие казахте, вече е традиционен. От доста години се прави този поход по стъпките на четите, които освобождават, след като освобождават Банско, освобождават Неврокоп, днешния Гоце Дачев. След това седат към Кавала и там с малко хитрост, с малко дипломация убеждават османските власти, че идва голяма българска войска и по този начин градът е освободен, без да потне нито една пушка. Така че ние в тази връзка, в тяхна чест, винаги правиме такъв поход, като тръгваме от Банско. Походът е вел поход. Тръгваме от Банско с колела, с буси, автобус и така. Тръгваме, минаваме Гоце Делчев, там за малко оставаме. Имаме един доайен, който е вече на почти 100 години, кой

0: който разказва, нали, казва какво е се случило на младите хора, които за пръв път идват на похода, след това тръгваме надолу. Драма, кавала, там също се изнася една хубава реч и след това вече правиме обиколка. Тази година беше обиколка на остров Тасос, обиколихме целия остров Тасос, след което по същия път се върнахме и по този начин почетохме действията на нашите. Най-интересното вече, че не само хора от Банско и от околността, а се включват хора от цяла България. Имаш хора от София, от Пловдив, от Благоевград, от цяла България имаш хора, които участваха в този поход. Наистина беше много интересно. Хората бяха много доволни, научиха много нови неща. Така че мисля, че за всички беше полезно. Съчетахме полезното с приятното, но основното беше да отдадем почет на нашите войводи и чети. Сега имаме тук два много интересни така избора. Това са дневниците на Христо Чернопеев и на Ангел Павев. Христо Чернопеев е един от ръководителите на четите. Може би неговата чета е най-така голяма, най-важната чета при освобождението на града. Така че, ако ми позволите, мога да цитирам няколко реда от неговия дневник. На 5 октомври чухме топовни гърмежи. Веднага прати хора да завардят пътищата, които водят към Мехомия. С заповед да стрелят, щом видят турци, да влизат и да излизат от Банско. Четите веднага влезнаха в селото и заобиколиха участъка Конака, откъдето откриха огън върху останалите вътре жандарми. Част от четите изпратихме на Мехомийския път, а другата прибрах близо до църквата, от камбанарията, на която се наблюдаваше цялото разположение. Така че това е може би най-известната битка, тъй като в Банско няма голямо струпване на турски войски. Повечето са в Мехомия, нали, съседния град. Така че в Банско основната битка е за превземането на Конака. Речта на Яворов може би вече всеки я знае. Нали, основното, което е: братя българи, поздравявам ви като жители на първото свободно селище на българското отечество Македония. От днес вие сте заедно с нас равноправни и свободни хора.
1: Георги Питов, директор на музеен комплекс Банско. Поредица от инициативи предстоят и в останалите общински центрове на региона, в които се включват културни и образователни институции. Аз обичам Благоевград. Викторина, посветена на освобождението на днешния Благоевград, се организира в регионалната библиотека. Албена Христова от детския отдел на Благоевградската библиотека с част от подробностите.
2: За пета поредна година тази инициатива я провеждаме при нас в детския отдел. Нашата така идея е за да запознаем децата с историята, богатата история на Благоевград, колко пъти е освобождавана, кога е окончателно освободена, с такива интересни факти, защото не всички деца са запознати с историята на Благоевград. Самото мероприятие, така всяка година се правиме среща с различни училища, за да може да не бъдат едни и същи, да е по-различно, да бъде по-интересно, интересът е голям и винаги е интересно, забавно при нас в детския отдел. Самата викторина, самото протичане на тази инициатива «Аз обичам Благоевград», първо запознаваме ги децата с историята, с интересни факти и въз основа на това, което по-голямите представят на по-малките, след това се задават въпроси. По този начин, за да ги видим дали те самите са слушали и дали нещо са запомнили. И от нашите виждания от последните години, когато самото представяне на някаква тема е във вид на игра, с въпроси, с загадки, да гадаят, да мислят, е по-интересно. Самите деца се превъзбуждат и им е интересно какво ще предстои и още, и още. Не е само една суха материя, нали, една презентация, и обичат си децата Благоевград. Много им е интересно, когато по такъв достъпен начин им се разкаже как е първото освобождение, второто освобождение, как е минало, кога е преименувано, нали, на Благоевград от Горна Джумая. Все такива интересни факти, и по-любознателните деца винаги задават и още, и още въпроси и искат още много да научат за нашия град. Те ще си тръгнат не само доволни, че са научили много неща, интересни факти, а и за тези, които са отговорили, са запомнили, не ще са научили, ще получат и награди.

0: Чуйте деня.
1: И още в посока памет и вяра, национална принадлежност, традиции и наследство, паметник на Пети Конен полк, който по време на Балканската война е бил част от 7-ма рилска дивизия, е един от историческите символи на Брезник. За този и други местни исторически паметници, част от разказа на Емилия Вилинова, директор на Общински исторически музей.
2: Паметника на загиналите в боя край Брезник по време на сръбско-българската война. Намира се в градската градина. Един прекрасен монумент, който е изграден от инициативен комитет, създаден в Брезник непосредствено след войната. През 1898 година е изграден този инициативен комитет и се обръщат с апел към всички граждани да участват в това дело. За най-голяма радост и щастие на музея ние съхраняваме част от този архив на инициативния комитет, който е бил председателстван от полковник Касабов, командир на първи резервен полк, настанен в Брезник. Не целият архив, но достатъчно, за да разберем и настроението и желанието на хората от региона, не само от Брезник, но и Трън, за участие в построяването на паметника, събирането на средствата, са отчитали от този комитет. Имаме и такава разписка на самия апел. На гърба е написано всеки, който е дарил и 5 лева и 50 лева тогавашни за изграждането на паметника. Разбира се, и други паметници. Паметника в двора на Пети Конен полк, който е бил разквартирован от 1908 година в град Брезник. И той е посветен на загиналите в Балканска и Първата световна война. А ние отбелязахме годишнината от Балканската война 23-та година с едно представяне на книгата на Явор Тодоров от Дупница, едно страхотно изследване за 7-ма рилска дивизия. Пети Конен полк по време на Балканската война е бил включен в 7-ма рилска дивизия и много брезничани в отделни формирования, които са включени в 7-ма рилска дивизия. Поклонихме се на героите от Балканските войни. Беше едно великолепно представяне, един изключителен труд с много факти, много документи проучени, които са събрани на едно място.
1: Интересни забележителности има в Гралско и е факт, че местните общности съхраняват родовата памет. Подобно отношение ни показват и в Разлог. Там предстои концерт и изложба в памет на

0: подробности от секретаря на Народно читалище 15 септември Велина Кулина.
1: На 8 октомври предстои един концерт на камерна опера Благоевград. Три тенора и още нещо. Сантимента идва от там, че концертът ще бъде посветен на Аврам Андреев, една фигура, която за миналото на разлука вълнува и говори много. Самият концерт ще бъде предшестван от откриване на изложба, посветена на живота и творческият път на големият оперен тенор. Инициатор и човекът, който реално ще ни предостави снимковия материал, ни предостави вече снимковия материал за изложбата, и неговият син, който е наследил и таланта, и пътя на Аврам Андреев. Той също е и изявен българин в областта на музикалното изкуство, един уникален пианист и човек, който прославя оперното и оперетно изкуство, българското оперно и оперетно изкуство в цяла Европа, Андрей Андреев. Инициативата за организиране на събитието е на община Разлог, за което аз лично като секретар на читалището изказвам благодарност. Защото за читалището като институция и за историята на читалището, която е редно да пренесем в бъдещето, името на Аврам Андреев е важно да остане познато сред поколенията и изпълнено със съдържание, не само познато. И инициативата на общината да поканят камерна опера Благоевград с този концерт, именно възкресявайки паметта на Аврам Андреев, е ценна за тази история и за паметта на историята в бъдещето. Така че самото послание на събитието носи достатъчно голяма отговорност относно организацията му. За щастие имах късмета да разговарям неколкократно с него. Никога не сме се виждали на живо, но използвахме поводът, че той стана на 90 години, след това стана на 95 години, читалището междувременно стана на 110 години, да отправим към него приветствия в писмен вид и покани да уважи събитията на читалището, което всъщност ми даде повода и да го чуя по телефона и след това многократно да проведа с него едни изключително вълнуващи и сантиментални разговори. Аврам Андреев, светла памет на него, на духа му, ми пеше по телефона разложките песни, които е пяла майка му. Разказва си ми картините, как тя седи на пейката пред къщи и реди разложките ноти, ако българина някога е познавал нотите, които носят много съдържание и много послание за самия него, за това, че трябва да пазиш сърцето си, родния край. Той наистина го пазеше. Той говореше за Разлог с такъв сантимент, едно си е тръгнал вчера от тук.
0: Изложбата, която ще бъде подредена на 8 октомври, проследява богатия път на Аврам Андреев, който пък в българското музикознание е познат с прозвището артиста без амплуа, поради изключителното си разнообразие от над 60 главни и над 20 второстепенни роли в операта, оперетата и мюзикъла. И какво още от сина на оперния певец Андрей Андреев?
2: Както баща ми, така и аз сме много тясно свързани с Разлог. Аз съм прекарал детството си там. Вълнувам се много от тази идея, мисля, че от преди 2 години, която се осъществява с Благоевградската камерна опера и със съдействието на общината в Разлог и на читалището. Много съм така развълнуван, че ще се състои този концерт и той ще е посветен на татко. Аз бях преди няколко дни там и занесох един сравнително скромен материал от 30-40 снимки и разни други документи, които ще бъдат представени на изложбата. Татко е възпитаник на читалището в Разлог във времето, когато там е имало много културни събития, имало оперета. Той започва творческия си път в оперетата в Разлог и по-късно вече става студент в консерваторията в София. Обичта му към Разлог, към читалището винаги е била много голяма, защото читалището на практика дава стипендия на баща ми, за да може той да завърши образованието си. Си спомням, че когато откриваха новото читалище в Разлог, това, което е сега, 73-та година, не помня, аз ме акомпанирах. Дори смятаме да с един от колегите тенори да изпълнят

0: или по-точно аз да му компонирам една песен, която на баща ми пя тогава, на преди 50 и няколко години. А аз също съм започнал да свира, също съм пианист и съм започнал да свира на едно пиано, бел канадско пиано, което беше в старото читалище в Разлог. Така че вълнението е обяснимо, смятам, че ще стане един хубав концерт.
1: Синът на оперния певец Аврам Андреев, до последен дъх той е бил така емоционално свързан с Разлог, последен дъх пък ще ни изпее Дара Екимова.

0: Чуйте деня.
1: Стана 6:20. Продължаваме да чуваме деня чрез част от акцентите на днешния 5 октомври, който отбелязваме и като Международен ден на учителя. В системата на образованието в България работят над 92 000 педагогически специалисти, 20 000 от тях са в детските градини. Доколко е привлекателна учителската професия за съвременните млади хора, по повод Международния ден, Латинка Павлова ни среща с студенти от Благоевград, изучаващи педагогика.
2: Георги е първа година студент в Югозападния университет Неофит Трилски в Благоевград. Специалността, която следва, е филология, английски и с руски език. А мечтата му е да стане преподавател.
3: Средство към мечтите, да речем.
4: А защо учителството?
3: Ами има много мечти и един живот няма да ми стигне да ги осъществя. По-добре да ги предам на младото поколение.
4: Разбирате ли се с деца?
3: Да, аз съм си дете по душа още.
4: Какво е нещото като бъдещ учител, пожелавам ви го, което желаете така най-силно да предадете на своите ученици?
3: Любопитство и желание да подобрим света, в който живеем.
4: Нещо, което трябва да се промени в учителската професия според вас?
3: И мисля, че живеем в едно ново време. Голяма част от креативността бива потискана в името на това да се научи да и не изостат факти. Мисля, че трябва да се промени точно това, да е подхода да е малко по земен, малко по-неиндивидуален.
4: А учениците по-различни ли са като мислене, като разсъждение?
3: Ами, разбира се, да. Живеем в наистина много ново време.
4: Учителската професия, професия ли е, която всеки ден трябва и учителя да учи от нея? Как смятате?
3: Разбира се. Значи, знанието във всяка една сфера се увеличава глобално, ежедневно, ако не всеки час. Ако един човек взема образование и си каже това е, вече го знам, то не би трябвало да бъде учител, защото трябва постоянно човек да се само надгражда.
4: Кой е учителят, който ще остане в съзнанието ви, който ви е преподавал, така най-силно впечатление ви е направил и с какво?
3: Учителката ми по биология в математическата гимназия беше, тя още е невероятен човек и тя имаше способността просто да събужда интерес в предмета. Вася Евтимова и обичам много до ден днешен. Веднага мога да се сетя за Павлин Славов, учител по философия, етика и всякакви там малко по-такива екзотичните науки.
4: А спомняте ли си първият ви учител?
3: Първият ми учител.
4: От първи до четвърти клас, който ви е бил?
3: Да, не си спомням името, но беше доста мила жена. Доста така добър, нежен подход.
2: Борислав е негов колега, който също си спомня с носталгия за любимата учителка.
5: Валентина Мутавчиева, земеделска професионална гимназия Климент Тимирязев. Тя беше много добра госпожа и класна. Тя беше също така и класна. И при нея часовете беше спокойно и всички слушаха.
2: Професията на учителя изисква освен знания и голяма доза призвание, разсъждава Борислав.
5: Професията на учителя трябва да имаш много железни нерви, за да може

0: да издържа. Да обича децата и да поддържа контрол. Еми повече, според мен, повече дисциплина трябва. Повече дисциплина в часовете и това е. Защото всеки си прави каквото си знае по време на часовете и затова. Еми според мен трябва да не е преклено лошо, но да не е преклено добър.
1: Честит празник! За Радио Благоевград, Латинка Павлова.
2: За знанието и познанието говорим.

0: за ученето през целия живот. В Петричкото село Коларово пък се учат за 13-ти пореден път как да направят празника на Кестена още по-приветлив. Той ще се проведе в края на тази седмица на 11 октомври. Евгений Гоцков, секретар на читалище Яне Сендански, с акцент от празничната програма.
1: По принцип този фестивал се организира от парк Беласица, което е към изпълнителна агенция на горите. Но основно самия празник се организира от читалищата в Подгорието. Ние организираме тези шатрите с храните, разговаряме с хората, които могат да се включат, да подготвят храна. Подготвяме нашите самодейни състави, певчески танцови групи да участват в програмата. И така като цяло активно се включваме читалищата. По принцип този горски масив Кестенов, който е в Потлайна Беласица, единствения в България, толкова голям. В миналото са полагани много грижи, знам аз от възрастни хора сме разговарали, имало специални бригади, есенно време са прочиствали кестените дървета от имел, една паразитна такова растение по кестените, около кестените са прочиствали храсти и така. Но напоследък се забелязва намаляване на кестените гори, много кестени всъхнат, а и не се и полагат толкова гриши. В смисъл, основно се добиват букови гори. Буката по принцип е опасна за кестена, защото тя е бързо развиваща се и навлиза сред кестените и ги задушава. И напоследък кестените намаляват. Това е една причина. А другата е, че има някаква болест по кестените, някаква раково заболяване, дето не знам дали са открили лекарство. Учените се мъчат да го преодолеят това нещо. Но, не знам, напоследък, за съжаление, намаляват кестеновите насъждения. А кестеновите гори тук са от древни времена, това е установено от учените. Тук се взеха едни проби от едно малко езеро има. Се оказва, че преди близо 6000 години има фосили от кестенови насъждения. Така че това е тази Кестенов масив е бил тук основна гора. И във времето населението са ползвали кестена за храна. Изхранвали се, даже аз си спомням като дете, масово се събираха кестени. Той сега се събират, нали, хората излизат. Ето сега октомври месец, излизат в гората, събират си кестени, пекат ги вкъщи, варят ги и правят разни други храни. Правят сладкиши, някои от тях. Въобще ползват се в бита като храна много. Предвид не като в миналото, но продължават хората. Не са се оттеглили, отдръпнали от кестена. А и този фестивал дава така информация, че това е едно уникално растение за нас и трябва да го пазим. Трябва да го пазим и да го развиваме.
0: В Коларово се надяват на хубаво време за 11 октомври. Следва една от най-очакваните по традиция в понеделник информации в обобщаващото ни изречение. Какво ще бъде времето през настоящата нова седмица? Подробностите от редактора Биляна Славчева. През следващите дни също ще бъде предимно слънчево, с времени увеличения на високата облачност. Във вторник ще бъде почти тихо, сутринта все още доста хладно, с минимални температури между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в Западна и Централна България, където отново ще има условия за слъна. Максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса. Сряда и в четвъртък ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност, по-плътна през първия ден, ще духа слаб вятър от юг, югоизток, по-добре изразен в източната половина от страната. Температурите бавно ще се повишават и минималните в четвъртък ще бъдат между 4 и 9 градуса, по Черноморието до 12, а максималните между 23 и 28 градуса. В петък от запад ще започне увеличение на облачността и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е южен до умерен в източна България, температурите още малко ще се повишат и дневните ще бъдат между 24 и 29 градуса. През почивните дни ще бъде предимно облачно, на много места ще има валежи от дъжд, отначало в северо-западната половина от страната, а в неделя и на югоизток. С ориентиране в неделя и с усилване на вятъра от северо-запад ще нахлуе по-хладен въздух и дневните температури ще се понижат значително. Следващия понеделник облачността ще намалее, Над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, значителна ще облачността над източните райони, където все още е възможно да превалява. Вятърът ще отслабне, минималните температури

0: температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните между 20 и 25 градуса, т.е. очаква ни една много-много приятна, слънчева и топла есенна седмица.
1: Така, чухме и прочетохме по-важното до този час, а заедно с вас и с звукорежисьора Краси Пигов. Мила Иванова е музикален редактор днес. Аз съм Бойка Браткова. Желаем ви приятна вечер!

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Животът е с предимство. Аз съм Десислава Крачолова, журналист от БНР, Радио Стара Загора. На пътя всеки един от нас взима решения за части от секундата и точно тогава трябва да сме наясно какво поставяме на първо място. Скоростта, бързината, нетърпението никога не си заслужават цената. Пазете себе си, пазете другите, защото животът винаги трябва да е с предимство.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. 10 души са задържани от Пловдивската икономическа полиция за източване на пари от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Проверени са две клиники на болницата Свети Георги и два медицински центъра. Премьерът Румен Радев и лидерите на още 16 страни членки на Европейския съюз настояват официално да не се намаляват средствата за кохезионната и за общата селско-стопанска политика, да бъдат запазени в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Нобеловата седмица започна с обявяването на лауреатите на наградата за физиология и медицина. Това са накратко част от водещите новини в понеделник 5 октомври. Останете сега с подробностите. Американецът Карл Дайсерот и германците Петър Хегеман и Георг Нагел си поделят тази годишната Нобелова награда за физиология и медицина. Отличието им се присъжда за постижение в областта на оптогенетиката, метод, който позволява да се проследи как нервните клетки участват в формирането на спомените, чувствата и поведението в мозък, както и как активността им води до различни невропсихиатрични заболявания. От Лилия Герчева чуйте повече.
1: Методът оптогенетика, който вече се прилага в медицината, не се ограничава само в разбирането как функционира здравият мозък, но помага да се установи как нарушенията в определени мозъчни вериги са свързани с състояния като слепота, депресия, зависимост и деменция. Изследването е важно да си обясним как отделни нервни клетки комуникират една с друга в здрав и болен мозък. Засяга заболявания като епилепсия, депресия, пристрастяване, обясниха от Нобеловия комитет на пресконференция в Стокхолм. Петър Хегеман и Георг Нагел откриват протеин, известен като канален родопсин, светлинно управляем ионови канали, открити за първи път в зелени водорасли. Карл Дайсерот преди това е превърнал този протеин в управляван от светлина превключвател за нервни клетки. Така методът прави възможно, че своеобразно светлинно управляем превключвател да бъдат включвани и изключвани нервни клетки и мозъчни вериги, за да се изследва по-добре функционирането на мозъка. Дайсерот, невролог и психиатър, обясни, че целта на проучването му е била да установи кои клетки в мозъка имат отношение при различните психиатрични разстройства.
2: Както учените, така и лекарите невролози имаме един и същи проблем. Мозъкът е чудесен и сложен, но е много трудно да се изучава. Давам медикаменти на моите пациенти, терапия за стимулиране на мозъка, но те не са толкова прецизни. При пациенти с депресия трудно дори да говорим какво точно става в мозъка. Трудно е да го обясним. Това е опустошителна мистерия и това, което този подход ни дава, е начин да достигнем до клетките, които имат значение и да покажем как моделите на активност в тези клетки водят до това състояние или предотвратяват това предизвикателство, с които хората се сблъскват при невропсихиатричните заболявания.
1: Възможността за управление с висока точност на активността на отделни неврони с помощта на светлина открива значителни перспективи за разработване на различни терапии, при които стимулирането на определени групи неврони ще потиска симптоми на дадено заболяване, смятат експертите. Откритията на Дайсерот, Хегеман и Нагел вече намират приложение в медицината. Оптогенетичен метод е използван, за да се възстанови частично зрението на мъж, загубил способността си да вижда заради дегенерация на ретината. За новините Лилия Герчева.
0: Турски кораб, натоварен с зърно, е бил ударен от дронове в Черно море, съобщават румънските медии. Загинали са двама моряци, 11 души от екипажа са били спасени. Румънските власти не уточняват какви точно са били безпилотниците. Украинският президент Володимир Зеленски обаче е категоричен, че корабът е ударен от руски дронове. От Лъчезар Вълев чуйте повече.
3: Атаката срещу турския кораб Роят Мамадов се е случила близо до платформата Сигъл, управлявана от ОМВ Петром. След удара е възникнал пожар на кораба, намесили са се румънски спасителни служби.

0: Ранените са откарани с хеликоптер. Корабът е тръгнал от пристанището Измаил в Украина и крайната му дестинация е била Равена, Италия, според източници от разследването, цитирани от Радио Румъния. Загиналите са капитанът на кораба и един моряк. Украинският президент Володимир Зеленски коментира случая, като написа в екс, цитирам: ужасяващ удар с два руски дрона по граждански кораб, собственост на Турция в неутрални води, край на цитата. Според Зеленски на борда имало граждани на Азербайджан и Индия. Руските сили са нанесли масирани въздушни удари върху промишлена и пристанищна инфраструктура в украинската Одеска област, съобщи в Телеграм областният управител Олег Кипер. Възникнали са пожари, които по-късно са били загасени. При друг руски въздушен удар, по втория по големина украински град Харков, е загинал един човек, а шестима са били ранени. Информацията е на кмета на града Игор Терехов. А от Руското министерство на отбраната съобщава, че техните сили са ударили пристанище Вилково. Поразили са съоръжения за съхранение на гориво в Черноморск и товарни кораби, всички в Одеска област, както и електроцентрал в Харковска област. Според военното ведомство в Москва обектите са били използвани за военни цели. Украина ще плати цената за ударите, които нанася срещу петролни рафинерии, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Пасков в коментар за интервюто на Зеленски за Reuters, в което украинският президент каза, че страната му ще удвои атакуването на руски петролни рафинерии в отговор на новата политика на въздушни удари от Москва. Кремъл отказа обаче да коментира публикация в New York Times, според която преговорите между Съединените щати и Русия за прекратяване на войната в Украина са се разширили, включвайки петролна сделка за милиарди долари. Песков все пак заяви, че сътрудничеството в енергийната сфера е било тема на обсъждане между руските и американските преговарящи. Предложената сделка, както съобщи New York Times през уикенда, би донесла ползи на бизнесмени от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които на няколко пъти са пътували до Москва за срещи с руския президент Владимир Путин. За новините Лъчезар Валев.
1: Износът на петрол от Близкия изток надвишава средното дневно ниво от преди началото на войната срещу Иран в края на февруари. Пресмятат консултантски компании, които следят морския трафик. Саудитска Арабия обаче предупреди, че световните стратегически резерви са намалели драстично и че възстановяването им ще продължи поне 2 години. Подробности от Силвия Петрова.
2: Средно 18 милиона и 300 хиляди барела петрол са изнасяни от Близкия изток през 7 дни до 30 септември включително, съобщиха от базираната в Австрия платформа Кейплер, която се занимава с анализиране на данни за морския трафик в реално време. Това количество включва трафика на танкери през Ормузкия проток, Червено море и петрол достигнал до световните пазари чрез прехвърляне от един танкер на друг в Оманския залив. Иранските продажби не са сметнати. От Кейплер отбелязва, че през 12 месеца преди началото на войната петролният износ от региона е бил средно по 18 милиона барела на ден. Тази кота е надвишена през 14 дни от септември. На международните пазари фючерсите на сортовете Brent и West Texas поевтиняха днес около процент до съответно малко под 102 и близо 90 долара за барел. Междувременно на енергийна конференция в Лондон изпълнителният директор на петролната компания Сауди Арамко Амин Насър предупреди, че световните стратегически запаси от петрол са плашещо изтънели. Затова лидерите на G7 толкова трудно са се споразумели миналата седмица да освободят 100 милиона барела, за да увеличат предлагането на пазарите и да задържат увеличаването на цените. Насър допълни, че възстановяването на вече използваните запаси ще отнеме поне 2 години. Международно признатите йеменски власти обявиха днес, че са си върнали контрола върху протока Баб ел-Мандеб между Аденския залив и Червено море, като са изтласкали оттам хутите. Това е станало с помощта на стотици въздушни удари от Саудитска Арабия. За новините Силвия Петрова.
1: Решението на лидерите на G7 за освобождаване на 100 милиона барела суров петрол и дизелово гориво от стратегическите запаси ще има положителен ефект върху цените на горивата в страните членки на Европейския съюз, отбеляза днес говорител на Еврокомисията, цитиран от агенция Reuters. Това обаче не означава, че не ни чака, цитирам, много трудна зима, допълнил говорителят. Горивата може да поскъпнат от 15 до 20 евроцента на литър заради екологични изисквания към транспорта в Евросъюза, част от които трябва да започнат да се прилагат през 2027 и 2028 година. Затова предупреди председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. За да се избегне и този скок при цените на горивата, петролни организации от България, Румъния, Гърция, Полша, Чехия и Словакия ще поискат Еврокомисията да преразгледат част от директивите и зелените си политики. Репортерът Юлиана Корнажева информира.
3: Част от европейските изисквания в транспорта влизат в сила след няколко месеца, а други след малко повече от година. Прилагането им ще доведе

0: Къде допуска скъпване на горивата, каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
1: Основният проблем, който ще стои пред индустрията, е 1 януари 2028 година, когато се въвежда схемата за търговия с емисии в транспорта и с сградите. В този момент най-вероятно цените на горивата ще нараснат с около 15 до 20 цента с ДДС и това се дължи на факта, че за всеки продаден тон дизелово гориво ще трябва да се връщат 3 тона квоти на въглеродни емисии.
0: Може ли да бъде избегнато това поскъпване?
1: Ако има желание от страна на Европейската комисия, най-по-важното, ако има натиск от държавите, членки, потребителите, индустрията, подобно нещо да се случи, да, има шанс това да не стане. Ние сме свидетели към настоящия момент на подобна ситуация, защото тази схема трябваше да влезе в сила на 1 януари 2027 година, но в крайна сметка, да всичко, което се случва в световен мащаб, беше отложено с една година.
0: Но остава въпросът дали това отлагане решава проблема.
1: За съжаление, това не решава изобщо въпроса, само го отлага с една година.
0: Затова България и още 5 държави настояват.
1: За отлагане поне с още 2 години на схемата и в тези 2 години, не както сега нищо да не се прави, защото в момента на европейско ниво нищо не се прави, а в тези 2 години да бъде разработен механизъм, който да бъде логичен, който да се отнася към икономическото развитие на държавите, членки на Европейския съюз, защото то е различно в различните части на континента, както по отношение север-юг, така и запад-исток. И евентуалната преработка на схемата да бъде така направена, че в крайна сметка, когато се случат кризи,

0: като тези, които живеем в момента, тя да може да бъде суспендирана, преработена или адаптирана, за да не се отразява това в потребителските цени на горивата.
1: Каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. За новините Юлиана Корнажева.
2: Лидерите на 17 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиерът Румен Радев, настояват средствата за кохезионната и за общата селско-стопанска политика да бъдат запазени в следващия дългосрочен бюджет на общността за периода 2028-34 година. В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коста и до Ирландското ротационно председателство, 17-те лидери предупреждават, че евентуално урязване на тези средства може да отслаби обществената подкрепа за европейския проект. Лидерите подчертават, че новите приоритети на Съюза, сред които сигурността, отбраната, конкурентоспособността и енергийната устойчивост, трябва да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка на кохезионните и земеделските фондове. В писмото те заявяват готовност за разговори и по приходната част на европейския бюджет, включително за нови собствени ресурси на Европейския съюз, и призовават Ирландското председателство да отчете позицията им при подготовката на следващата преговорна рамка. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двете социологически агенции, с които Националното радио работи в кампанията за президентските избори, Alpha Research и Мяра, представиха днес проучвания за моментните електорални нагласи. И двете изследвания очертават сигурен балотаж и дават сходни резултати за първите три кандидат-президентски двойки. Проучването на Alpha Research е проведено в периода 24 септември, 1 октомври, сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна и е съфинансирано от Националното радио. А проучването на Мяра е изготвено между 26 септември и 4 октомври, също сред 1000 пълнолетни българи, и е финансирано от агенцията. Подробности чуйте от репортера Мария Филева.
3: Резултатите от допитването на Alpha Research показват, че 3 седмици преди вота на 25 октомври, двойката Илияна Йотова, Кирил Вълчев, води с преднина от 44% и половина подкрепа. Следват кандидатите Андрей Гюров, Георги Кантев с 26,1%, а трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с резултат 10,5%. Въпросите на БНР показват как хората очакват да видят бъдещия стопанин на Дондуков 2, каза Боряна Димитрова от Alpha Research.
4: Всички анкетирани са имали възможност да дават от два отговора. Да бъде преди всичко обединител 54,8. Да заема активна публична позиция по важни за обществото проблеми 40,4. Да бъде независим коректив на правителството 34,5. Другите две опции, да бъде посредник между различни политически сили 17,5. Да не се намесва в политическото управление на страната 11%.
3: Социологическото проучване на агенция Мяра за моментната картина на електоралните нагласи и показва, че ако президентските избори бяха в началото на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 46,9% от избирателите. За двойката Андрей Гюров, Георги Кандев подкрепа дават 25,3%, а за кандидатите на Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин 8,8%. Според Първан Симеонов от Мяра, данните сочат по-ниска избирателна активност.
5: 35% и 40% е очакваната изборна активност на база декларациите на респондентите, т.е. трудно ми се, че заедно с колегите от Alpha Research улавяме една и съща тенденция, като че ли очаквана, от, пак казвам, към днешна дата, осъзнаваме по-ниска активност спрямо тази на парламентарните избори, които имахме на 19 април.
3: И двете проучвания са проведени измежду 1000 пълнолетни граждани, като БНР е съфинансирало изследването на Alpha Research, а Мяра е възложител на своето. За новините Мария Филева.
2: В Испания премиерът Педро Санчес подаде днес оставка и обяви, че на 29 ноември ще се проведат предсрочни парламентарни избори. Това стана след като парламентът в Мадрид отхвърли предложени от правителството на Санчес мерки за облегчаване на жилищната криза в страната. Кореспонденция на Димитър Драганов.
6: Двата указа бяха опит да се овладее общественото недоволство, прераснало в масови протести и палаткови лагери след принудителното извеждане на 87-годишната Мария Дел Кармен Абаскал от жилището й в Мадрид със съдебна заповед. 12 дни след началото на кризата премиерът Педро Санчес обяви, че испанските граждани трябва да решат кой да управлява страната. Лидерът на опозиционната народна партия Алберто Нунес Фейхоо призова сънародниците си да изберат промяната. Социологическите проучвания показват, че Народната партия ще спечели предсрочно

0: предсрочните избори, но няма да постигне самостоятелно мнозинство от 176 депутати. От друга страна, ако направят коалиция с крайно десните от ВОКС, двете партии ще могат да разчитат на подкрепата на 200 народни представители в 350-членния парламент. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Франция ученическите бунтове излизат от контрол, въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Пострадали са стотици ученици, полицаи и училищен персонал. Около 5000 души са задържани досега, предава кореспондентката ни Юлия Талева.
2: Насилието покрай ученическите протести продължава да расте застрашително. В Ленс, северна Франция, ръчна бомба откъснала ръката на 15-годишен младеж. По случая започнало разследване за обстоятелствата около инцидента, който е станал по време на сблъсък на учениците с полицията, както обяви местният прокурор. В Париж стотина ученици са били евакуирани от лицей в 13-ти район след опит за подпалване от група външни лица с маски и качулки. От сутринта блокади и различни

0: Протестни действия имало в над 400 учебни заведения в страната, макар броят им да е намалял спрямо миналата седмица. 40% за първи път са засегнати от бунтовете, както съобщи министърът на образованието Едуар Жефре. Премиерът на Франция Себастиан Лекорню предложи пътен лист за действия по 5 направления, с които да се отговори на недоволството на учениците, главно от разписанията, липсващите учители и устарялата материална база. Въпреки това ученическият синдикален съюз призова към нов масов протест утре. Сенатът се готви да обсъди проекто закон за материални санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите. Юлия Талева, Париж.
1: Връщаме се сега в България. Имейли с заплахи за бомби бяха получени днес от десетки институции, училища, детски градини в цялата страна. Полицията не откри взривни устройства никъде. Разследването се води от ГДБОП, информира репортерът Николай Христов.
2: Днес преди обед имейл, носещ заглавия «Омраза», е бил изпратен на десетки адреси в цяла България. Получатели са общини, институции, съдебни палати, различни административни сгради, училища и детски градини. В писмото се твърди, че един час след неговото получаване на всички места ще избухнат бомби. Сигналите засегнаха София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник и Хасково и Шумен, както и много други по-малки градове и общини. Авторът обяснява, че така от мащаба са престъпления, извършени срещу мъжете. След получаването на имейлите, екипи на полицията и пожарната са били изпратени на всички адреси в различните градове в цялата страна. Проверките са приключили и никъде не е открито нищо обезпокоително. От МВР уточниха, че по случая е започнала работа Главната дирекция за борба с организираната престъпност. Сигнализирани са и партньорски служби. От Вътрешното министерство уточниха, че имейлите са били изпратени чрез компрометирана пощенска кутия на хора, които не подозират за това. Писмата са изпратени чрез сървъри на държава член на Европейския съюз. От ГДБОП допълват, че при предишна подобна атака писмата са били изпращани от сървъри, които се намират в Латинска Америка. Подобни съобщения бяха получени на няколко пъти досега. При всички случаи полицията проверяваше сградите, станали обект на заплаха, без да бъде открито нищо опасно. За новините Николай Христов.
1: 10 души бяха задържани при полицейска акция срещу източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Проверки имаше днес в университетската болница Свети Георги в Пловдив и в два медицински центъра в Пловдив и в Карлово, предава кореспондентката ни Кремена Данева.
3: Проверката на Пловдивската икономическа полиция блокира тази сутрин работата на две клиники в базата на лечебното заведение на улица Васил Априлов по ревматология и по нефрология. Полицейски автомобили и бусове бяха паркирани пред двете сгради. Десетки цивилни служители извършваха разпити на медиците, проверка на документацията, на кабинети, включително и стаите, в които са настанени пациенти. Хора, извикани за планов прием в клиниката по ревматология, бяха принудени да изчакват вън. На настанените там не се позволяваше да излизат.
4: Дойдох към 8 без нещо, до 12 ни напускаха. Даже и по коридорите ни даваха. Много хора, може би около 15 човека бяха, минаха по стаите, записаха на всички личните данни. Значи аз съм дошла да се ликувам, що ще ме държат 2-3-4 часа.
5: Тук където стоим, чакаме за прием. Обаче не се знае колко ще продължи тази акция. 7 часа дойдех, в 8 трябваше да ме приемат, ето още чакаме.
3: Нямате връзка с вашия лекар?
5: Не, нямам, те са изключени телефоните.
3: Междувременно от ръководството на болницата заявиха в официална позиция, че са обезпокоени от създалото се напрежение, защото се застрашава ритъма на лечебно-диагностичния процес. Възпрепятстват се хоспитализации на пациенти и се създава допълнително безпокойство от тях и техните близки. Преди час от прокуратурата съобщиха, че са извършени общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Карлово и Кричим. Иззета е медицинска документация, компютри и други веществени доказателства. Разследването продължава. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Пожарът в източните Родопи, който обхвана над 3000 декара край Ивайло в градското село Горно Луково и премина на територията на Гърция, остава активен и днес. Източният му фронт се разраства. В гасенето бяха включени два хеликоптера. Очаква се и тежка наземна техника. Кореспонденция на Живка Тодорова.
6: На терен продължават да са 13 екипа на пожарната, както и над 50 доброволци. Въпреки усилията им заради силния вятър и трудно достъпния пресечен терен, източният фронт се разраства, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов, който пътува към Горно Луково.
7: Повикани

0: 12 автомобилопожарни, по 50 доброволци също и включително горски служители. Правим всичко възможно да ограничим пожара, но към момента с оглед на силния вятър това е невъзможно. Очакваме и 45-тонен булдозер, който да направи големи просеки, съответно, за да може да бъде овладян.
1: Днес действията бяха насочени към изграждането на просеки с булдозер, за да се ограничи възможността за разпространение на огъня. Той обхвана над 3000 декара гори, храсти и сухи трави. По първоначални данни пожарът е тръгнал от черен път в гората. Образувано е досъдебно производство, което трябва да изясни дали е причинено мишлено. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
2: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Кръстина Иванова.
3: Новият старши треньор на футболния ЦСКА Маркус Гиздол беше официално представен на стадион Българска армия. Това е първото официално събитие на новото съоръжение, което се очаква скоро да отвори врати. Помощници на Гиздол ще бъдат двама негови сънародници. В момента клуба преговари с българи, които ще бъдат треньори по физическата подготовка и на вратарите. Германският специалист заяви, че вече е опознал отбора и разполага с силна група футболисти. Дебютът му начело на червените ще бъде в неделя срещу ЦСКА 1948. Спортният директор Валентин Илиев съобщи, че бившият наставник Христо Янов остава в клуба и ще отговаря за методологията и развитието на трите състава в клуба. ЦСКА ще приеме Монако на националния стадион Васил Левски на 15 октомври в първи матч от основната фаза на турнира Лига на конференциите. Двубоят няма да се играе на Българска армия заради довършителни работи по съоръжението. Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол на изборното общо събрание на централата в София. До избора се стигна след балотаж, на който Папазов получи 93 гласа срещу 67 за Орлин Атанасов при 161 гласували депутати. Първия тур Папазов събра 67 гласа, Орлин Атанасов получи 52, третия кандидат Николай Рашков 46. Така Константин Папазов наследява Георги Глушков, който освободи президентския пост след 3 мандата и 15 години начело на федерацията. Управителният съвет на Българската федерация по борба освободи Белчо Горанов от поста генерален секретар. Решението е по предложение на председателя Станка Златева, а кандидатурата на Горанов за ръководен орган на Международната федерация по борба също е оттеглена. Управителният съвет на Българската федерация по борба ще сезира Софийската градска прокуратура за действията на Горанов, Данаил Димов и Весела Лечева, свързани с съдебния спор около избора на председател на Българския олимпийски комитет. От комитета отхвърлиха твърденията на Станка Златева и заявиха, че тя лично е упълномощила адвокат Николай Димитров да представлява федерацията по делото и да се откаже от исковата молба. Според БОК, именно въз основа на това пълномощно Софийския градски съд е прекратил производството. От Олимпийския комитет определиха изявлението на Златева като нов опит за негативна кампания и поискаха публично извинение. Новак Джокович се класира за финала на тенис турнира от сериите ATP 500 в Пекин. Сърбинът стигна до мача за титлата, след като Даниил Медведев бе дисквалифициран в края на втория сет. Джокович водеше с 7 на 5, 5 на 3 и 15 на 15 точки, когато Медведев изпрати топката към трибуните след разиграването и неволно удари зрител в окото. След намесата на съдията на стола и супервайзера, мача беше прекратен. В финала Джокович ще играе срещу Алекс Деминор. Австралиецът се класира за финал, след като Хуберт Хуркач прекрати участието си заради физически проблеми при резултат 6 на 4 и 3 на 2 гейма в полза на Деминор.
2: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
4: Здравейте! Слънчево време имахме днес в страната. Температурите предимно между 21 и 26 градуса. Най-висока в Русе 28 градуса. Най-хладно по Черноморското крайбрежие 2 до 20 градуса. В планините температурите бяха от 6 градуса на Мусала до 17 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 27%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, минималните температури ще са между 2 и 7 градуса. В котловините и затворените полета, където отново ще има повишена вероятност за слана, до минус 2. По Черноморието пък

0: по-високи до 12-13 градуса, в столицата около 1 градус. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб, а максималните температури отново ще бъдат предимно между 21 и 26 градуса, в столицата около 23. В сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, по-плътна през първия ден. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, по-добре изразен в източната половина от страната. Температурите бавно ще се повишават и минималните в четвъртък ще бъдат между 4 и 9 градуса, по Черноморието отново по-високи до около 12, а максималните между 23 и 28 градуса. В петък от запад ще започне увеличение на облачността и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Вятърът ще е южен, до умерен в източна България, температурите още малко ще се повишат и дневните ще достигнат 24-29 градуса. През почивните дни ще бъде предимно облачно, на много места ще има валежи от дъжд, отначало в северо-западната половина от страната, в неделя и на юго-исток. С ориентиране, а в неделя и с усилване на вятъра от северо-запад ще нахлуе хладен въздух и дневните температури ще се понижат. В понеделник облачността ще намалее над по-голямата част от страната до предимно слънчево. Значително ще се задържи над източните райони, където все още е възможно да превалява. Вятърът ще отслабне, минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, а максималните между 20 и 25. Чухте седмичната прогноза за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
2: От два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Трети участък на магистралата от 342 до 349 км, отново в посока Бургас, е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 112 км. Посока Капитан Андреево по етапа ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини и от днешния 5 октомври накратко. Премиерът Румен Радев и лидерите на още 16 страни членки на Европейския съюз настояват официално да не се намаляват средствата за кохезионната и за общата селскостопанска политика в следващия 7-годишен бюджет на Съюза. Много трудна енергийна зима идва за Европейския съюз, предупреди говорител на Еврокомисията. Въпреки очаквания положителен ефект върху цените на горивата, от освобождаването на 100 милиона барела суров петрол и дизелово гориво от стратегическите запаси. Двама души са загинали на борда на натоварен с зърно турски кораб, който е бил поразен от дрон в Черно море, близо до териториалните води на Румъния. Нобеловата седмица започна с обявяването на лауреатите на наградата за физиология и медицина. Един американски и двама германски учени. За откритията им в областта на оптогенетиката. Това е метод, който позволява да се проследи как нервните клетки участват в формирането на спомените, чувствата и поведението. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвя днес от Силвия Петрова, Лилия Герчева и Даян Йотов.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите

0: Сигурността е избор. Вече 5 години Moonin Engineering е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Moonin Engineering. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
5: Колко пъти ви казвах да го приключим?
6: Лягам! Нещата не са толкова прости.
7: Играта се загрубе истински.
8: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
9: Вечните хитове.
10: Хитовете, които не остаряват.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
6: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация.

0: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
1: Това е утрото на Радио Благоевград.
0: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.

0: В 19 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър вечер! Главна дирекция борба с организираната престъпност заедно с чужди служби работят за установяване на източниците на заплашителните имейли, получени днес преди обета в десетки институции и учебни заведения в цялата страна. От МВР уточнява, че е установено, че имейлите са били изпратени през сървъри в Латинска Америка и страна от Европейския съюз. Заплашителните имейли се уточнявало, че има поставени взривни устройства, а подобни съобщения бяха получени на няколко пъти до сега. Те се изпращат чрез компрометирани пощенски кутии на хора извън България, допълниха от Вътрешното министерство. Такива сигнали за бомби бяха получени в Благоевград, в Кюстендил и Перник. Заради сигнал тази сутрин бяха евакуирани работещите в многопрофилната болница в Благоевград. В област Перник бяха евакуирани сградата на съдебната палата и десетки детски градини. 7 сигнала за поставени взривни устройства бяха подадени и в Дупница и Кюстендил, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: 5 са сигналите, получени в Дупница. 2 от тях са за учебни заведения и 3 в детски градини на територията на града, съобщиха от полицията в Кюстендил. Още 2 сигнала са получени в Кюстендил. Единият е бил за учебно заведение в града, а другия за административна сграда, в която се помещават НАП и регионалното управление на образованието. И при тези сигнали проверките не са установили наличие на взривни устройства. След подаването на сигналите на телефон 112 са предприети всички необходими мерки. Сградите са проверени от криминалисти. В част от учебните заведения децата и преподавателите са били евакуирани. Учебният и работен процес са възстановени. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: С исторически поход постъпките на освободителите на Горна Джумая започнаха честванията на 114 години от освобождението на Благоевград от турско робство. Шествието тръгна от моста на Бараково и стигна до площад Македония в Благоевград. В него се включиха ученици от 17 училища, както и представители на трето бригадно командване. А в момента се провежда и тържествена сесия на Общинския съвет в Благоевград. Сред

0: Празничните прояви днес беше и възстановка, която припомни влизането на 7-ма рилска дивизия в Горна Джумая и обявяването на града за свободен. Подробностите в репортажа на Мариана Попова.
1: На 5 октомври 1912 година именно от тук започва освобождението на Горно-Джумайската област, припомни кметът на Кочениново Станислав Горов.
2: През Бараково, през този мост, минава 7-ма рилска дивизия, за да донесе свободата на нашия регион.
1: Кметът на Благоевград Методи Байкушев се обърна към присъстващите на тържествената церемония в Бараково с думите.
3: Вие днес ще направите един поход на паметта, да минете по тези същите стъпки.
1: Юлиан Димитров от село Бараково е студент в Югозападния университет. Той се гордее с историята на неговото родно място и призова.
4: Да разграничим миналото от историята, защото миналото е, както го казват, минало за минало. Това, което е като плявата, а ние трябва да отсеем житото, това, което наричаме днес история, и да се стараем да превърнем днешните дни в утрешната история.
1: За новините Мариана Попова.
0: Банско днес също отбелязва освобождението си. 5 октомври е обявен за празник на града с решение на Общинския съвет от 1992 година. Аз още информация за празника слушаме Георги Питов, директор на музейния комплекс Банско.
5: Днеска, нали, ще има поднасяне на венци, цветя, възпоменание в 18 часа пред паметника Банско, помни героите. Вчера имаше концерт на ансамбъл Пирин.
6: Пожелавам най-вече здраве, радост, да бъдат със своите семейства, да се чувстват горди българи, най-вече хората от Пиринска Македония, тъй като 5 октомври за голяма част от Пиринска Македония като 3 март честит празник и всичко най-хубаво на всички българи.
0: Георги Питов, директор на музейния комплекс Банско, а Разлог също отбелязва 114 години от освобождението на града. С богата празнична програма от днес до неделя в историческия музей ще се провеждат беседи с ученици на тема освобождението на град Разлог. Отборът на ЦСКА ще приеме Монако на националния стадион Васил Левски на старта в основната фаза на Лигата на конференциите. Това съобщиха от клуба. Червените опитваха двубоя на 15 октомври да бъде първият за отбора на новия стадион Българска армия, но все още по съоръжението има довършителни работи и то няма да бъде готово за тази дата. Вероятно, първият матч на ЦСКА на стадион Българска армия ще бъде срещу Лудогорец на 26 октомври, което ще бъде символично, тъй като именно срещу отбора на Разград бе последния матч на отбора на стария стадион Българска армия, преди съоръжението да бъде разрушено. Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол на днешното изборно общо събрание на централата, което се проведе в София. Така той наследява Георги Глушков, който освободи позицията след 3 мандата и 15 години начело на Българската федерация по баскетбол. Прогнозата за времето през нощта ще е ясно. Минималните температури утре сутринта ще са между 27 градуса в котловините, където отново ще има опасност от слани до минус 2 градуса. През деня утре ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността над източната половина от страната, а максималните температури през утрешния ден ще са между 21 и 26 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 19 часа.
7: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Добър вечер, приятели. Днес е понеделник, 5 октомври. Днес градът ни има своя специален ден. Ден, в който си спомняме за една дата, останала завинаги в историята му, и за онези хора, които преди 114 години са посрещнали свободата. 5 октомври – денят, в който Горна Джумая отваря нова страница в своята история. И може би няма по-хубав начин да почувстваме празника на един град от това да си спомним, че градът не са само улиците, площадите и сградите. Градът са хората, техните истории, техните гласове, техните радости, обич и спомени. Всичко това, всичко онова, което остава невидимо по картата, но превръща едно място в дом. Днес Благоевград празнува и тази вечер и ние ще бъдем част от този празник. Тук в предаването Ефир за приятели, с музика, с поздрави и с малките лични моменти, които правят празника истински. Защото един град има много лица, но най-красивото му лице е човешкото. Аз съм Лалка Радкова и ви каня да бъдем заедно в тази празнична вечер. Във второ студио ще работя с звукорежисьора Красимир Пигов и Мила Иванова, която ще се грижи за музикалния облик на предаването. Честит празник, Благоевград! Ефир за приятели започва сега!

Тази вечер в ефир за приятели ще се върнем към историята и ще погледнем към бъдещето. През очите на младите хора и през мъдростта на един от най-уважаваните български учители. Първо ще ви предложим репортаж на Мариана Попова, която ни среща с Юлиян Димитров от село Бараково. Студент в Югозападния университет Неофит Рилски Благоевград, участвал в тържествената церемония тази сутрин по повод 114 години от освобождението на Горна Джумая. Един млад човек, който говори с гордост за историята на своето родно село и ни напомня, че паметта има смисъл тогава, когато я пазим и я предаваме нататък. Защото историята не принадлежи само на миналото. Тя е и отговорност към следващите поколения. А след това, по повод днешния Световен ден на учителите, ще ви предложа част от моя разговор с легендарния учител по физика Теодосий Теодосиев Тео, направен в началото на новата учебна година. Ще чуем неговия поглед към един от най-трудните уроци. Урока по търпение. За онова, което днес често искаме да получим веднага, но което в действителност изисква време, постоянство, грешки и много работа. Търпение, което трябва да имат и учениците, и учителите по дългия път към истинското знание. А после идва вашият любим втори час. От 20 до 21 часа ефирът е ваш. Време за поздрави, музикални честитки и хубави пирински песни, с които можете да зарадвате близък човек за рожден ден, имен ден, празник, годишнина или просто да го поздравите и без повод. Убедете се и нека вашата дума намери своя човек, а вашият поздрав – своята песен. Останете с нас и предаването «Ефир за приятели».

0: Аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Утро с радио Благоевград.
4: Утро с радио Благоевград.
3: Полезна информация и добро настроение.
5: Това е утрото на радио Благоевград.
3: Всеки делник между 6 и 7.
4: Между 6 и 7.
3: Утро с радио Благоевград.
6: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Навсякъде.
1: С исторически поход по стъпките на освободителите на Горна Джумая, днешен Благоевград, започнаха честванията на 114 години от освобождението на областния град от турско владичество. Шествието тръгна от моста на Бараково и стигна до площад Македония в Благоевград. В него се включиха ученици от 17 училища, както и представители на 3-то бригадно командване. Тържественото честване бе белязано и от възстановка, която припомни влизането на 7-ма рилска дивизия в Горна Джумая и обявяването на града за свободен. Един от водещите на тържествената церемония в село Бараково бе Юлиан Димитров, студент в Югозападния университет Неофит Рилски. По темата слушаме репортера Мариана Попова.
2: Вълнуващо беше днес в село Бараково. Тук, където историята оживява с всяка стъпка, времето сякаш е спряло, за да ни напомни за цената на свободата. Защото, както споделят местните пазители на памета, най-важният урок е да се научим да разграничаваме истинската история от миналото. Юлиан Димитров е студент в Югозападния университет на Неофит Рилски, родом от село Бараково. Той се гордее с историята на народа.

0: родното място.
1: Историята ни разказва за едни изключителни събития, които са се случили тук. Реално историческите сведения, които са достигнали до нас, не са толкова широко достъпни, но именно чрез тази възстановка, както местните, така и жителите и гостите на Бараку могат да се докоснат до историята. Защото все пак това е най-големият тукашен празник. Не случайно го наричат и Пиренския 3 март.
0: Тази сутрин мостът на Бараково се превърна в сцена на национална памет. Именно тук през есента на 1912 година 7-ма рилска дивизия с артилерийски огън преминава границата, за да донесе дългоочакваната свобода на Горна Джумая и целия Пирински край. Възстановката събира стотици хора, но най-впечатляващото е присъствието на младото поколение. Ученици от 17 училища от Благоевград и региона, които преживяват историческите мигове. Водещи на събитието са млади хора, за които тази памет е кауза. Сред тях е Юлиан.
1: Аз съм изключително щастлив, че Бараково е дом на толкова млади хора, защото те са основният двигател на тези събития. Много се радвам, че избраха както мен, така и Светли Стефи да сме водещи, защото отново млади хора, които всъщност са символа на нашето населено място.
0: След решенията на Берлинския конгрес, в продължение на 34 години, тук по река Рилска е минавала тежката граница между свободна България и земите, останали извън пределите на родината. Днес тази историческа несправедливост оживява отново пред очите на хиляди зрители.
1: След решенията на Берлинския конгрес, Горна Джумая и голяма част от Пиренския край отново остават в пределите на Османската империя. Изминават 34 години на надежда и очакване –

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите, говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Аларма Югозапад.
2: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ. И на вълните на Радио Благоевград.

0: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.
1: Днес светът отдава почет на хората, които не просто преподават знания, а помагат на следващите поколения да открият собствените си способности и посока. 5 октомври е Световният ден на учителя. Празник, който тази година поставя специален акцент върху защитата на учителската професия, нейния статут и бъдещето на образованието. В България този ден е празник на повече от 83 000 учители. Хора, които всеки ден застават пред своите ученици с една от най-трудните задачи – да събудят любопитство, да изградят увереност и да покажат, че знанието не идва с един прочетен урок и не се измерва само с една оценка. И точно днес ми се иска да ви върна към част от един разговор, който направихме в началото на учебната година с човек, за когото думата учител отдавна е много повече от професия. Теодосий Теодосиев. Тео е легендарно име зад една школа, от която през годините са излезли десетки успешни българи, намерили своето място в науката и света. В този разговор той говори за нещо простичко, но трудно за приемане в нашето време – за търпението. За търпението на учителя, който трябва да изчака своето дете да разбере, да опита, да сбърка и отново да започне. Но и за търпението на самия ученик, който трябва да приеме, че истинското знание не идва веднага. Един разговор с много мъдрост за пътя към знанието и за хората, които имат силата да вървят по него заедно. В този свят, господин Теодосиев, на телефони, социални мрежи, кратки видеа и непрекъснат поток от информация, има ли обаче все още място за дълбокото съсредоточаване? Онова състояние, в което човек стои дълго пред един труден въпрос и не се отказва, докато не намери решение. И как учителят може да възстанови, ако мога така да кажа, това внимание?
2: Ами, дядо Айнщайн преди много години, повече от 100 години, е казал, че от 100 опита за решение някой проблем, 98-99 пъти съм получавал неверни отговори. Така, на 100-тия път съм получавал верният отговор. Иска се едно велико търпение. Децата трябва да се учат за търпение. За съжаление, съвременният западен човек, ние себе си изключваме в тази група, не сме клуба на богатите вече, така, и би трябвало сме западни хора, съвременният западен човек няма търпение. Бях на една конференция Здраве и здраве в Ботевград и там един хубав млад психолог беше правил обследване в интернет. Се оказа, съвременният човек от така наречена западна цивилизация, търпението се изчерпва на 15-та минута. Ако му е горещ, до 15-та минута трябва да включи климатика или да включи там някакво отопление, да отвори хладилника, да извади нещо разхладително, ако му се пие нещо, ако е жаден, ако е гладен и така нататък. Даже нашите ученици вече имат някакво приложение на смартфоните, което до 15 минути може да намери партньор за еднократно любовно действие. Това е нещо фатално. Значи, големите резултати се постигат с огромно търпение. Мен съм наказан на няколко места в университета от Брасляновата лига, хора, които са на световно ниво учени, че за да бъдеш и някой, в която да е област, не само на науката, да станеш добър в нещо и да можеш това нещо да го предложиш на света и то да бъде просто твърда валута, значи нещо, което се умее при всички условия и обстоятелства, ти трябва да изразходиш 20 000 часа за това нещо, което иска да стане добър. Не става за 20 минути, не става за 2 часа. Моята дъщеричка преди време беше ученичка в 4 или 2 клас беше тогава, гледа някакво детско филмче. Детското филмче някакъв научил квантова механика. Кое е научи с нощи? Значи, нощата не са да го пуста, че може да спиш глупо да се будиш умен. Няма такива варианти. В средата няма безплатни банички. 20 000 часа. Когато научим нашите ученици на търпение, 20 000 часа да работи върху едно нещо, без да губи търпение, това ще означава, че сме направили истински силни хора, незаменими хора, които никакъв изкуствен човек не може да ги замести.
1: А дали обаче учителя ще бъде толкова търпелив?
2: Ами няма как. Само такъв учител може да произведе такива ученици.

0: Един моя баща ме критикуваше, като бях малко дете, че съм имал китайско търпение, не е като корабни въжета. Оказва, това е безкрайно ценно за един учител. Китайско търпение и не е като корабни въжета. Нали, китайци това заявяват, че Тайван всеки ден с 1 мм се приближава към Китай, рано или късно, ще се съединят. Така че те са търпеливи хора, ще дочакат момента, когато ще се съединят.
1: Да. И още нещо бих искала да ви питам. В физиката човек непрекъснато се сблъсква с неща, които първоначално изглеждат невъзможни или неинтуитивни, докато не започне да разбира законите за тях. Не е ли така и в живота, господин Теодосиев? Какво може да даде изучаването на физика на един млад човек, дори ако той никога няма да стане физик, си мисля?
0: И стига хора. Моята школа е в хора, които по голямата част от тях не стават физици, обаче стават успешни хора. В какви ли не области? И при мен практиката точно това се състои. Заставам при тях и казвам, ето има един проблем, който изглежда нерешим. Задача, която изглежда безкрайно трудно, просто невъзможно за решаване. И аз като един прост човек им показвам как стъпка по стъпка намирам решението на тази задача. Значи всяка седмица им дава задача, която изкуствен интелект не може да решава. Категорично пробвал съм го. Не го решава изкуствен интелект. И с една седмица на следващото занятие им показвам, че това изобщо не е толкова ужасно, колкото изглежда, дявол не е толкова черен, колкото изглежда, и ние сме се справили с него и сме решили проблема. Значи, една от основните причини за успеха на школата, която водя вече повече от половин век,
1: да,
0: е това, че аз освобождавам децата от страховете им. Страховете от проблема, който изглежда да реши. Просто създавам имунитет. Както в Индия има и такива факири, които факира дали на кошите с кобри. Нали?
1: Да.
0: Факират имат чирачи. Това чирачи от време на време той хваща един зъб от кобра, нали, надраска го и детето си подува цялото, хваща го разстройство, повръста и така нататък, вдига висока температура. След няколко седмици му минава. Минава още месец. Отново фактира го надраска зъба и идва момент, когато отровата на кобрите въобще не му действа на това дете. Значи нашата работа е такава, ниска като факирите, които трябва да създадат имунитет на децата към така наречените трудни проблеми.
1: И накрая, господин Теодосиев, в началото на една нова учебна година, какво бихте искали да чуе днес не само ученикът, но и неговия учител и неговия родител? Какво според вас не бива да забравяме, когато говорим за образование?
0: Не бива да забравяме, това е най-важното от всички производства. В един свят, един човешки свят, не е да се производство на човеци. И то на качествени човеци. А не, както се наблюдава на много места, в туристно подявяване на народите, беше на Руския академика.

0: която беше казал, вторично подивяване на народите. Аз не съм съгласен с тази африканизация на американците и предстояща африканизация на европейците. Значи ние трябва да стремим към интегриране с високото ниво, а не с най-ниското ниво. Желая на всички слушатели здраве и да знаят, че моето учител по физика казва, че човек се учи докато е жив. А аз казвам, човек е жив докато учи.
1: Това беше легендарният учител Теодосий Теодосиев, Тео, за предаването Ефир за приятели.

0: Вие слушате
1: До 20 часа остават 6 минути, когато ще чуем новините на Радио Благоевград, след което предаването Ефир за приятели ще продължи.

0: В 20 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър вечер! Днес на 5 октомври Благоевград отбелязва 114 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония, знаменателна дата в историята на града ни. На площад Македония се състоя ритуал по издигане на националното знаме на Република България с участието на военно формирование 26-400 и представителния духов оркестър на сухопътните войски. Тържествена сесия на Общинския съвет Благоевград се състоя тази вечер, а на нея присъства репортера ни Елена Николова.
1: Само преди минути завърши 14-та тържествена сесия на Общински съвет Благоевград, която започна от 18 часа в зала 22 септември. На нея присъстваха председателят на Общински съвет, както и всички общински съветници, кметът на община Благоевград и много представители на общинска администрация, официални лица и граждани. Акценти в програмата бяха връчването на почетните отличия като почетен гражданин на Благоевград на Димитър Христов и Здравка Чимева, две имена достатъчно популярни за Благоевград, и връчването на 12 стипендии 5 октомври, които се дават на деца, постигнали големи успехи в областта на спорта, изкуството, науката, и две специални награди, които връчи самият кмет Методи Байкушев. Програмата в момента продължава на площад Македония с концерт на Д2 и ДЕО. За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
0: Целевата помощ за отопление с твърдо гориво за най-уязвимите хора и семейства ще бъде изплатена в пълен размер от 321 евро и 95 цента еднократно, а не на два транша. Това съобщиха днес от Агенцията за социално подпомагане. С решение на правителството беше регламентирано, че на хората, които към момента на определяне правото за подпомагане са без доход и вече са получили първата част от помощта за твърдо гориво за месеците ноември и декември, разликата до пълния размер ще се плати през този месец, октомври. За хората, на които към 30 септември не са издадени заповеди за отпускане на помощта и отговарят на условието да са без доходи и да са посочили, че се отопляват твърдо гориво, пълния размер средства ще се плати през месец ноември, за да могат своевременно да получат финансовата подкрепа за предстоящия отоплителен сезон.

0: предпазни колани в автомобилите. Операцията е част от акцията на европейската полицейска мрежа Roadpol и се провежда в цяла Европа. Това каза главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътна полиция.
1: Се следи основно за нарушения, за неизползване на обезопасителни системи и използване на мобилни телефони или други устройства за комуникация. Всички водачи трябва да знаят, че неизползването на колан от пътниците грози

0: спасителни системи, използването на мобилни телефони също едно нарушение, което знаете, че е трудно уловимо от контролните органи, защото водачите при вида на контролен орган веднага крият телефоните, прибират ги и затова се залага на технически средства и работим в тази посока да добием такива технически средства успоредно с тези камери, които се разполагат на много места.
1: Главен инспектор Лъчезар Близнаков. Майсторът на стрит-арт Станислав Трифонов Насимо изрисува една от фасадите на хотел Струма в Перник, композицията озаглавена Ловци на духове, като размерът е приблизително 15 на 18 метра. Кореспондентът ни Елена Тамакерска с подробностите.
2: Последната творба, неизвестния не само у нас, но и по света артист, е посветена на обичая Сурва. Композицията обхваща една от фасадите на сградата, като проследява пъти и силата на хилядолетната традиция и нейната приемственост. Творбата от две части, на първата на вечерен фон, изобразен сурвакар с маски и факла, който гони злото. На втората е образът на млада жена. Фонът е нов, на зазоряване, след като злите сили вече са прогонени. Жената е леко повдигната маска, а погледът ти е насочен към тях като предупреждение. Монументалният мащаб има за цел да превърне сурвакарите в съвременните пазители на града. Авторът е работил по композицията в продължение на 13 дни, всеки ден от 7 до 19 часа. Асистирал му е Светлозар Янков Све. Принос към реализацията на проекта има и създаденото от нас му студио за професионални стенописи. Спернишкия проект и с подготвяния за него късомет тражен филм Насимо обмисля да сложи край на кариерата си като художник на стенописи и да се върне отново към живописта. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето пред нощта ще е ясно. Минималните температури ще са между 27 градуса в котловините, където отново ще има опасност от слъна до минус 2 градуса. Утре ще е предимно слънчево, с времени увеличение на облачността над източната половина от страната. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 20 часа.
3: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg / Благоевград.

102,3 МГц. От двете страни на Бюрия. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Съптовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: И ето, че в предаването Ефир за приятели дойде часът, в който музиката има име, адрес и човек, за когото е предназначена. Часът на поздравите, на добрите думи, на споделените празници и на малките лични поводи, които стават още по-красиви, когато бъдат чути в ефир. Ако тази вечер има човек, когото искате да зарадвате, да поздравите или просто да му кажете мисля за теб, побъдете ни се. Нека заедно изпратим една хубава пиринска песен там, където някой я очаква. Или може би точно там, където съвсем не я очаква. Това е вашия час, часът на приятелството, на обичта и на хубавата музика. Аз съм Лала Караткова и ви очаквам на познатите телефони 88-33-15 и 88-33-16, код за Благоевград 073, а в момента звънят и двата телефона. Нека да видим кой ни очаква на първата линия. Добър вечер!
3: Добър вечер, госпожо Радкова! Честит празник на Благоевград!
2: Благодаря ви!
3: И на всички жители на област Благоевград по повод днешния празник, освобождението на Благоевград от турско робство. Пожелавам на всички жители на Благоевград и на областта, на всички работещи в радио Благоевград, здраве, щастие и винаги да бъдете патриотичното радио. Това е може би едно от малкото радио в България, където имате прекрасно историческо предаване Изгрей и Зора. Всичко добро!
2: Благодаря ви. Имаме слушатели на линия 16. Добър вечер! Добър вечер! Слушам в ефир сте.
4: Ало, добър вечер!
2: Добра да бъде, слушаме ви.
4: Искам първо да поздравя вашият екип.
2: Благодаря ви.
4: Обажда се Ваня Симеонова от Дупница.
2: Здравейте, госпожо Симеонова, слушаме ви.
4: Да поздравя моята баба Иванка от село Грамаде.
2: Да, тя има повод или просто така искате да...
4: Не, просто искам да я поздравя и да я пожелая здраве и че винаги ще съм до нея.
2: Благодаря ви. Вие, сте, вие бяхте?
4: Ваня Симеонова.
2: Ваня Симеонов. Благодаря ви. Дано ви слуша и баба Иванка. Благодаря ви за този поздрав. А песента, която предстои да чуем, е «Кръвта вода не става» на Лилия Семкова.

0: Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
1: Добър вечер. Честит рожден ден на много обичания ми син Бисер Василев от град Своге. Сине мой, моя радост и надежда скъпа, преди вече повечко години светна като бисерче в дома ни. Радостта ни беше голяма. Дойде време с тази радост да изживееш и ти със своята съпруга и вече се радваш на внучета. Щастието и обичта да топлят добрата ти душа, а то е да бъдеш верен на себе си, щастлив с близките си и богат със здраве. Това е от мен, майка Вили, която с много обич и уважение поздравява всички присъстващи на празничната трапеза. Поздравявам Байданчо, всички ефирни приятели, а също и целият екип на любимото радио. И разбира се, празника на Благоевград.
0: Благодаря ви.
1: Весела и приятна вечер от Виолета Младенова от Своге.
0: Благодаря ви, благодаря ви. Поздрав за днешния празник на Благоевград, за всички благоевградчани и за празник, и за втория празник. Той пък е за всички български учители. Днес е световния ден на учителя. Поздравът от Атанас Йосифов, който каза преди малко, че тази година е замествал своя колежка. Той е учител и може би каза е бил най-възрастният учител на 78 години, но това е неговото призвание, това е неговата любов. Изпълнявам желанието и на Венцислав Шопов от Благоевград, който поздравява всички учители също по повод днешния световен ден на учителите и всички наши съграждани, всички жители на Благоевград по повод днешния празник, 114 години от освобождението на Горна Джумая, днешен Благоевград. Поздрав и за всички учители от 9-то основно училище и директорката Василка Величкова, за всички учители от икономическата гимназия и всички български учители да са живи и здрави и благословени, както поздрав и за всички благоевградчани, поздрав за дъщерята Жанет, зетя Леонид и внучката Кристияна, която е модел на Благоевград. Поздравът е от Димитринка Слатинска и баба Жана, а песента, която ще чуем, е Македонио на Николай Кимчев, песен, която пожела да чуе Венцислав Шопов от Благоевград.

Честит празник на всички учители, на ефирните приятели Виолета Младенова и Атанас Йосифов, които са учители. Поздравът и пожеланията за здраве и живот са на Вера Кръчкова от село Марикостиново, която поздравява и учителя Теодосий Теодосиев Тео, когато чухме в първия част на предаването, а песента, която предстои да чуем, е «Налей ми, моме» на Юрий Крумов.

Евгений Млеченков от град Дряново се обади, той ни слуша в момента и поздравява нашия екип по повод днешния празник на Благоевград, за което благодарим, и приятелите си Методи Марков от Благоевград и Димитър Димитров от Полски Тръмбеж. На всички той пожелава здраве, щастие и късмет, а песента, която ще чуем, е македонска хубост на Татяна.

Поздрав за Димитър Тодоров и Георги Каракашев от град Гоце Делчев. В момента те са се събрали в компания с други свои приятели. Както ми казаха, хубава компания. Те поздравяват и нашия екип. Поздравът от сърце е от Иван Яжиков, а ние им казваме на здраве с песента «Самодивска невеста» на Румен Малинов.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
8: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg / Благоевград.
9: Поредният поздрав е за Станислава Миленкова от Благоевград, която днес има рожден ден. Да бъде жива и здрава, да има много късмет в живота си. Това с много обич и пожелават родителите и брат Ивенци. За рожденичката Станислава Миленкова от Благоевград е песента «Мелнишката мома» на Радостина Панова.

Честита златна сватба на Светлана и Радослав Радославови от град София, които тази вечер празнуват с най-близките си хора, семействата на сина Георги и дъщерята Мирослава, внуците, роднини и приятели. Всички те им пожелават много здраве и живот, да вървят още много години заедно и още дълги години да отварят с любов вратата на родния дом. За Светлана и Радослав Радославови е песента на Николина Чакърдъкова «Мой роден край».

И така, приятели, стигнахме до края на тази празнична вечер. Една вечер, в която Благоевград беше не просто градът, в който живеем. Беше нашият град, с неговата памет, с неговата история, с улиците, по които всеки от нас има своя малък спомен, и най-вече с хората, които го правят жив. 114 години след онзи 5 октомври, когато Горна Джумая посреща свободата, ние продължаваме да пишем историята на този град всеки ден. С живота си, с труда си, с мечтите си, с хората, които обичаме, и с всичко онова, което оставяме след себе си. А на Благоевград нека му пожелаем да бъде все така млад по дух, светъл и жив. Да има повече усмивки по улиците му, повече детски гласове, повече мечти и повече хора, които с гордост да казват: това е моят град. Пожелания от водещата на предаването Лалка Радкова. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и един часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 5 октомври. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Тази вечер се очаква да бъде включена още тежка техника в борбата с пожара в източните Родопи край Ивайловградското село Горно Луково, който се прехвърли и на територията на Гърция. Няма опасност за населените места в района. На наша територия огънят обхвана около 3000 декара, като участък от километър и половина по южния и източния фронт е все още активен. Заради труднодостъпни и силно пресечен терен в гасенето бяха включени два хеликоптера на военновъздушните сили. В района продължава да работят пожарникари, горски служители, служители на МВР, общински екипи и доброволци. Областният управител на Хасковска област Тодор Иванов.
2: Към утрешния ден действията ще продължат. Източният фронт на пожара все още е активен. Очаква се тежък булдозър, който ще пристигне късно вечерта към 10:30-11 часа, който ще почне още от вечерта да прави просеки, за да може да се пресече терена. По-голямата част от пожара е в градска територия, съответно от тяхна страна до преди няколко часа светлите части на деня. Пускаха вода, включително подпомагаха и в нашия източен фронт.
1: От гръцката страна горят горски масиви в близост до град Суфли. В гасенето са били включени 17 самолета и хеликоптери и повече от 200 пожарникари. Екипи на противопожарната служба ще останат и през нощта в местността Бакаджиците край Ямбол. Там след обед възникна пожар в близост до полигона Победа. Пожарът в труднодостъпния терен вече е ограничен, съобщи областният управител Георги Челъков. Изгорели са десетки декари лозови масиви в землищата на селата Победа и Челник и стотици декари сухи треви и храсти. Електронни писма с заплахи за бомби бяха получени днес от десетки институции, училища и детски градини в страната. Полицията не откри взаимни устройства никъде, информира репортерът Николай Христов.
3: Имейл, носещ заглавия «Омраза», е бил изпратен на десетки адреси в цяла България. Получатели са общини, институции, съдебни палати, различни административни сгради, училища и детски градини. В писмото се твърди, че един час след неговото получаване на всички места ще избухнат бомби. Сигналите засегнаха София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник и Хасково и Шумен, както и много други по-малки градове и общини. Авторът обяснява, че така от мащаба са престъпления, извършени срещу мъжете. След получаването на имейлите, екипи на полицията и пожарната са били изпратени на всички адреси в различните градове в цялата страна. Проверките са приключили и никъде не е открито нищо обезпокоително. От МВР уточниха, че по случая е започнала работа Главната дирекция за борба с организираната престъпност. За новините Николай Христов.
1: 10 души са задържани при акция срещу източване на средства от здравната каса в Пловдивско чрез фиктивни хоспитализации. Икономическата полиция провери две клиники на Университетската болница Свети Георги в Пловдив и два медицински центъра в Пловдив и в Карлово. От ръководството на болницата Свети Георги заявиха, че са били затруднени лечебният процес и приемът на пациенти. Прокуратурата информира, че са направени 40 обиска в Пловдив, Карлово и Кричим и взети са медицинска документация и компютри. Две социологически проучвания, представени днес от агенциите Alpha Research и Мяра, очертават със сигурност балотаж на президентските избори на 25 октомври и сходно разпределение на подкрепата за водещите кандидат-президентски двойки. Изследването на Alpha Research е проведено между 24 септември и 1 октомври сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна и е съфинансирано от Националното радио. Допитването поставя на първо място двойката Иляна Йотова и Кирил Вълчев с 44,1%.

0: 25% подкрепа. Следвани от Андрей Гюров и Георги Кандев с 26,1% и Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,5%. Проучването на агенция Мяра е направено в периода 26 септември – 4 октомври сред 1000 пълнолетни българи и е финансирано от самата агенция. То показва, че за Иляна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 46,9% от избирателите, за Андрей Гюров и Георги Кандев 25,3%, а за Костадин Костадинов и Петър Волгин 8,8%. Данните на двете агенции показват още очаквания за по-ниска избирателна активност в сравнение с парламентарните избори през април. Лидерите на 17 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиерът Румен Радев, настояват да не бъдат намалявани средствата за кохезионната и за общата селскостопанска политика в следващия дългосрочен бюджет на общността за периода 2028-34 година. В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коста и до Ирландското ротационно председателство 17-тимата лидери предупреждават, че евентуално урязване на тези средства може да отслаби обществената подкрепа за европейския проект. Освен това подчертават, че новите приоритети на Евросъюза, сред които сигурността, отбраната, конкурентоспособността и енергийната устойчивост, трябва да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка на кохезионните и земеделските фондове. Решението на лидерите на G7 за освобождаване на 100 милиона барела суров петрол и дизелово гориво от стратегическите запаси ще има положителен ефект върху цените на горивата в страните членки на Европейския съюз. Отбеляза днес говорител на Еврокомисията, цитиран от агенция Reuters. Това обаче не означава, че не ни чака много трудна зима, допълнил говорителят. Турски търговски кораб потъна в Черно море близо до румънските териториални води след пожар на борда, за който украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е причинен от два руски дрона. Корабът Троят Мамадов е превозвал царевица от украинското дунавско пристанище Измаил за италианското Равена. Потънал е на около 30 морски мили южно от рибарското пристанище Свети Георги в окръг Тулч. Загинали са двама членове на екипажа, включително капитанът, 11 са спасени. Американецът Карл Дайсерот и германците Петър Хегеман и Георг Нагел си подарят тази годишната Нобелова награда за физиология и медицина. Отличието им се присъжда за постижение в областта на оптогенетикът, метод, който позволява да се проследи как нервните клетки участват в формирането на спомените, чувствата и поведението, както и как активността им води до различни невропсихиатрични заболявания. Кристина Иванова представя спортните новини.
1: Атанас Рибарски има колебания около състава на мъжкият национален отбор по футбол за утрешното гостуване на Люксембург в турнира Лига на нациите от 21:45. Временният селекционер обясни, че причината е необходимостта да бъдат балансирани минутите на футболистите, част от които имат физически проблеми, и уточни, че промените са сигурни заради наказанията на Лукас Петков и Димитър Велковски. Освен това, селекционерът очаква тимът ни да има различен облик и да подобри играта си както с топка, така и без нея. УЕФА глоби Левски с общо 22 625 евро заради нарушение на привържениците по време на мача срещу АЕК в плейофния кръг на Шампионската футболна лига. Българският шампион трябва да плати 16 000 евро за блокиране на пътеките на стадион Васил Левски и още 6 625 евро за хвърлени предмети. Санкциите за АЕК са двойно по-големи. Гръцкият първенец е глобен с общо 45 000 евро за нарушение по време на реванша в Атина. От тях 5 000 са заради неосигурена безопасност на делегацията на Левски, 20 000 евро за блокиране на пътеките, 18 000 за използване на лазер и още 2 000 за използване на пиротехника. Новият старши треньор на футболния ЦСКА Маркос Гиздол беше официално представен на стадион Българска армия. Това е първото официално събитие на новото съоръжение. Помощници на Гиздол ще бъдат двама негови сънародници, а в момента клуба преговаря с българи, които ще бъдат треньори по физическата подготовка и на вратарите. Германският специалист заяви, че вече е опознал отбора и разполага със силна група футболисти. Дебютът му начало на червените ще бъде в неделя срещу ЦСКА 1948. Спортният директор Валентин Илиев съобщи, че бившият наставник Христо Янев остава в клуба и ще отговаря за методологията и развитието на трите състава. ЦСКА ще приеме Монако на националния стадион Васил Левски на 15 октомври в първия матч от основната фаза на турнира Лига на конференциите. Двубоят няма да се играе на Българска армия заради довърши. Редактор

0: работи по съоръжението. Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол на изборното общо събрание на централата в София. До избора се стигна след балотаж, на който Папазов получи 93 гласа срещу 67 за Орлин Атанасов при 161 гласували делегати. На първия тур Папазов събра 67 гласа, Орлин Атанасов получи 52, Николай Рашков 46. Така Константин Папазов наследява Георги Глушков, който освободи президентския пост след 3 мандата и 15 години начало на федерацията.
1: За времето ще чуем сега от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите към този час в страната са от 9 градуса в Видин и Смолян до 19 в Сандански. В София 11 градуса при 53% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса. В котловините и високите полета, където отново ще има опасност от слона, до минус 2 градуса, а по Черноморието около 12-13 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа, движението близо до 10-я километър на третокласния път Септември за Кучене в Пазарджишка област е двупосочно в едната лента и се регулира от пътната полиция. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео.
5: FM стерео.
4: От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Пиринско злато.
7: Песните, които се предават през поколенията.

0: Радиото на Югозапада и онлайн. И онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg /. Благоевград. Радио Благоевград. Винаги, винаги с теб.
1: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
2: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение, отразява настроение,

0: споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
1: Аларма Югозапад.
0: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
2: И на вълните на Радио Благоевград.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването «Утро с Радио Благоевград». Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене «Книговище».
3: Представяме ви!
4: Всеки делничен ден.
5: Български и световни имена.
6: Музикални следи.
5: Незабравими песни.
6: Любими хитове.
5: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
7: Радио Благоевград.
8: Радио Благоевград.
7: Навсякъде.

103,2 FM Стерео. FM Стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Министрите на външните работи на България и на Република Северна Македония Велислава Петрова и Тимчо Муцунски ще имат възможност да проведат среща помежду си в рамките на планираната за четвъртък в София Международна министерска конференция за Европейския коридор номер 8. За това са съобщили от БТА на БТА от Министерството на външните работи. Питането е било отправено по повод съобщението от Скопие, че Муцунски е поискал да се срещне с Петрова тази седмица. Това стана след като председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен посъветва миналата седмица премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски да потърси контакт с България, за да възстанови пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Лидерът на опозиционния социал-демократически съюз Венко Филипчи заяви днес, че не очаква конкретни резултати от срещата на двамата външни министри и обвини правителството на ВМРО-ДПМНЕ, че целенасочено изостри отношенията на Скопие с София и Атина. Филипчи отбеляза, че Мицкоски трябва да комуникира с Брюксел, а не с София.
2: А до сега трябваше да има по десетина средби и со Гърция, и со България. Що се случи, те намерно ги влошува, односите ги заострува, префърла едни и други. Тоа ли е суштината? Що ги прави Тимчо сега? Ке клечи? Ке витка кичма? Що ги прави България? Защо треба да се оди България, кога ние имаме работа со Брюксел на темата? Защо сакаат тоа да го направят, да го билатерализират? Прашенето, кога не е?
1: След 6-часови консултации с парламентарните партии, днес президентът на Румъния Никош Ордан номинира за нов премиер на северната ни съседка дипломата Лука Николеско. Той е четвъртият опит на президента Дан да избере приемлив за всички кандидат, след като напролет най-многочислената парламентарна партия на социал-демократите напусна широката управляваща коалиция и правителството оглавявано от либерала Илия Болжан. Кандидатът за премиер Лука Николеско е на 55 години и не е партийно обвързан. От 2022 до сега е бил държавен секретар в Министерството на външните работи в Букурещ и национален координатор по присъединяването на Румъния към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В предходните 6 години е бил посланик във Франция, а преди това в продължение на 24 години е бил журналист, включително главен редактор на румънския клон на Радио Франс Интернационал. Лука Николеско разполага с 10 дни, за да се яви в парламента с предложение за състав на правителство и за управленска програма. От британското правителство заявиха, че авиобазата на кралските военновъздушни сили в Ерфорд е безопасна, след като Съединените щати изтеглиха всичките си бомбардировачи от нея от съображение за сигурност. Предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: В неделя Пентагонът потвърди, че е преместил бомбардировачите си, за които се смята, че са около 12 машини B-1, обратно в базите им в Съединените щати. Американски медии съобщиха, че причината за изтеглянето е нова заплаха. Това става след инцидента на 27 септември, когато британската полиция беше сигнализирана за три съмнителни превозни средства в близост до авиобазата. Говорител на Даунинг Стрийт заяви, че няма да коментира военни операции на чужди държави, но увери, че базата е безопасна, като се позва на изказване на президента на Съединените щати Тръмп от миналата седмица, в което той е похвалил британската полиция, както и службите

0: за отбрана и сигурност във връзка с обекта. В изказване днес държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че няма да свързва пряко инцидента от миналата седмица с решението за изтегляне на бомбардировачите от Ферфорд. По повод на инцидента, разследван от отдела за борба с тероризма към полицията, първоначално бяха арестувани петима мъже по подозрение в престъпления, свързани с тероризъм, които впоследствие бяха освободени под гаранция. По-късно беше арестуван и освободен под гаранция и шести мъж, гражданин с двойно британско и иранско гражданство. Източници от правителствените среди в Лондон не оспорват, че решението на Вашингтон да изтегли бомбардировачите е било в отговор на инцидента. BBC разполага с информация, че това е било по-скоро военно, отколкото политическо решение, взето на оперативно ниво и съобщено от американското военно командване на британските им колеги. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогноза за времето от Калин Петров.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса. В котловините и високите полета, където отново ще има опасност от слона, до минус 2 градуса, а по Черноморието около 12-13 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, с времени увеличение на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда.
5: 99 FM Stereo.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Вие сте с предаването «Представяме ви». С вас е музикалният редактор Мила Иванова. Той е сред най-изявените певци на България. В родната си страна е натрупал поредица от награди, редица успешни записи, както и изпълнения, вариращи от камерни до биг бенд и филхармонични оркестри на големите сцени и фестивали в страната и чужбина. Репертуарът му включва оригинални композиции и съвременни интерпретации на джаз стандарти и песни, написани от самия него, всички от които са подплатени с чудесна импровизация, изящна фраза и поезия. Представям ви българския Франк Синатра, а именно Васил Петров. Роден е през 1964 година в София, наименуване на неговия дядо, който е основал хор Кавал. Баща му е свирил на хармоника, а семейството му има далечна връзка с майстро Георги Атанасов. Певецът бързо се налага на българската музикална сцена. През 1991 година се дипломира в консерваторията в София, във вокалния факултет със специалност поп-музика. Участва в много прояви в Българското национално радио и телевизия. През 1992-1994 Васил Петров е най-продаваният изпълнител в България. Издава 3 албума за година. Първият се казва Другият. Вторият албум Jazz и Blues включва кавър-версии на песни на добре познати поп-джаз изпълнители. Третият албум е дует с известния български пианист Румен Тосков. На първите български национални награди Златния Торфей Васил Петров е избран за най-добрия мъжки глас на годината. Ще чуем песните му «Другият», «Представи си» и «Любовта е една».

Васил Петров печели награди в три категории. Най-добър мъжки вокал, най-добър хит на годината, най-добър албум на годината за другия през 1994 и след това през 1999 печели първа награда с песента «Полюси» в дует с Орлин Горанов. Васил Петров активно концертира по джаз фестивали, концертни зали, турнета в България и чужбина с голям брой концертни изяви в Хелзинки, Осло, Виена, Стокхолм, Белград и в Норвегия по време на зимните олимпийски игри. Представя страната ни в Европейския джаз фестивал. Има редица записи и изяви с Българското национално радио и телевизия. С богатия си тембър и кадифен глас, той става известен с прозвището си българският Франк Синатра. Бил е заедно на сцената с известни джаз изпълнители като Дан Морети и Фил Пружинциано в Флорида. Изпълнявал е дуети в свои концерти с оперната певица Красимира Стоянова, с известната оперна певица Христина Ангелакова, холивудският актьор Бен Крос, Мария Илиева, Камелия Тодорова и много други. Репертуарът на Васил Петров е изключително широк и включва джаз и поп стандарти. Нека чуем още от емблематичните му песни.

До края на предаването ще обърнем внимание и на нежната половина в българския поп, а именно Михаела Филева. Михаела вече има дълъг творчески път зад гърба си. Тя е един от малкото изпълнители, които правят стабилна кариера след участие в реалити формат. Михаела обаче не е от тези, които пускат хит и се събуждат звезда за една нощ, а бавно, но последователно утвърждава името си на българската поп-сцена. Родена е през 1991 година в Велико Търново. Започва да свири на пиано на 6 годишна възраст, скоро обаче тя открива, че призванието ѝ е пеенето. Михаела е финалист и победител в много музикални фестивали в България и Европа. След като завършва училище, е приета в Националната музикална академия в София. През 2001 се явява на кастинг в телевизионен формат в България и стига до финала. Именно в шоуто я забелязва музикалният и продуцент Владимир Ампов Графа. Скоро след края на предаването Михаела подписва договор с негов лейбъл и през 2012 добива популярност с сингъла «Когато ти трябвам» в дует с рапъра Били Хлапето. В началото на 2013 издава сингъла «Опасно близки» с участието на Вензи. Музиката пише Графа и песента се превръща в хит. Той е последван от три сингъла през същата година – «Ада на ома надали», «Дай знак пак» и «Приливи и отливи». А ние ще чуем хитовете «100 на 100», «Опасно близки» и «Ин и Ян».

През 2015 година излиза дебютният албум на Михаела Филева «Инкогнито», който печели наградата BG албум на годината. Нейните сингли «На ръба на лудостта», «Едно на ум», «Забранен достъп» и «Инкогнито» се нареждат на върха на класациите в България. Михаела Филева е сред малкото български изпълнители, които представят концертно шоу от висока класа. Като певица и автор има десетки хитове, които всеки може да запее, а когато това се случи по време на концерт, чувството е неповторимо. Красивата Михаела грее на сцената, като пленява публиката с характерните си вокални изпълнения, емоционалност и грация. Тя умее да въвлича зрителите в историята на всяка песен, да въздейства с присъствието си и да кара малки и големи да се вълнуват и преживяват музиката й. Разделяме

Радиото на Югозапада и онлайн. И онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg /. Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. За Путин европейските лидери се продават на пазара и не струват скъпо. Това каза днес главният редактор на новия газета Европа Кирил Мартинов пред Комисията по човешките права на Европейския парламент. Заседанието и в Страсбург беше по повод навършването тази сряда на 20 години от убийството на журналистката Анна Политковска. Кореспонденция на Ангелина Пискова.
2: Самият аз чувствам вина, че не успях да спра войната в Украина, а вие, попита евродепутатите Мартинов и припомни, че 3 дни след убийството на Политковская, Путин се е срещнал в Дрезден с германската канцлерка Ангела Меркел. На пресконференцията Путин беше попитан какво се е случило с Политковская и какво знае за убийството й. И той каза, че влиянието й върху политическия живот на страната е незначително, припомни Мартинов.
3: Европейски политики приняли это молча.
4: Европейските политици приеха това мълчаливо и замина.

0: Да подписват договори за евтин газ. Герхард Шродер, бивш канцлер на Германия, току-що получи пост в надзорния съвет на руската верига супермаркети Globus, бившето руско подразделение на едноименната германска компания. За Путин това означава, че европейските лидери се продават на пазара и не струват скъпо.
1: За 26 години управление на Путин и 5 години след началото на войната в Украина, Европа все още не е изработила противоотрова на путинизма, отбеляза той и припомни, че организаторът на убийството на Политковская, Сергей Хаджикорбанов, е помилван, защото е сключил договор да воюва в Украина. Мечтая за справедлив мир за Украина, моят народ да извърви пътя си на покаяние и за бъдеще, в което Русия ще се върне вкъщи в Европа, каза още журналистът. Той отправи молба към евродепутатите да помагат на Украина повече, отколкото сега. Внучката на Политковская Анна Виктория разказа с самоубийството на своя най-близък приятел, тъй като не е могъл да издържи на тормоза заради сексуалната си ориентация. За новините Ангелина Пискова.
2: У нас Стара Загора отбеляза днес 147 години от полагането на основния камък за възстановяването на града след пълното му опожаряване. На тържествено заседание на Общинския съвет Старозагорският митрополит Киприон беше удостоен със званието почетен гражданин на Стара Загора. Предава Елена Балабанова.
3: Заседанието откри председателят на Общинския съвет на Стара Загора Ивета Лазарова. В словото си тя припомни, че на днешния ден, през 1879 година, е положен основния камък за възстановяването на Стара Загора, като подчерта и отговорността на Общинския съвет към развитието на града.
4: Днес наш дълг е не само да пазим това, което сме наследили, но и да се запитаме каква Стара Загора ще оставим след нас.
3: Най-голямото богатство на Стара Загора са хората, заяви в приветствието си кметът Живко Тодоров.
5: И затова искам да се обърна към всички вас. Да ви благодаря, че участвате всеки ден в изграждането на нашия град.
3: Важна част от тържествената сесия беше връчването на най-високото отличие на града, званието почетен гражданин на Стара Загора. Тази година с него бе удостоен старозагорският митрополит Киприан. След тържествената сесия на Общинския съвет на площада пред сградата на Общинската администрация се проведе ритуал по издигане на националния флаг, а кметът Живко Тодоров връча символично ключът на града на младите кмет и заместник кмет на Млада Загора. За новините Елена Балабанова.
2: Екипи архитекти от Европа и от Азия ще се състезават в конкурс за бъдещия център за съвременно изкуство Кристо и Жан Клод в Габрово. Екипите бяха избрани от международното жури измежду допуснатите до разглеждане 79 идейни концепции. Кореспондентката ни Валина Махлебашиева информира.
6: Международният архитектурен конкурс ще завърши с договор на стойност до 1 милион евро без ДДС за един от петте екипа, избрани да продължат във втори етап на надпреварата. Конкурсът търси най-добрата идея за нов живот на сградата на бившия техникум по текстил в Габрово, която предстои да бъде преустроена в Център за съвременно изкуство. Колективите, класирани в тази първа фаза, са от европейски страни и Япония. Всеки от тях ще получи парична награда от 20 000 евро без ДДС и покана за участие в следващия етап. За изготвяне на идеен проект екипите ще имат 2 месеца на разположение, а победителят ще сключи договор за проектиране. От Габрово, Велина Махлебашиева.
2: Прогноза за времето от Калин Петров.
7: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса. В котловините и високите полета, където отново ще има опасност от слона, до минус 2 градуса, а по Черноморието около 12-13 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, с времени увеличение на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 23 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Преди новините в първия част на нашето предаване, уважаеми слушатели, докато си говорихме с Петър Делчев и за стила, концепцията и техниката, която самия Дон Рос нарича Heavy Wood, или за това как един човек с едно парче дърво и 6 струни може да създаде цяла вселена от ритъм, бас и мелодия, се замислям, че акустичната китара има и друго лице. Всъщност тя е върховният тест за истинност в музиката. Когато свалиш децибелите, когато изключиш ефектите и мощните усилватели, за които не рядко се крият и посредствени идеи, остава само едно – голата същност на композицията. И точно тук се срещат световете на фингерстайл майстори като Дон Рос и рок-икони, които сме свикнали да виждаме пред десетки хиляди.
1: 105,2 FM стерео. FM стерео. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на Радио Благоевград.
3: Здравейте, уважаеми слушатели. Вие сте с Аларма Югозапад по радиото на Югозапада. Аз съм Цветан Цветанов, а днешното предаване и предаването следващата седмица образуват една много-много приятна двойка от колажни издания, посветени на творчеството на австралийския музикант, певец, китарист, автор на песни, експериментатор, пътешественик Хюго Рейс. Поводът е, че той пристига идната седмица за два концерта в България, София и Пловдив, на 16 и 17 октомври, петък и събота. На 16 октомври е в The Pit, в град София. Това е бившия клуб Фенс на булевард Васил Левски 114. Едно мъничко място, което побира само 70 човека. А на следващия ден сме в Билоб кафе в Пловдив. Това е съботната вечер, 17 октомври. Хюго Рейс е един от наистина най-най-хипнотичните гласове на съвременната мелбърнска алтернативна рок сцена. Човек с ДНК-то на The Bad Seeds, защото ако върнем назад към началото на 80-те години, той е най-малкият заекът в групата на Ник Кейв и участва в албума From Her to Eternity. Също така е съавтор на едноименната песен. Там се чува и гласа му в някои песни, ще чуем на края на предаването. Основно е китарист, другият китарист тогава е Бликса Бъргелт. Всичко е условно, защото пък Мик Харви тогава свири на други едни инструменти. А Хюго Рейс пристига в България за N-ти път по покана на Alarma Punk Jazz с италианската си група Хюго Рейс Fatalists. Фаталистите на Хюго Рейс дойдоха за първи път в България през 2013 година по наша покана за кратко турне в София, Русе и Пловдив, когато в рамките наистина на 3 дни преминахме през март 13-та година през различни климатични пояси. Имаше снежна буря, имаше есенен Лондон в София, снежната буря беше в Русе и имаше хубав пролетен ден в Пловдив. Спомени. А след това Хюго Рейс още веднъж идва тук с фаталистите, само че вече с новия китарист Джовани Ферарио. Първо бяха с Антонио Граментиери, който в момента има групата Дон Антонио и също така беше наш гост миналата година. Хюго Рейс междувременно през годините беше тук с Dirt Music, солово турне направи само за глас и китара, беше с австралийската си група Hugh Race and the True Spirit, а с фаталистите издаде нов албум I Made It Up All For You преди няколко месеца. А преди няколко седмици издаде и допълнение към албума, две дълги песни, Afterlife и I Don't Belong Here, предлагам предаването да започне с втората.

dream I'm hailing a taxi to the airport to catch a flight.

time to

turn back into a beaver. Swam on out to sea. Фаталистите на Хюго Рейс очакваме ги следващата седмица за два концерта в България, София и Пловдив на 16 и 17 октомври, петък и събота, по покана на Аларма Пънк Джаз. А фаталистите са Хюго Рейс, китара и глас, Джоани Ферарио, китара, той свири и с Пи-Джей Харви, а също така и с Рокия Траоре, Джон Париш и други наши любими музиканти. На барабаните е Диего Сапиньоли и на баса Франческо Кеко Джан Паули. Специално в този запис тук участва още един италианец, мелбърнския италианец от групите на Хюго Рейс, художника и мултиинструменталист Микеланджело Русо, който беше с Хюго два пъти в България преди две години. Те дойдоха и представиха албума 100 години, който е за дуо, а преди 11 години Микеланджело с хармоника, тромпет, различни електронни инструменти беше част от групата The True Spirit. Концерта беше през 2015, пак организиран от Аларма Пънк Джаз. Микеланджело живее от години в Мелбърн, но ето как се пресичат двете италиански сили в музиката на Хюго Рейс. Като си говорим за сегашното му творчество и за дългогодишната му любов към Италия, нека кажем, че Хюго говори италиански, освен всичко друго. Има албуми с певицата Марта Кол.

Република. Преди една година, т.е. това след последното му гостуване тук с Микеланджело Русо, той издаде и още един албум. Среща с друг италианец, за мен по-непознат до този момент. Това е Джани Мароколо и албумът се нарича Бдение. От този албум за първи път в българския ефир ще прозвучи песента «Лапаче» – «Мир».

0: Аларма Югозапад по Радио Благоевград с Хюго Рейс в главната роля. Първо предаване от серия от 2. Следващата седмица ще продължим с други измерения от неговото творчество. Но, както чувате, в музиката на Хюго Рейс има и Джон Ли Хукър, и Али Фарка Торе, но той е почитател също така и на Гия Канчели. Има ембиент, има New Wave, има психеделик рок, и то всякакви видове, от Doors до Анадола, защото Хюго Рейс в свободното си време, особено в Мелбърн, заедно с Микеланджело и с другите музиканти от The True Spirit, правят едни такива специални вечери, посветени на музиката на Doors, а пък Анадола, защото от десетина години в групата на Хюго Рейс и Крис Екман, Dirt Music, е Мурат Ертел от Баба Зула, и те се впускат след дълги приключения в съвременната африканска музика, се впускат в турския психеделик, което е също една необятна територия. Сега обаче, аз, запознавайки се с Хюго преди 13 години, тогава бях изключително впечатлен точно от неговите африкански пътешествия. Ние там някъде срещнахме интересите си, защото, знаете, аз от години се опитвам в България да каня африкански артисти от различни части на Африка. Винаги ни се получава, че най-често са от Западна Африка, но все пак оттам тръгва и съвременната рок-музика, защото блусът в Америка се ражда от хората, които са от Гамбия, Мали, Бенин, и насилствено са били откарани там. И така, знаете каква е цялата история. Ако не я знаете, Мартин Скорсезе има цяла документална поредица като продуцент, с различни режисьори, участващи, включително и Вим Вендерс. Казва се The Blues, така че тия корени вече са сериозно изследвани и обследвани. А като си говорим за африканска музика, аз тук избрах един много важен момент от първото ни интервю с Хюго Рейс от 2013 година, даже не беше ли още и 12-та, преди да дойдат през 2013-та. И там той разказва пък откъде тръгва неговата страст по африканската музика, след като чуем това интервю от най-дълбоките архиви на Аларма, от най-златния фонд на предаването. Слушаме една песен, която се нарича Red Dust, червена прах. Знаете, от Марокко до Мали този цвят е доста често срещан. Диди Бриджуотър на времето, когато записа малийския си албум, той точно така се казва, Red Earth, червена земя. Та, след интервюто с Хюго Рейс ще чуем песента Red Dust на Dirt Music, където специален гост е малийският китарист и певец Самба Туре, който гостува в България за първи път тази година, преди няколко месеца, през май, пак по покана на Аларма Панк Джаз.
1: Мисля, че първия западноафрикански артист, чийто записи чух, беше Али Фарка Туре. Запали ме един приятел, белгийския художник на комикси Жерар Гуфо, чието влияние върху мен през години

Жените винаги е била много силна, по много начини. Той ми пусна за първи път албума Радио Мали. И разбира се, аз останах очарован. После отидохме до Националната фонотека в Брюксел, мисля. Това беше някъде през 93-та година. И прослушах всички малийски записи, които имаха. Въздействието на тази музика върху мен се оказа сериозно. И ако проследим връзката между Алиф Аркат Рей и моята музика, следващите албуми на True Spirit бяха повлияни, може би, от нея. The Valley of Light и Chemical Wedding. Там свирането на китара по странен начин е повлияно от Африка. А с Dirt Music се получи по друг начин пътуването в Мали. Вече бях работил с една група сенегалски барабанисти в Берлин. Сприятелихме се през 90-те. Те бяха перкусионисти и танцори. И от време на време ме каниха да свиря на китара на концертите им в Берлин. И така, в един от албумите ни с True Spirit, Second Revelator, се появява един от тях от тази група. Това е перкусиониста Наго Куате. Но по-скоро това са неочаквани срещи. Когато отидохме в Мали с Dirt Music, години по-късно, всичко беше съвсем преднамерено и води началото си от Крис Екман и неговата страст по западноафриканската музика. И докато пътувахме с Dirt Music на първото си европейско турне с него и с Крис Броко, без африкански музиканти, защото Dirt Music съществува от преди среща с африканските музиканти, и слушахме цялата му колекция от западноафриканска музика в колата. И си говорехме, че би било чудесно с групата, ако отидем в Мали. Това би било нещо като сбъдване на мечта. Да срещнем някои музиканти там, да запишем нещо с тях. Но разбира се, по това време нямахме ясна идея как да го направим. И после серия от необикновени изтечения на обстоятелствата ни отведе в Мали. Но в основата беше просто това наше намерение, тази наша мечта, която имахме, че някога ще осъществим това намерение.

Hugo Reyes с Dirt Music и Red Dust, където основният глас е на Самба Туре от Мали. А в днешното предаване последната част е документална и ще чуем една представителна част от концерта на Hugh Reyes и фаталистите тогава с китарист Антонио Граментиери от 2013 година в несъществуващото вече пространство Stage 51 в град Пловдив. През 2017 година те отново свириха в Пловдив, в Void. За жалост и това място вече го няма. И сега се надявам, като свирят в Bebop Cafe на 17-ти, мястото, така не искам да звуча като фаталист, но надявам се мястото да продължи да живее дълги години. На 17-ти Hugo Reyes, Диего Сапиньоли, Франческо Джан Паули и Джулани Ферарио ще свирят по покана на Alarma Punk Jazz в Bebop Cafe, а на 16-ти ден по-рано в София на едно по-малко място, Клуб The Pit, това е бившия Фенс на булевард Васил Левски. Там местата са само 70, така че ако някой не успее да се доради да си вземе билет, затова казвам бързайте, бързайте, може да отида да ги гледа в Пловдив. Аз съм Цветан Цветанов и с моя добър приятел Сергей Вардеварян подготвихме това предаване за слушателите на Радио Белград, а точно след седмица продължаваме, като се връщаме още по-назад към ранното творчество на Hugo Reyes, където ще го чуем и като бек-вокалист на самия Ник Кейв. До следващата седмица!

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Няма опасност за населените места в района на пожара в източните Родопи, край Ивайловградското село Горно Луково. Другият пожар в местността Бакарджиците край Ямбол вече е ограничен. Електронни писма с заплахи за бомби бяха получени от десетки институции, училища и детски градини в страната, но взривни устройства не бяха открити никъде. 10 души са задържани при акция срещу източване на средства от здравната каса в две клиники на Университетската болница Свети Георги в Пловдив и два медицински центъра в Пловдив и в Карлово. Министрите на външните работи на България и на Република Северна Македония ще имат възможност да се срещнат на планираната за четвъртък в София международна министерска конференция за европейски коридор номер 8. Близо до румънските териториални води потъна турски търговски кораб след пожар на борда, за който украински президент Владимир Зеленски обяви, че е причинен от два руски дрона. Ученическите бунтове във Франция излизат от контрол въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Ето и подробностите. Няма опасност за населените места в района на пожара в източните Родопи, край Ивайловградското село Горно Луково, който се прехвърли на територията на Гърция. На наша територия огънят обхвана около 3000 декара. В гасенето бяха включени два военни хеликоптера. В района продължава да работят пожарникари, горски служители, служители на МВР, общински екипи и доброволци. Областният управител на Хасковска област Тодор Иванов каза:
1: действията ще продължат. Източния фронт на пожара все още е активен. По-голямата част от пожара е в градска територия, съответно в тяхна страна. Пускаха вода, включително подпомагаха и в нашия източен фронт.
0: От гръцка страна горят горски масиви в близост до град Суфли. В гасенето са били включени 17 самолета и хеликоптери и повече от 200 пожарникари. Край другия пожар в местността Бакарджиците край Ямбол, който избухна вчера след обед, през нощта ще останат противопожарни екипи. Пожарът вече ограничен с

0: съобщи областния управител Георги Челъков. Изгорели са десетки декари лозови масиви и землища на селата Победа и Челник, в стотици декари сухи треви и храсти. Електронни писма с заплахи за бомби бяха получени от десетки институции, училища и детски градини в страната. Полицията не открие взривни устройства никъде, информира репортер Николай Христов.
1: Имейл, носещ заглавия «Омраза», е бил изпратен на десетки адреси в цяла България. Получатели са общини, институции, съдебни палати, различни административни сгради, училища и детски градини. В писмото се твърди, че един час след неговото получаване на всички места ще избухнат бомби. Сигналите засегнаха София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник и Хасково и Шумен, както и много други по-малки градове и общини. Авторът обяснява, че така от мащаба са престъпления, извършени срещу мъжете. След получаването на имейлите, екипи на полицията и пожарната са били изпратени на всички адреси в различните градове в цялата страна. Проверките са приключили и никъде не е открито нищо обезпокоително. От МВР уточниха, че по случая е започнала работа Главната дирекция за борба с организираната престъпност. За новините Николай Христов.
0: 10 души са задържани при акция срещу източване на средства от здравната каса в Пловдивското село, в Пловдивско, чрез фиктивни хоспитализации. Икономическата полиция провери две клиники на Университетската болница Свети Георги в Пловдив и два медицински центъра в Пловдив и в Карлово. От ръководството на болницата Свети Георги заявиха, че лечебния процес и приемът на пациенти са били затруднени. Прокуратурата съобщи, че са направени 40 обиска в Пловдив, Карлово и Кричим и са иззети медицински документации и компютри. Лидерите на 17 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиера Румен Радев, настояват да не бъдат намалявани средствата за кохезионната и за общата селскостопанска политика в следващия дългосрочен бюджет на общността за периода 2028-34 година. В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Кошти и до Ирландското ротационно председателство 17-те лидери предупреждават, че евентуално урязване на тези средства може да отслаби обществената подкрепа за европейския проект. Освен това, те изтъкват, че новите приоритети на Евросъюза, сред които сигурността, отбраната, конкурентоспособността и енергийната устойчивост, трябва да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка за кохезионните и земеделските фондове. Решението на лидерите на G7 за освобождаването на 100 милиона барела суров петрол и дизелов гориво от стратегическите запаси ще има положителен ефект върху цените на горивата в страните членки на Европейския съюз, отбеляза говорител на Еврокомисията, цитиран от Reuters. Това обаче не означава, че не ни чака много трудна зима, да допълни говорителят. Министрите на външните работи на България и на Република Северна Македония Велислава Петрова и Тимчо Муцунски ще имат възможност да проведат среща помежду си в рамките на планираната за четвъртък София международна министерска конференция за европейския коридор номер 8, съобщи БТА, като се позова на Министерството на външните работи. Питането е било отправено по повод съобщенията от Скопие, че Муцунски е поискал да се срещне с Петрова тази седмица, след като председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен посъветва миналата седмица премиер на Република Северна Македония Християн Мицкоски да потърси контакт с България, за да възстанови пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Лидерът на опозиционния социал-демократически съюз Венко Филипче заяви, че не очаква конкретни резултати от срещата на двамата външни министри и обвини правителството на ВМРО ДПМН, че е целенасочено изостря отношенията на Скопие с София и Атина. Филипче отбеляза, че Мицкоски трябва да комуникира с Брюксел, а не с София.
2: А до сега трябваше да има по десетина средби и со Гърция и со България. Що се случи, те намерно ги влошува, а односите ги заострува. Префрла едни и други. Тоа ли е същината? Що ги прави Тимчо сега? Ке клечи? Ке витка кичма? Що ги прави България? Защо треба да се оди България, кога ние имаме работа со Брюксел на темата? Защо сакаат тоа да го направат, да го билатерализираат прашенето, кога не е?
0: След 6 часови консултации с парламентарните партии, президентът на Румъния Никош Ордан номинира за нов премиер на северната ни съседка дипломата Лука Николеску. Той е четвъртият опит на президента Дан да избере приемлив за всички кандидат, след като напролет най-многочислената парламентарна партия на социал-демократите напусна широката управляваща коалиция и правителството, оглавявано от либерала Илия Боложан. Кандидата за премиер Лука Николеско е на 55 години и не е партийно обвързан. Той има 10 дни, за да се яви в парламента с предложение за състав на правителството и за управленска програма. Близо до румънските териториални води потъна турски търговски кораб след пожар на борда, за който украинският президент Владимир Зеленски обяви, че е причинен от два руски дрона. Корабът Торият Мамадов е превозвал царевица от украинското дунавско пристанище Измаил за италианското Равена. Потънал е на около 30 морски мили южно от рибарското пристанище Свети Георги в окръг Тулча.

0: Загинали са двама членове на екипажа, включително капитанът, 11 са спасени. За Путин европейските лидери се продават на пазара и не струват скъпо, каза главният редактор на Нова газета Европа Кирил Мартинов след пред Комисията по човешките права на Европейския парламент. Заседанието и в Страсбург беше по повод навършването тази сряда на 20 години от убийството на журналистката Анна Политковская. Кореспонденция от Ангелина Пискова.
1: Самият аз чувствам вина, че не успях да спра войната в Украина, а вие, попита евродепутатите Мартинов и припомни, че 3 дни след убийството на Политковская, Путин се е срещнал в Дрезден с германската канцлерка Ангела Меркел. На пресконференцията Путин беше попитан какво се е случило с Политковская и какво знае за убийството й. И той каза, че влиянието й върху политическия живот на страната е незначително, припомни Мартинов.
2: Европейски политики приняли то молча.
3: Европейските политици приеха това мълчаливо и заминаха да подписват договори за евтин газ. Герхард Шродер, бивш канцлер на Германия, току-що получи пост в надзорния съвет на руската верига супермаркети Globus, бившето руско подразделение на едноименната германска компания. За Путин това означава, че европейските лидери се продават на пазара и не струват скъпо.
1: За 26 години управление на Путин и 5 години след началото на войната в Украина, Европа все още не е изработила противоотрова на путинизма, отбеляза той и припомни, че организаторът на убийството на Политковская, Сергей Хаджикорбанов, е помилван, защото е сключил договор да воюва в Украина. За новините Ангелина Пискова.
0: Ученическите бунтове във Франция излизат от контрол, въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Пострадали са стотици ученици, полицаи и училищен персонал. Около 5000 души са задържани досега, предава кореспондента ни Юлия Талева.
4: Насилието покрай ученическите протести продължава да расте застрашително. В Ленс, северна Франция, ръчна бомба е откъснала ръката на 15-годишен младеж. По случая започнало разследване за обстоятелствата около инцидента, който е станал по време на сблъсък на учениците с полицията, както обяви местният прокурор. В Париж стотина ученици са били евакуирани от лицей в 13-ти район след опит за подпалване от група външни лица с маски и качулки. От сутринта блокади и различни протестни действия имало в над 400 учебни заведения в страната. Макар броят им да е намалял спрямо миналата седмица, 40% за първи път са засегнати от бунтовете, както съобщи министърът на образованието Едуард Жефре. Премиерът на Франция Себастиан Лекорню предложи пътен лист за действия по 5 направления, с които да се отговори на недоволството на учениците, главно от разписанията, липсващите учители и устарялата материална база. Въпреки това, ученическият синдикален съюз призова към нов масов протест утре. Сенатът се готви да обсъди проекто закон за материални санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите. Юлия Талева, Париж.
0: Спорт, Кристина Иванова.
5: Атанас Рибарски има колебания около състава на мъжкият национален отбор по футбол за днешното гостуване на Люксембург в турнира Лига на нациите от 21-45. Причината са физическите проблеми на част от футболистите и необходимостта да бъдат балансирани минутите им на терена. Сигурни са промените заради наказанията на Лукас Петков и Димитър Велковски. Рибарски очаква България да има различен облик и да подобри играта си с топка и без нея. УЕФА глоби Левски с 22 625 евро за нарушенията на привържениците по време на първия мач срещу АЕК в плейофите на Шампионската футболна лига. Клубът трябва да плати 16 000 евро за блокиране на пътеките и 6 625 евро за хвърлени предмети. АЕК санкциониран с 45 000 евро за нарушение по време на реванша в Атина. Новия старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол официално беше представен на стадион Българска армия. Това е първото официално събитие на новото съоръжение. Германският специалист заяви, че вече е опознал отбора и разполага със силна група футболисти. Негови помощници ще бъдат 2 негови сънародници, а клубът води разговори и с Босма. Спортният директор Валентин Илиев съобщи, че досегашният наставник Христо Янев остава в клуба и ще отговаря за методологията и развитието на трите състава. ЦСКА ще приеме Монако на националния стадион Васил Левски на 15 октомври в първи мач от основната фаза на турнира Лига на конференциите. Двубоят няма да се играе на Българска армия заради довършителни работи по стадиона. Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол след балотаж. На втория тур той получи 93 гласа срещу 67 за Орлин Атанасов.

0: при 161 гласували делегати. Папазов наследява Георги Глушков, който се оттегли след 3 мандата и 15 години начело на федерацията. Управителният съвет на Българската федерация по борба освободи Белчо Горанов от поста генерален секретар и оттегли кандидатурата му за пост в ръководен орган на Международната федерация. Централата е сезирала и Софийската градска прокуратура за действията на Горанов, Данаил Димов и Весела Лечева по съдебния спор около избора на председател на Българския олимпийски комитет. От БОК отхвърлиха твърденията на Федерацията по борба и заявиха, че Станка Златева лично е упълномощила адвокат Николай Димитров да представлява Федерацията по това дело. От БОК определиха изявлението на Златева като негативна кампания и поискаха публично извинение.
1: Времето с Калин Петров. Добра нощ!
2: Добра да е! Температурите в страната към този час са от 4 градуса в Севлиево и Смолян до 14 в Плевен и Варна. В София 10 градуса при 53% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса. В котловините и високите полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, а по Черноморието около 12-13 градуса. В района на София около 1 градус. През деня ще преобладава слънчево време, с времени увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетината отново и по-важното в него. Няма опасност за населени места в района на пожара в източните Родопи край Ивайловградското село Горно Луково. Другия пожар в местността Бакарджиците край Ямбол вече е ограничен. Електронни писма с заплахи за бомби бяха получени от десетки институции, училища и детски градини в страната, но взривни устройства не бяха открити никъде. 10 души са задържани при акция срещу източване на средства от здравната каса в две клиники на Университетската болница Свети Георги в Пловдив и две медицински центъра в Пловдив и в Карлово. Министрите на външните работи на България и на Република Северна Македония ще имат възможност да се срещнат на планираната за четвъртък София международна министерска конференция за европейски коридор номер 8. Близо до румънските териториални води потъна на турски търговски кораб след пожар на борда, за който украинският президент Владимир Зеленски обяви, че е причинен от два руски дрона. Ученическите бунтове във Франция излизат от контрол въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: Здравейте в Нощен хоризонт на 6 октомври, вторник. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Красимир Зафиров. Музиката за вас е избор на Юлия Гатерова, а пред микрофона е Майя Данчева.

Есента е едно малко тъжно място, в което размисълът за живота заема все по-голямо пространство. Есента постепенно ни ограничава и бавно ни прибира все по-навътре в нас, за да отделим време за покой, оставайки по-дълго насаме със себе си, да се определим, да се разберем, да се приемем. Кой съм аз и какъв е пътят ми? За какво съм дошъл и с кого да вървя? Кой ще ми помогне в трудностите и кой ще остане през всички времена? Тези чисто човешки въпроси са си задавали много мислители в древността. Търсели са отговорите в самия живот и в небето в нас. Вярвания, учения, религиозни течения – всички те са чертали пътната карта, в която животът е реализирал своя потенциал. Милиони човешки истории са били живяни и погубени от времето. Други са останали като примери за герой с огромна вътрешна сила и определена роля. Защо ли? Защото героите са видяли, разбрали и са се разгневили от това, че щастието на едни не може да стои върху нещастието на други. Много сила е нужна, за да се отстоява подобна морална догма във времена много преди хората да познаят християнските ценности. Много характер и воля трябват, за да се изправиш срещу непобедим враг в обречена битка, чиято цел е свобода, на каквато има право всеки. И тъй като есента е сезон за премиери, на 13 октомври в София ще бъде представена първата част от документалната трилогия «Спартак. Неразказаната история» на режисьора Стилян Иванов. Лентата разказва за времето на господарите, робите и несправедливостта. Показва как в най-тъмните времена на отнета човешка свобода се ражда порива да търсиш правото си на достоинство. Режисьорът Стилян Иванов е нашият нощен гост. Автор на 63 документални филма и 8 книги за история, култура, философия и вярвания. Създател на системата за себепознание Асеман, стъпила върху орфическата астрология. Ще направим връзка през интернет с Гърция, където той живее. Минути музика и започва нашата среща.

0: твоите думи.
1: 90,9 от Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Стилян Иванов, режисьор, е нашият нощен гост. В момента е в Гърция. Надяваме се на добра интернет връзка. Стенли, чуваме ли се?
1: Чувам ви прекрасно. Музиката твоя.